på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Minst 21 mennesker ble drept I de russiske angrepene på Kyiv torsdag, det sier ukrainske nødetater, melder nyhetsbyrået Reuters. Tre barn skal være blant de drepte. Over 1560 droner ble sendt mot ukrainske byer I angrepene, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, det sier lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det sier president Donald Trump I et intervju med TV-kanalen Fox News. Kina har foreløpig ikke bekreftet dette. Trump på statsbesøk I Kina, der første dag over, men det blir nye møter fredag, forteller NRKs Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Ja, de har mulighet til å I mer fortrolige samtaler flytte noen av de vanskelige spørsmålene litt frem. Da skal Trump møte Xi inne I kommunistpartiets hovedkvarter, og det blir mer intime samtaler. Da kan kanskje Xi si litt mer om hva han har mulighet til å gjøre overfor Iran til Trump, og Trump kan også kanskje finne litt mer ut av Taiwans spørsmålet, I tillegg til at Rubio har sagt at USAs politikk står fast, så har jo Trumps finansminister sagt at Trump kommer til å si noe om Taiwan I løpet av de neste dagene, så det en ny mulighet I morgen for Xi til å påvirke Trump.
0: Sa NRKs Asia-korrespondent Philip Lote. Norge med I finalen I Eurovision på lørdag etter en spennende semifinale torsdag kveld. Artisten Jonas Lov fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin framføring av låten «Ja, ja, ja». På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på listene hos bettingselskapene. Etterpå sa Jonas Lov til pressen at han var stolt av det de har fått til.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å... Og ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at, at dette noe fett.
0: Sa artisten Jonas Lov I Wien, og finalen I Eurovision holdes på lørdag. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump på statsbesøk i Kina og skal møte sin kollega Xi Jinping til nye møter senere i dag. Et av temaene for statsbesøket Taiwan. Mange på Taiwan puster letta ut etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sier at amerikanerne fortsatt vil forsvare Taiwan militært. Taiwan-spørsmålet et av de mest krevende i Trumps samtaler med Xi, forteller korrespondent Peter Svår.
1: For det første så det jo Trump som bestemmer, og Trump skal ha, eller har nå et møte med Xi. De skal drikke te sammen før Trump reiser, så vi har ikke fasiten før møtet slutt. Og for det andre så det jo fortsatt uavklarte spørsmål rundt denne våpenpakken som USA, kongressen her godkjente til Taiwan på 14 milliarder dollar. Det viktige våpensystemer for Taiwan. Den våpenpakken har Trump-administrasjonen lagt på is, og det et spørsmål om hva som skjer. Men det ikke sikkert den blir kansellert, men det kan hende at man endrer på den, nedskalerer den eller gjør at Taiwan får mindre avanserte våpen, for eksempel.
0: Minst 78 personer drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke, det opplyser FN. Det skal være snakk om væpnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene. Russland etablerer et politisk, økonomisk og handelsmessig partnerskap med Taliban, sier lederen i det russiske sikkerhetsrådet. Det ikke kjent hva dette konkret vil innebære. Uttalelsen kommer samtidig med at det denne uka ble kjent at EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel. Flere EU-land ønsker å returnere afghanske flyktninger til Afghanistan, men spørsmålet om deportasjon av afghanere svært omstritt, som følge av menneskerettighetssituasjonen i landet, særlig for kvinner og jenter. Det sendt ut snøskredvarsel flere steder i landet, blant annet i Finnmark, Midt-Norge og på Vestlandet. Vaktleder i snøskredavdelingen Gustav Pless sier det skyldes snøfall det siste døgnet.
2: Så på en del steder så har det kommet en del ny snø, og vi ser at vi skal få inn litt varmt vær oppe i nord, så at temperaturen stiger i Troms. Och då kan vi få så att det går en del skred när snödäcket blir varmt och vi får mangel på nattefrost. Tillägg så har vi haft lite snövär på Nordvästlandet. Så i höjden på Nordvästlandet kan det framdeles ligga en del snö som är ustabil. Och detsamma gäller då i Jotunheimen. Där kan vi ha fått lite ny snö och en del vind som gör att vi kan vara lätt att lösa ut lite mindre skreder.
0: Du kan läsa mer om varslingarna på varsom.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Den finske kringkasteren Yle melder om et mulig drone nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Folk i den finske regionen Nyland, som altså omfatter hovedstaden Helsingfors, oppfordres til å holde seg innendørs, melder Yle. Det er også meldt om mulig krenking av Latvias luftrom, ifølge landets forsvarsdepartement. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver departementet. Fire italienere har mistet livet i en ulykke under dykking til undersjøiske grotter på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske medier er fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet i Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Mens det er debatt om Norge skal ha atomkraft eller ikke, er det enda ikke funnet noen løsning på hvor atomavfall fra forskningen skal lagres. Reaktorene på Kjeller og i Halden ble stengt for mange år siden. Ingeborg Mork Knudsen er avdelingsdirektør i Direktorat for strålevern og atomsikkerhet.
1: Det haster å få på plass et nytt lager for det norske atombrenselet for de neste 10-15 årene, fordi de lagerne vi har i dag, de er gamle og i dårlig stand.
2: Kjernen i den nedlagte atomreaktoren i Halden. I fjor ble det avdekket materialslitasje som i verste fall kunne ført til radioaktiv stråling. Reaktoren er nabo til hjørnesteinsbedriften Saugbrugs, der regjeringen nylig kjøpte en del av eiendommen for kortvarig lagring. Men det evige lagret til avfall fra våre forskningsreaktorer krever en helt annen sikkerhet.
1: Og så skal det jo på sikt ned i et dypt deponi, hvor det kan være trygt for hundretusenvis av år, kanskje 2-3 istider.
0: Reporter Lisbeth Schei. Norge er med i finalen i Eurovision på lørdag etter semifinalen i går kveld. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen i Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på lista hos bettingselskapene. «Jeg er stolt av det vi har fått til», sa Jonas Love til et samlet norsk pressekorps i Wien.
3: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
0: Finalen i Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund. Et kjørefelt er sperret. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Huey Lewis and the News. Det var de som åpnet tidlig I morgen denne fredagen, som jo litt sånn inneklemt. Den 15. mai skriver vi I dag. Mange har kanskje fri, men mange jo også på jobb. Tidlig morgen for alle. Velkommen inn, sier Nils Åge Nonstad.

Jo, Sverre, det det som undrer. Kaum. Farmen har jo blitt en suksess på TV2, både med kjendiser og vanlige folk, ja, for å si det sånn. Og det var jo her at vi først ble kjent med Gaute Grøtta Grav, som vant den første sesongen I Farmen, og som etter hvert også da ble programleder for programmet. Og han har bursdag I dag. Men han har jo også en musikalsk ja, nerve. Han har studert nemlig ved Paul McCartney-skolen Lipa I Liverpool, og blant annet samarbeidet med Carina Dahl. Så da lar vi de to sammen feire bursdagen hans litt her og nå.

0: Thank you.
1: Her NRK Nyheter 5.30. Rett før siste dag av statsbesøket I Beijing sier USAs president Donald Trump at Kina ønsker å kjøpe olje og sojabønner fra USA. Det forteller Trump I et intervju med Fox News. I tillegg kunngjorde Trump I går at Kina skal bestille 200 Boeing-fly fra USA. Kina har ikke bekreftet kjøpet av olje, sojabønner eller fly. President Trump sitter nå I et møte med sin kollega Xi Jinping. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier dette toppmøtet svært viktig for USA, og særlig de tre B-ene.
2: Beans, Boeing and beef, for USA ønsker da å eksportere sojabønner, biffkjøtt og flymaskiner fra Boeing, som Kina alltid har kjøpt ganske mye. Det jo en blanding her av forretning og politikk som ganske interessant, fordi det ligger så mye makt I teknologi og særlig KI. Så dette heller ikke uskyldige forretningsavtaler, men det handler også om hvem som skal dominere verden fremover, og informasjonstilgangen ikke minst for oss alle.
1: I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, ifølge lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet, hvor minst 21 mennesker ble drept. En 18 år gammel norsk statsborger siktet og varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud I forbindelse med drapet på Økeren I Oslo I april. Fra før to svenske tenåringer sikta I saken. Mannen sikta for medvirkning til drapet. Selv om rentene våre høyere enn I mange naboland, sitter pengene fortsatt løst I Norge. Nettbutikken Veloid, som selger klær, har aldri solgt for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
3: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Veloid I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: Så sent som I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
4: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute I butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
1: Norge skal opptre som nummer 23 I finalen I Eurovision Song Contest på lørdag. Det blir klart etter en trekning I natt. Det 26 land totalt som deltar I finalen. Jonas Love sikret finaleplass med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja» under semifinalen I går. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Og Beach Boys det som ønsker seg til Kokomo, for det finner Kalvik aldri I livet. Jeg vet ikke, du glad I burger? Det jo, ja, det veldig godt, I hvert fall sånn innimellom, og dagen I dag faktisk en merkedag I hamburgerens historie. For 15. mai I 1940 åpnet verdens aller første McDonald's-restaurant I San Bernardino, USA.
1: Historien om verdens mest berømte kjøttkake I brød startet med en tom kinosal. Storebror
2: McDonald her
1: og lillebror
2: Dick McDonald her
1: eier kinoen, og de prøver så godt de kan å få den til å gå rundt, noe som ikke en enkel sak når USA midt inne I den store depresjonen. Men så en dag, inspirert av en pølsebod som ser ut til å klare seg overraskende bra I finanskrisen, selger de den støvete kinoen og tar opp et lån på $5,000, og på dagen I dag åpner de sin egen drive-in-restaurant, hvor de selger pølse og annen enkel grillmat. Og heldigvis for brødrene, grillet pølse solgte langt bedre enn kinobilletter, og restauranten som fikk navnet McDonald's Barbecue ble en suksess. Likevel bestemmer de to brødrene seg for at det må gjøres noen drastiske endringer.
2: Nei, men, se her, Mac. Jeg oppdaget at 80% av all maten vi selger hamburgere. Det det folk vil ha?
1: Etter denne viktige oppdagelsen erstatter de den gamle menyen med en splitter ny som bestod av
2: hamburger, cheeseburger, milkshakes, stekt potet, pai og veldig varm kaffe.
1: Den største revolusjonen skjedde likevel inne på kjøkkenet. Der ble det masse produsert.
2: Tre personer griller burgere. To stykker har ansvaret for milkshaken, og to passer på potetene.
3: Og så kan vi en som pakker burgeren, og to baktiske.
1: Og vips hadde brødrene McDonald gjort det samme for hamburgeren som Henry Ford hadde gjort for bilindustrien.
2: Du, vi kaller det fast food. Hurtig mat.
1: Den nye familierestauranten deres fikk navnet McDonald's. Logoen var en liten kokk med en hamburger som hode. Og timingen for åpningen kunne ikke vært bedre. USA vokste, og stadig flere flyttet til forsteder, slik som San Bernardino, der de drev. Og hva passet vel bedre for småbarnsfamilien enn en restaurant som kunne tilby billig, enkel middag, og som attpåtil var barnevennlig. Og I løpet av noen få år var McDonald's blitt en kjede, og identiske restauranter som den brødrene hadde utviklet og åpnet på dagen I dag I 1940, poppet opp over hele USA.
0: Ja, det fortalte Agnete Doe Kvåle Holmemo, og det får være nok om burger for nå. Det blir jo rent sulten av dette. Kanskje litt ekstra frokost hadde smakt nå.

Og der var Olivia Rodrigo ganske brått ferdig med sin Vampire. Nå før det hørte vi Rebecca Bangfield, Untanglin. Du fikk begge her I tidlig morgen, om ja, 6 minutter drøye klokka 6. Og navnedagen I dag, jo da, Halvar og Halvor det som har den.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. I Finland folk I Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg innendørs. Årsaken at de har sett en mulig drone nær hovedstaden, melder kringkasteren Yle. Samtidig har myndighetene I Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom I natt. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver Latvias forsvarsdepartement. Det norske forsvarets operative hovedkvarter opplyser til VG at de kjent med farevarslene I Finland og Latvia. Fire italienere har mistet livet I en ulykke under dykking til undersjøiske grotta på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske media fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet I Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. Det har både gode og dårlige sider, mener KI-forsker Ingar Strumke ved NTNU.
1: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund I Buskerud. Et kjørefelt sperret, og lastebilens kran kan ha truffet jernbanen. En representant fra Bane Nor på stedet for å undersøke skadene, opplyser politiet. Så til Wien, for Norge klar for finalen I Eurovision Song Contest 2026 etter gårsdagens semifinale. Artisten Jonas Lov fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». «Jeg stolt av det vi fått til», sier Jonas Lov til et samlet norsk pressekorps I Wien.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
0: Finalen I Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Bruce Springsteen og The E Street Band, Cover Me. 6:06. God morgen, Buskerud. Hans Christian Rangnes, Kristine Breivik Øen og Tina Brock på beina. Og vi gleder oss til 3 timer radio fra ditt distrikt. Du våken.
1: Ja, men jeg sitter på rumpa, ja da. Jeg står ikke.
0: Nei, det lov å sette seg ned. Du har fått din energidrikk, Kristine og jeg. Vi har fått oss kaffe i koppen.
1: Og klar for en inneklemt fredag.
0: Ja, dette må da være årets mest inneklemte dag, sådan.
1: Virkelig, men det noe fint å være oppe og i gang sammen med dere fine lyttere, tipper. Det ganske mange av dere som har en uskreven avtale med sjefen om at på kontoret der kan ingen få lov til å være i dag. Vi hjemme eller på hytta eller gjør oss litt klare til 17. mai. Jobbe litt her og der. Utenom det er nok ganske mange som har rolige dager i dag.
0: Jobbe litt innemellom alt annet man driver med. Og jeg unner deg som har hjemmekontor det. Men jeg vil jo tro at det flere enn oss da, som er på plass på arbeidsplassen sin. Sånn at vi ikke føler oss helt alene i arbeidslivet. Send oss gjerne en melding da i appen NRK Radio. Skal vi love å svare deg når vi ser den kommer inn på skjermen her?
1: Ja, hyggelig å høre hva du holder på med på denne inneklemte fredagen. Vi har jo også en liten hendelse i trafikken i natt som vi kan ta med oss denne fredags morgen. Det har ingenting med inneklemte fredager å gjøre, tror jeg, men det var en hendelse ja, rundt 3-tida i natt.
0: Fire-tida
1: i natt, ja. Som skjedde på et E134 ved Steinberg i retning Hokksund. Det en lastebil med en kran som traff jernbaneovergangen som går over E134. Der omkjøringen skiltet, og politiet de på jakt etter fører av denne lastebilen.
0: Ja, de har leita etter føreren av lastebilen i nærområdet. Ikke finnet vedkommende, har også prøvd å ta kontakt med eier av bilen. Ikke fått noe svar der. Politiet har avsluttet på stedet nå. Men denne lastebilen ligger altså velva rett altså over hele kjørefeltet der, så de jobber jo nå med å få denne bilen vekk fra veien. Jeg vet ikke hvor lang tid det kan ta, men det foreløpig stengt i et kjørefelt om skilting skilta.
1: Da vet vi i hvert fall om noen som må på jobb denne inneklemte fredagen. Det sant, ja. Noen redningsbiler som må i aksjon for å få den der lastebilen vekk, tenker jeg.
0: Ja, vi skal følge med på dette her utover denne fredags morgen. Hans Christian, Kristine og Tina altså på plass straks et lokalt værvarsel her i NRK P1.

0: Deilig låt, sånn tidlig på morgen. Jan Eggum, mang slags kjærlighet. Og vi ikke alene, Hans Christian. Heldigvis så har vi med oss våre gode venner. Blant andre, Stein våken. God morgen til deg, Stein. Han skriver til oss en fin start på dagen. Han spent på konkurransen i dag.
1: Ja, og så skriver han nå, får dere fram sola her over Såsen og Åsen, og da jo alt vel hos han.
0: Ja, vi har også fått en mail i dag tidlig fra vår gode venn Ingebrigt Vindegg, høyt opp på fjellet på Ustaose, og hun kan melde om følgende temperatur.
1: 0,3 minus, skriver hun at det hos henne i dag. Det har snødd litt i natt, og den ligger fint på bilen og på gresset, og krøpet seg innover på parkeringsplassen også. Tungt skydekke, men vindstille.
0: Ja, skal vi starte med temperaturene i dag? For det hun jo på en måte inne på noe, Ingebrigt. Det ganske kaldt i øvre del av fylket.
1: Og hun pleier jo å være blant de kaldeste, hun. Men dager det også omtrent det samme, 0 grader der i morges. Geilo 1 grad, Hemsedal 2, Vegli, Kongsberg og Prestfoss har 3 varmegrader. Nesbyen, Nes i Ådal og Gursvik har 4. Hokksund og Drammen 5, Svelvik 6. Og varmest i Buskerud denne inneklemte fredagen, det Hønefoss med 7 varmegrader.
0: Ja. Og i dag så meldes det for det meste om skyer og regnbyger i fjellet nord, sludd eller snøbyger og regn under 1000 meter i ettermiddag. Ja, jeg vet at veldig mange er inne på Yr for å sjekke helgeværet, og det ligger vel an til en litt sånn ustabil værtype, i hvert fall på søndag. Vi skal høre med meteorologen 5 på 7.
1: Det blir spennende å høre, og sjelden har alle øyne og ører på meteorologen som akkurat rett før 17. mai.
0: Nå, Bertine Zetlitz her i P1. Dette Fake Your Beauty.

0: Vår kollega Birger Vestmo, han I Cannes akkurat nå, for der det filmfestival, og jeg skal innrømme at jeg gjerne skulle vært der selv akkurat nå. Men da det altså Sigurd Vik som har vært på kino denne uka.
1: Og en av mine favorittregissører, Guy Ritchie, aktuell med en ny kinofilm. Den heter In the Grey, og har altså Henry Cavill, Jake Gyllenhaal og Christopher Hivju på rollelisten.
0: Og NRKs kritiker da, Sigurd Vik, kaller filmen action-underholdning fra samlebåndet.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
3: You think you can recover it?
2: You know I can.
4: Guy Ritchie har med filmer som Snatch og The Gentleman skaffet seg et renommé som kvalitetsleverandør av fartsfylt krimunderholdning med friske fortellergrep. Det involverer ofte kule typer, kjappe montasjer, kvikke replikker og fiffige actionscener. In the Grey har alt det her, men fremstår som en samlebåndsproduksjon hvor Ritchie gjentar sine signaturtrekk over et uinspirert manus som mangler trøkk og overraskelser.
2: Bronco and Sid will now solve it their way.
4: Det beste med filmen den lune kjemien mellom Henry Cavill og Jake Gyllenhaal I hovedrollene. De spiller to hardslående fiksere som må beskytte sin advokatsjef fra en grusom gangster. Og Christopher Hivju får også vise frem sine barske og humørfylte sider som hovedskurkens personlige livvakt. Men mellom høydepunktene svinger det bare sånn middels av oppdrag, oppgjør og visuelle karameller.
5: Call Gary into my office. There is a situation here.
6: I assure you you'd like to listen. The alternative is very expensive.
5: Gary!
4: Den smarte og driftige advokaten Rachel Wilde, spilt av Asa Gonzalez, har spesialisert seg på gråsoner. Hun tar saker som krever juridisk skyts for å tvinge mektige motstandere I kne, og hun benytter tvilsomme metoder for å skaffe ammunisjonen som trengs til forhandlingsbordet. Til sist nevnte har hun sine trofaste og handlekraftige kompanjonger, Sid, spilt av Cavill, og Bronco, spilt av Gyllenhaal. Filmens oppdrag kommer fra et investeringsselskap som har blitt svindlet for $1 billion. Kjeltringen den internasjonale gangsteren Salazar, spilt av Carlos Bardem. Han en livsfarlig type med sin egen øy, så da kan dere jo skjønne hvor vi skal reise.
7: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army.
4: Det slappeste fortellergrepet I In the Grey den utstrakte bruken av fortellerstemme som skal forklare alle forbindelser og alle finter. Manuset heller ikke særlig elegant skrudd sammen, noe Guy Ritchie løser med å sur enda mer forklarende dialog og fortellerstemme rundt skjøtene. Det hjelper ikke at montasjene av den generiske sorten, at birollene tynne pappfigurer og at spenningsmusikken tidvis smaker av heismusikk. Det som hjelper glimt I øyet, solid sjangerhåndverk og en effektiv spilletid på 97 tettpakka minutter. Det gjør at In the Grey unngår å bli kjedelig, men det her flere hakk under Guy Ritchie på sitt sprudlende beste.
2: De opererer In the Grey.
8: Terningkast 3.

En stemme man ikke kan ta feil av. Joe Cocker og Unchain My Heart. Straks nyheter her I NRK P1. Vi tar med oss en av de fineste sangene I verden faktisk, før klokka blir halv sju. Imagine og John Lennon.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. I Finland ble folk i Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg inndørs i dag tidlig, og flyplassen var midlertidig stengt. Årsaken var at det var sett en mulig drone nær hovedstaden. For 10 minutter siden sa innenriksministeren i Finland at faren er over. Samtidig har myndighetene i Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Også innbyggere i særlig de østre delene av Latvia er bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner. De russiske angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv i går kostet i alt 24 mennesker livet. Flere enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland traff mål over hele Ukraina på ett døgn, blant dem en skole og flere boligblokker i Kyiv, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier 3 av de drepte var barn. Ifølge russiske myndigheter mistet 3 mennesker livet i et angrep med ukrainske droner på byen Ryazan. Toppmøtet mellom Kinas øverste leder og USAs president fortsetter i dag. Allerede i går kom konkrete resultater, selv om det ikke var helt som ventet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er den første kinesiske flybestillingen på nesten et tiår, og i et intervju med Fox News i natt så understreker Trump at dette kan gi mange amerikanske jobber, men det var mange færre fly enn de 500 som analytikerne hadde regnet med på forhånd, og Boeing falt på børsen etter kunngjøringen. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner. Dette er løfter Kina har gitt før også, og oppfølgingen har vært litt så som så, men nå gjentas det, og det har en politisk verdi for Trump, fordi soja i stor grad produseres i republikanske delstater. Og så vil det komme andre avtaler. Nvidia får nå selge flere databrikker på det kinesiske markedet, ikke de mest avanserte riktig nok, men dette er jo mer kakepynt i et møte som i stor grad har handlet om å håndtere og stabilisere forholdet mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, etter en ganske turbulent periode i starten av Trumps andre presidentperiode.
0: Og det er mer om toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping i Nyhetsmorgen i NRK Nyheter nå. Norge og Jonas Love får synge Ja, ja, ja i Eurovision-finalen i morgen kveld. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen er ikke blant favorittene, men kom videre fra semifinalen i går. Jeg er stolt av det vi har fått til, sa Jonas Love til norske medier i Wien.
2: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt ro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
0: Og Eurovision-finalen er i morgen kveld. Jeg heter Jon Brandes.
3: God morgen, Buskerud, med Tina og Hans Christian på NRK P1.

0: Uptown Funk. Mark Ronson sammen med Bruno Mars her på P1. En grytidlig fredag, inneklemt sådan, morgen, 7:07, og vi sier god morgen til deg, Kristine.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Du på plass, og du kommer med lokale nyheter til oss, og vi starter på E134 ved Steinberg. Der har det skjedd noe i natt.
1: Ja, for at der det altså en lastebil som har velta i natt, og politiet de jobber fortsatt med å finne føreren av denne lastebilen. Lastebilen den har altså påmontert en kran, og ifølge politiet så skal kranen ha treffet en jernbanebru på sted sånn at lastebilen velta. Og et kjørefelt altså sperret på stedet. Statsforvalteren vil fortsatt ikke la Ringerike kommune bygge en ny brannstasjon på Vervenmoen. Ringerike vedtok i fjor høst at brannstasjonen skulle bygges på en tomt som avsatt til landbruk, natur og friluftsliv. Partene må nå inn i mekling, og blir de ikke enige der, må departementet avgjøre saken. Og vannstanden i Kolsjø på Meheia senkes midlertidig til 1,5 meter under normalt nivå fram til høsten 2027. Årsaken bygging av en ny betongdemning som erstatter den gamle tømmerfløtningsdammen fra 1864. Jeg tilbake med flere nyheter om en 20 minutters tid.
0: Takk skal du ha, Kristine. Så lurer jeg på, skal du se Eurovision-finalen i morgen?
1: Ja, jeg regner med at den kommer vel til å stå på TV-en, tenker jeg.
0: Du sånn da, som sitter med paljettbukser og bobler i glasset og med på festen, eller du litt mer nøytral i sofakroken?
1: Nei, jeg pleier egentlig å liksom være på fest og se det sammen med flere, men det blir ikke sånn i år. Jeg må ærlig innrømme at jeg synes det har vært litt vanskelig å engasjere seg for det i år, og det har sikkert noe med det politiske landskapet og hvordan ting ligger an generelt ellers i verden nå, at det litt andre ting som tar plass.
0: Ja, godt poeng. Fest blir det i hvert fall i Wien i morgen, og det blir det også i stua til Trine Orberg i Drammen. Hun en av mine gode veninner og Eurovision elsker, og hun kommer hit til oss rett etter klokka 8 i dag, og det gleder jeg meg til. Aller først nå, Bit av meg og kløver.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Skal vi til VM?
1: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
0: Sammen!
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge!
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Lady Antebellum synger Need You Now. Jeg tenker at vi allerede, nå jeg før 7 om morgenen, drar I gang radiokonkurransen. Jeg vet at det blant annet Stein sitter og venter nå, vet du.
1: Ja, det hyggelig det å starte denne dagen med konkurranse. Du har jo igjen vært ute med drona.
0: Jeg har det. Jeg liker å titte ned på Buskerud og lande på fine steder.
1: Ja, og hvor det du lander I dag? Det det som spørsmålet vårt I konkurransen.
0: Wow! Jeg føler meg litt som Karlsson på taket her jeg svever over Buskerud. Det fristende å lande på et tak, men jeg tenker at jeg skal ned på et litt tryggere sted. Her ser jeg faktisk taket på Stavkirken I Rollag, og jeg ser Numedalslågen. Det jo mange kirker rundt omkring, altså. Men nei, jeg flyr nedover Fylkesvei 40 til et litt mer urbant sted. Her ser jeg taket på et sykehus og flere skibakker. Her ser det jo veldig bra ut, men jeg freser forbi Kongsberg. Jeg vil nemlig se kunst. Samtidig som jeg vil besøke noen venner som synger I kor og pusser opp en paviljong. Ja da. Her lander jeg.
1: Jeg må forte å erte deg litt grann, altså, for Hello. Konkurransen du har Hello. Laget her.
0: Ja, jeg prøver å bi litt grann på meg selv her, og jeg tar tilbakemeldingen. Men jeg får rett å smile I hvert fall.
1: Ja, det håper jeg du gjorde med, og det gjorde du helt sikkert med mange flere også. Men spørsmålet ikke hva slags lyder Tina lagde I løpet av dette innslaget, men hvor I Buskerud var det hun beskrev? Hvis du går inn I appen vår NRK Radio, så sender du oss ditt svar der, så setter vi pris på det. Og gjerne ta med hva du holder på med da, med på denne inneklemte fredagen. Hvordan pulsen inn mot 17. mai, og hva det som går gjennom huet gjennom denne dagen? Send oss en melding I appen NRK Radio.
0: Ja. Vi skal, om ikke så alt for mange minutter nå, ha med oss meteorologen da, som forhåpentligvis skal gi oss fasit på hva slags 17. mai vi får. For ikke å snakke om 16. mai. Men før det, Nelly Furtado her på P1. I'm like a bird. Akkurat sånn som jeg føler meg, vet du, når jeg I drona mi.

0: Nelly Furtado og I'm Like a Bird. God morgen til morgenfuglen meteorolog Siri Wiberg.
1: God morgen.
0: Straks klar for en, ja, en stor helg med både 16. og 17. mai. Skal vi starte med dagen I dag, Siri? Hvordan ser det ut I Buskerud akkurat nå?
1: Akkurat nå så det byger rundt omkring, ikke overalt, men litt sånn enkelte steder, og det så vidt ned I 0 grader også. Dagali for eksempel har 0 grader, så det kommer nok som hvit nedbør ja, cirka over en 600-800 meter nå, og så stiger temperaturen utover dagen, så da blir det omtrent 1000 meter som snøgrensa. Men det vil nok fortsette sånn utover dagen med litt varierende skydekke og byger som dukker opp dann og vann, og det blir kanskje mest nedbør I østlige områder av Buskerud.
0: Ja, hvis vi skal bevege oss inn I helgen, hvordan blir 16. og 17. mai?
1: 16. byr nok også på ganske mye skyer og byger. Flest byger blir nok ut på ettermiddagen I morgen, og så blir det litt lettere om kvelden på lørdag kveld. Da. 17. mai hakket bedre, blir nok for det meste opphold og periode med sol, men det nok en viss mulighet for at det kommer noen byger også på 17. mai, så man ikke helt garantert at det blir tørt da, så en og annen regnbygge må man regne med.
0: Ja, men man kan også risikere å se sola litt.
1: Man kan faktisk se solen på 17. mai. Jeg tror absolutt at det blir delvis skyet og en god del sol, men uttrykt for enkelte regnbygger.
0: Ja, temperaturmessig da, hvor kommer vi til å ligge igjen?
1: Ja, vi jo inne I sånn relativt kjølig luft da. I dag så vi kanskje omkring 10-12 grader på det varmeste midt på dagen, og så kryper vi jo ganske langt ned på nattestid rundt 5 grader, og så det litt det samme temperaturen I morgen, litt høyere temperatur på 17. da, hvor vi også får mer sol, så kanskje vi kommer opp I omkring 15 grader.
0: Ja, det jo sånn fint bunadsvær da.
1: Ja, ikke sant?
0: Du, dette regnet som kommer nå, hva har det å si på skogbrandfaren da?
1: Det nok ikke noe særlig skogbrandfare lenger nå, sånn at det ventet ganske mye nedbør I dag, I hvert fall stedvis. Det ligger sånn fra et par millimeter til helt opp I 30 millimeter, så en god rotbløyte blir det nok enkelte steder.
0: Skal du ha fri I helgen, eller skal du jobbe?
1: Jeg har fri.
0: Da ønsker jeg deg en fin helg når det kommer, og god 17. mai, Siri Wiberg. Takk skal du ha for værmeldingen.
1: Jo, vær så god.
0: Straks 7, og her I NRK P1 så det Trond Jensen som skal synge for oss nå, og minner oss om noe som viktig, nemlig å leve nå.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Flyplassen I Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk I regionen Nyland, der Helsingfors ligger, ble bedt om å holde seg inndørs fordi det skal ha vært sett en drone, og et jagerfly har patruljert luftrommet I natt. De første flyavgangene til og fra Oslo og Bergen ble innstilt. Også innbyggere I særlig de østre delene av Latvia bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner etter at NATO-landets luftrom skal ha blitt krenket I natt. Donald Trump og Xi Jinping ønsker en løsning på konflikten med Iran og vil ha Hormuz-stredet åpnet igjen. Det kommet fram I toppmøtet mellom Kinas øverste leder og USAs president I Beijing. Men selv om landene enige om å samarbeide, kan det ta tid før den viktige handelsåret åpnes, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
1: Mange begynner å erkjenne at det kan ta lang tid å få åpnet opp Hormuz-stredet, og at USA ikke har en klar, og Trump har en klar strategi som gjennomførbar. Det handler jo olje ikke bare for å levere I dag eller I morgen, men også for levering I år og neste år, og, eller resten av året og mange år fremover. Og da har de prisene steget litt, og det en indikasjon på at færre tror at Hormuz-stredet blir åpnet med det aller første.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: En lastebil velta på Europavei 134 mellom Mjøndalen og Hokksund I natt, og den sperrede ene kjørefeltet får morgentrafikken inn og ut av Drammen. Men politiet har ikke greid å finne føreren av lastebilen som stakk av fra stedet. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud, og som du nettopp hørte I nyhetene, så har vi en liten oppdatering på lastebilen på E134, fordi ifølge NRKs reporter på sted, så altså veien nå stengt I begge retninger, mens bilberger jobber med å fjerne lastebilen. Omkjøring på veien skiltet. Og en 30 år gammel mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24-åring fra Drammen. Hendelsen skal ha skjedd I Oslo for 2 år siden. 24-åringen skal ha blitt stikket gjentatte ganger I magen med en spikkekniv, skriver Drammens Tidende. En 21-åring ble dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge, men slipper oppreisningskrav. 30-åringen må også betale 400 000 kroner I oppreisning til familien. Og statsforvalteren vil fortsatt ikke la Ringerike kommune bygge en ny brannstasjon på Vervenmoen. Ringerike vedtok I fjor høst at brannstasjonen skulle bygges på Vervenmoen, på en tomt som avsatt til landbruk, natur og friluftsliv. Alternativ plassering blir for dyrt, mener kommunen. Ikke god nok grunn, svarer statsforvalteren, som peker på at dette et natur- og friluftsområde av nasjonal interesse. Partene må nå inn I mekling, og blir de ikke enige der, så må departementet avgjøre om Ringerike kommune skal få bygge på tomta de ønsker. Og vannstanden I Kolsjø på Meheia senkes midlertidig til 1,5 meter under normalt nivå fram til høsten 2027. Årsaken bygging av en ny betongdemning som erstatter den gamle tømmerfløtningsdammen fra 1864. Arbeidet starter sensommeren 2026, og demningen vil være ca. 140 meter lang. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud I studio, Kristine Breivik Øen.
4: God morgen, Buskerud, på NRK P1. Buskerud med Tina Brokk og Hans Christian Rangnes på NRK P1.

0: Dette Sabrina. 7:09. Boys synger hun Summertime Love. Glad i å bade, Sabrina. Husker du det? 1987 i et stort badebasseng.
1: Nei, altså, hold på å si. Det skal ikke bli for grafisk, men jeg var ikke i eksistensen i 1987, så jeg husker veldig lite fra det året der.
0: Ja, jeg husker det veldig godt. Sabrina i en hvit bikini hoppende opp og ned i et svømmebasseng. Det var mange, særlig av det motsatte kjønn, som likte den musikkvideoen godt.
1: Ja, når du sier det, så ja. Jeg husker kanskje den fra slutten av 90-tallet på MTV.
0: Ja,
1: den ble nok spilt da også.
0: Helt, helt sikkert. Det Hans Christian Rangnes og Tina Brokk som på beina, og vi sier god morgen, Buskerud. I et litt sånt ruskete vårvær. Det vært faktisk sludd og snøbyger flere steder i distriktet vårt i løpet av det siste døgnet.
1: Jeg håper at univers blir ferdig med dette nå, sånn at alle kan gå inn i 17. mai uten noe særlig sludd og snø og med ålreit vær.
0: Ja, Siri Wiberg, meteorologen vår, sa akkurat rett før 7 at det blir nok en del regn i dag og i morgen, men det ser litt bedre ut på søndag heldigvis. Kanskje også glimt av sol på nasjonaldagen vår. Vi gleder oss i hvert fall til å være sammen med deg som kanskje er du på jobb, eller du sitter og koser deg hjemme på morgenkvisten 7:10. Vi kan melde om at E134 nå mellom Mjøndalen og Hokksund stengt i begge retninger, fordi Bilberger jobber med å fjerne en lastebil som har velta rett etter rundkjøringa inn til Steinberg. Omkjøring skilta. Det jo da mulig å kjøre både via Steinberg eller over bygda for de som lokalkjente.
1: Ja, det bør forhåpentligvis da ikke skape alt for store problemer på en dag som det litt lavere trafikk enn det normalt sett ville vært. Håper uansett at du har en god morgen, uansett om du skal innom Steinberg eller ikke.
0: Skal vi ta med at det buss for tog også på strekningen mellom Kongsberg og Asker. Det fordi Bane Nord jobber på denne strekningen. Greit å sjekke Vy-appen for å se når bussen går fra din stasjon, om du skal hit eller dit denne fredagsmorgen.
1: Ja, det kan være greit å få med seg. Det åpner jo da på 17. mai på morgenen. Klokka 6.
0: Vi tar gjerne imot tips, ris eller ros om du har noe på hjertet denne morgenen. Vi da appen NRK Radio stedet. Der treffer du oss og kan trykke på knappen som heter send melding. Og da svarer vi deg gjerne i denne appen. Straks så skal det handle om rekruttering til korps her hos oss i God morgen Buskerud. Men før det, musikk fra Kajander.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: og Pull of the Eye. Og nå skal det handle om korps.
1: Ja, for det jo snart klar for den store dagen for alle musikkorps. På søndag så det 17. mai, og det må jo være den store festdagen for alle som spiller korps, og alle andre da, som glad I korpsmusikk.
0: Ja, sånne som meg for eksempel, når jeg blir rørt av, så det korps. Vi sier riktig god morgen til deg, Finn Arne Dahlhansen.
2: Riktig god morgen.
0: Du generalsekretær I Norges Musikkorpsforbund. Hvordan står det til med korpsbevegelsen I Norge for tida?
2: Vet du hva? Det går bra med korpsbevegelsen for tiden. Vi I den situasjonen at vi har hatt medlemsvekst 5 år på rad, sånn at det flere og flere som ønsker å være med I korpsene rundt omkring. Så nå vi faktisk flere enn vi har vært på snart 15 år, så det vi veldig, veldig glad for.
0: Ja, korps blitt kult igjen?
2: Ja, det vil jeg si. Korps kult, eller korps fint, eller korps fellesskap. Ja, korps mange ting, tror jeg, men I hvert fall et viktig og fint sted å være for mange som flere og flere velger å knytte seg til.
0: Mm. Ja, altså, vi vet at korps har hatt noen labere år med lav rekruttering tidligere. Flere bygder og tettsteder mangler korps, som for eksempel I Uvdal I år. Ja, hvordan ser det ut fremover da, Finn-Arne?
2: Fremover så jo, altså, for å ta sånn som Uvdal for eksempel, liten kommune, vi avhengig av at det gode ressurser rundt korpset, gode rammebetingelser, og for eksempel kulturskolen med ressurser til opplæring viktig for at korpset skal vokse. Og i en fremtid hvor kommuneøkonomien blir strammet, så det jo viktig å satse på korpsen og frivilligheten fremover. Så vi må jobbe på for at korpsene skal kunne vokse videre, og at den skal forstå at dette en viktig prioritering I samfunnet.
1: Det jo mange som spør seg hva hadde 17. mai vært uten korps, men man kan jo også snu på det og spørre hva hadde korpsene vært uten 17. mai når alle I riktig modus for marsjer og stortrommer?
2: Ja, det kan du si. Og så vil jeg si, altså, hva hadde hvilken som helst dag vært uten 17. mai? Altså, 17. mai jo en flott dag hvor hele samfunnet har blikket og vendt mot korpsbevegelsen, men korpsene jo ikke først og fremst 17. mai. Korpsene jo spilleglede, fellesskap, opplæring, alle de andre dagene I året, fordi at korpsbevegelsen jo veldig aktiv gjennom hele året med både øvelser og konserter og masse aktivitet. Så korpsene først og fremst en lokal berikelse, og som også vi får glede av på 17. mai.
0: Ja, det har du jo helt rett I. Her I vårt distrikt så har vi jo masse fine korps som byr på konserter gjennom hele året. Men det finnes det en større dag for skolekorpsene enn 17. mai?
2: Det finnes ikke en dag som mer, hvor korpsen mer synlig enn på 17. mai. Og det som ekstra fint på 17. mai jo at veldig mange av de som kanskje ikke opplever korps så ofte, får jo oppleve korps på 17. mai. Så den dagen jo korpsbevegelsen virkelig for alle. Vi I Norges Musikkorpsforbund har en visjon som heter korpsklede for alle, og den kommer jo virkelig til sin rett på 17. mai.
1: Men det sånn at man aldri slipper ut igjen når man har vært en del av Norges Musikkorpsforbund? Det sånn inntrykk av alle som holder på med korps, de blir der for livet?
2: Ja, jeg håper jo ikke de opplever det sånn. Men jeg velger å se på det positivt og si at når den først en del av korps, så velger den å bli der. For det, i et fritt samfunn så skal den få lov å velge de fritidsaktivitetene. Så vi får håpe at de der fordi at de har finnet det berikende for seg selv.
0: Jeg vet du spiller trompet selv, Finn-Arne. Skal du spille og marsjere I 17. mai-toget på søndag?
2: Nei, I år skal jeg ikke spille og marsjere. Jeg har en familie med hvor alle sammen spiller, så I år så mitt ansvar å passe på logistikken, så alle de andre får vært I de togene som de skal være til enhver tid.
0: Ja, noen
2: så,
0: må passe på ja. Det også.
2: Men, absolutt.
0: Men hvor skal du se 17. mai-toget hen da?
2: I år blir det I Porsgrunn der hvor jeg bor, så det blir bra.
0: Takk for praten, og ha en riktig fin 17. mai med korpsmusikk da, fra morgen til kveld.
2: I like måte.
0: Det var Finn Arne Dahl Hansen det, som generalsekretær I Norges Musikkorpsforbund.

0: Dette er taus og trur eg fell.
1: Vi skal ha konkurranse igjen, for du har nok en gang vært ute med drona di.
0: Ja, jeg liker å titte ned på Buskerud og lande på fine steder. Og spørsmålet I dagens konkurranse hvor lander jeg hen I dag? Wow! Jeg føler meg litt som Karlsson på taket her jeg svever over Buskerud. Det fristende å lande på et tak, men jeg tenker at jeg skal ned på et litt tryggere sted. Her ser jeg faktisk taket på Stavkirken I Rollag, og jeg ser Numedalslågen. Det jo mange kirker rundt omkring, altså. Men nei, jeg flyr nedover Fylkesvei 40 til et litt mer urbant sted. Her ser jeg taket på et sykehus og flere skibakker. Her ser det jo veldig bra ut, men jeg freser forbi Kongsberg. Jeg vil nemlig se kunst. Samtidig som jeg vil besøke noen venner som synger I kor og pusser opp en paviljong. Ja da, her lander jeg. Ja, hvor I Buskerud dette? Hvis du vet svaret, så sender du det til oss I appen NRK Radio. Olivia Dean står på scenen på Unity Arena I morgen, og her synger hun So Easy I P1.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Toppmøtet i Beijing er snart over. Hva kom ut av det, spør vi. Her i Norge brukes det fortsatt mye penger, selv om renta settes opp.
1: Vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: Og ingen i Europa bruker KI mer enn nordmenn, så hva sier eksperten?
2: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte.
0: God morgen, vi skal først til Beijing. Jeg har gjort fantastiske handelsavtaler med Xi. Vi vil ikke at Iran skal ha atomvåpen, og vi vil at Hormuzstredet skal være åpent. Dette er korte uttalelser fra USAs president Donald Trump i det statsbesøket hans til Kina er i ferd med å avslutte. Så Asia-korrespondent Philip Lote, hva er det viktigste som har kommet ut av dette toppmøtet?
3: Den store overskriften er jo den tydelige advarselen direkte fra Xi til Trump om at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut i en farlig situasjon. I tillegg så er det jo dette behovet begge ledere har hatt for å snakke opp resultatet, at dette er et vellykket besøk, hvor Trump, fanget opp av kameraer i dag tidlig, sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart. Også Xi kan høres si at dette besøket har vært en milepæl.
0: Akkurat nå avslutter Trump og Xi det hele med mer fortrolige politiske samtaler over te i kommunistpartiets hovedkvarter. Hvorfor kommer denne mer intime praten på slutten av besøket?
3: Det er fordi Kina har lært litt om Trump, og de tenker at han hører ofte på den siste han har pratet med, og dette gir dem en mulighet, altså Xi en mulighet til å påvirke Trump i for eksempel spørsmålet om Taiwan. Det gir også Trump en mulighet til å høre mer direkte med Xi, hva han kan gjøre for å hjelpe til med å åpne Hormuzstredet. Og så er det en charmeetappe hvor Xi har tilbudt Trump frø fra rosene i hagen, hvor de har snakket om eldgamle trær.
0: Takk skal du ha, Philip Lote i Beijing. I Finland ble det sendt ut farevarsel i natt om en mulig dronetrussel nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom. Dette har du sett på, kollega Tor Albert Frøsland. Hva er det som har skjedd her?
4: Ja, farevarsel gikk ut til finner i regionen Nyland, der hovedstaden ligger. Folk fikk alarm på mobilene sine med beskjed om å gå inndørs og bli der til det blir gitt beskjed om at faresituasjonen er over.
0: Og hva kommer fram om denne påståtte dronen?
4: Ja, det finske luftforsvaret gikk på vingen i natt for å rekognosere, men det er ikke kommet inn melding så langt om noen observasjoner. Hovedflyplassen ble stengt. Nå melder den finske innenriksministeren om at faren høyst sannsynlig er over. Flyplassen ble igjen åpnet.
0: Og hva skjedde i Latvia?
4: Der skjedde følgende. Det ble sendt ut et farevarsel klokken 1 i natt. En mulig trussel i latvisk luftrom. Det er ikke kjent om hendelsen i Latvia og Finland har noen sammenheng med hverandre.
0: Hvordan kan dette skje da, Tor-Albert?
4: Høyst sannsynlig droner som er ute av kurs i forbindelse med Ukraina-krigen. Det er vel kjent at Russland driver såkalt spoofing og jamming av navigasjonssignaler, både til fly og ubemannede luftfartøy, og dette kan føre droner på ville veier.
0: Takk skal du ha, Tor-Albert Frøsland. Faren altså over i Finland. Vi skal hjem igjen. Det er ikke lenge siden kunstig intelligens var noe vi så på film eller i fjerne fremtidsscenarier, men så kom ChatGPT. Og nå viser EU-statistikk at over halvparten av oss bruker KI-verktøy.
2: Jeg er jo ikke overrasket i det hele tatt. Altså, vi har jo til og med fått beskjed om at vi er tjukke i huet hvis vi ikke bruker AI.
5: Det sier Inga Strømke, som forsker og skriver bøker om kunstig intelligens. 56% av Norges befolkning bruker nå kunstig intelligensverktøy, ifølge nye tall fra Eurostat, som er EUs offisielle statistikkorgan. Det er mer enn noe annet europeisk land.
2: Jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra. Men nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
5: På Majorstua i Oslo det ikke vanskelig å finne nordmenn som bruker kunstig intelligens.
6: Jeg bruker KI til for eksempel så har jeg kjøpt meg båt. Hvis jeg trenger hjelp til hvordan jeg skal fikse noen problemer, så spør jeg KI om det.
7: Nei, jeg har ikke det, men jeg prøver jo å lære meg opp etter hvert. Da. Vi gamlingene må jo ta etter vi, og hvis ikke blir vi aktualisert.
8: Jeg går økonomiadministrasjon, så da bruker jeg KI til å forklare oppgaver som jeg synes veldig vanskelig. Jeg føler det har fungert ganske bra.
2: Jeg tror vi har for mye tillit til AI-verktøy, og jeg tror at den tilliten litt malplassert.
5: Sier Inga Strømke. Norge har ingen egen kunstig intelligens språkmodell. Der vi fortsatt noen år unna. Så når du bruker ChatGPT, Gemini eller noen av de andre verktøyene, så bruker du amerikansk teknologi.
2: Fra et suverenitetsperspektiv så det kjemperisikabelt å bare lene oss på amerikanerne. Vi nok nødt til å bli bedre hvis vi ikke har lyst til å bli værende i en sånn avhengig situasjon.
0: Sa KI-forsker Inga Strømke til slutt til reporter Daniel Eriksen. Hun jobber ved NTNU. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Flere partier reagerer, og Rødt foreslår et lønnstak som gjør at ingen i helsevesenet tjener mer enn ministeren. Selv om rentene våre høyere enn i mange naboland, sitter pengene fortsatt løst i Norge. DNB minner om at for mange har økninga i lønn vært større enn økninga i renteutgifter.
1: Den kjolen her ligger vel på

0: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
1: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd i 2018. Og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
2: For noen så det litt sånn you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
0: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
2: Utsett beslutningen. Ikke kjøp i dag, vent til i morgen.
3: Reporter her, Julianne Curie Ekrem. Så har altså Jonas Love og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale i Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste i semifinalen i Wien i går kveld.
4: Jeg tenker jippie, og ja, det helt sinnssykt.
5: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen i morgen.
4: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at...

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt han på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler, finalen altså klokka 21 i morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt, Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.
4: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Nova synger Nora Jones. God morgen, Buskerud, på denne fredag 15. mai. Litt sånn kjølig og både regn, sludd og snø her I Buskerud. Men vi holder koken, vi holder varmen. Hans Christian Rangnes og Tina Brokk. Vi sammen med deg helt frem til klokka ni I dag. Vi tar en tur ut I trafikken aller først. Det en rolig morgen, men...
1: Ja da, det forholdsvis rolig, men det fortsatt denne hendelsen da, som skjedde ved Steinberg I retning Hokksund på E134. Der var det en som har kollidert, en lastebil som hadde en kran opp på seg, som jeg vil si så vidt har kommet nær at denne jernbanebrua som går over E134, der det stengt I begge retninger enn så lenge mens man jobber da med å få vekk denne lastebilen og så det jo sånn da at politiet leter etter føreren av denne lastebilen. Og så har det vært en sikkerhetsavstand på 100 meter I Lier på Sønderhellene fordi det var brann I en gassdrevet søppelbil, men denne sikkerhetsavstanden nå opphevet og det ikke heller meldt om noen personskade og nødetatene sier at det fremstår forholdsvis udramatisk nå.
0: Ja, og heller ingen problemer I trafikken I Lier I forbindelse med denne bilbrannen. Ute I trafikken sånn ellers rolig og stille morgen på E18 innover mot hovedstaden. Så minner vi om at det buss for tog da, mellom Kongsberg og Asker I dag, I morgen og helt frem til søndag.
1: Ja.
0: Så da vet du det hvis du skal ut og kjøre. Vi gleder oss til 16. mai, for da har NRK Buskerud noe stort på gang her på NRK P1. Mer om det ganske snart etter Lyse Netter. Dette Danse med Demona.
2: God morgen, Buskerud.

0: Vi er selvsagt litt i modus for 17. mai om dagen, men før vi kommer til selve nasjonaldagen, kommer 16. mai i morgen. Og da er det store planer for en satsing fra oss her i NRK Buskerud.
1: Gode kollegaer Eivind og Anne-Marit, dere skal nemlig lage en lang radiosending i morgen.
2: Ja, det er akkurat det vi skal. Og vanligvis så har jo ikke vi sending på lørdager. Men i morgen så skal vi ha en 4 timer lang radiosending som går ut til ikke bare Buskerud, men til hele Norges land. Ikke sant, Eivind?
3: Det skal vi. For vi er jo opptatt av alt det som skal skje på 17. mai. Det er masse planlegging, ikke sant? Det er forberedelser. Tenk på alt som skal være i orden, da, med mat og klær og søljer og skopus og verandaflagg. Det er veldig mye å tenke på. Og vi driver med så mange ting på 16. mai, og det har vi lyst til å ta liksom, pulsen på. Sette oss ordentlig inn i den riktige 17. mai-stemningen.
2: Ja, vi har med oss utrolig mange gøyale folk. Blant annet så har vi med oss... Han må være mannen som er mest glad i pølser i Norge, tror jeg. Han har spist over 60 000 pølser så langt i livet, spiser pølser hver eneste dag, og er bare overlykkelig over at 17. mai er pølsas festdag. Da har han jo unnskyldning for å spise litt ekstra mange.
0: Hvem er denne mannen?
2: Du, han heter Tore, og han er fra Sørlandet.
1: Ja. En mann etter mitt eget hjerte, det der. Altså. Jeg har akkurat tatt opp noen pølser fra fryseren, som ligger klare. Ja.
3: 17. mai-pølser?
1: Ja, det må jo varme opp, ikke sant? Få i gang magen til den store dagen.
0: Mm. Og så inviterer dere til en stor øving.
2: Ja, og det er jo sånn at det er jo en sang som synges mye og ofte på nasjonaldagen. Det er selvfølgelig nasjonalsangen. Men husker vi helt liksom, teksten i alle de versa der? Og hvordan er det nå med denne sangstemmen? Vi tenker at det må øves.
3: Ja, ikke sant? Og vi husker jo ikke alle versene, så derfor så skal vi øve på det første og siste verset av Ja, vi elsker, og da har vi egentlig innkalt til Hele Norge øver, hvor vi spør alle lyttere, hele publikum, om å være med og bidra til en liten strofe som du da skal synge inn på mobilen din, laste opp videoen og sende til oss, så at vi kan klippe dette sammen og få en helt nydelig, strålende versjon av Ja, vi elsker.
1: Og så, ja, det heter jo da dagen før dagen dette her. Vi prater om at det er mye som skjer. Da blir jeg jo litt nysgjerrig på dere da. Hvordan er pulsen deres da, når dere skal bruke i radiostudio dagen før dagen? Har dere kontroll på egne ting?
2: Altså egne ting til 17. mai?
1: Ja.
2: Nei.
1: Nei.
2: Men det tenker jeg at det kan jeg ta litt sånn på kvelden på 16. mai. Pleier det egentlig å være litt sånn ute i siste liten. Det er noe av charmen med det også.
1: Og du har ikke kontroll uansett, Eivind.
3: Ja, overhovedet ikke kontroll. Selvfølgelig har jeg ikke det. Jeg tenker at hovedsakelig nå så må jeg ha kontroll på 16. mai. Det er hakket viktigere for meg akkurat nå enn 17. mai. Ja.
0: Det er godt å høre at du har kontroll på egen sending. Når starter den på P1?
3: Den starter klokka 14 og varer til klokka 18.
0: Her på NRK P1.
2: Mm. Og så må jeg bare fort med å si at hvis du allerede nå er litt sånn i gang med øvinga til Ja, vi elsker, og kanskje filmer du deg selv også, en liten videosnutt der, eller tanta di, eller bestemora di, eller dattera di, eller hva vet jeg, så kan du allerede nå laste opp en liten sånn øvingsvideo. Koret er klart til å ta imot. Mm. Gå inn på nrk.no/bidra.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet med millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, blant dem som reagerer på Stortinget.
1: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
2: Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
1: Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
2: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det I andre statlige bedrifter.
3: Og I det minste bør helseministerens lønn være et tak.
2: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen I Hormuz-stredet I gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping I Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes I dag, og det blir mer om dette toppmøtet I nyhetsmålene I NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn I mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoid har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
4: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
5: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute I butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Flyplassen I Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk I regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: Nå over til lokalnyhetene fra Buskerud. Politiet jobber med å finne førerne av en lastebil etter at den velta på E134 ved Steinberg I natt. Lastebilen har påmontert kran, og ifølge politiet skal kranen ha treffet en jernbanebru på stedet, slik at lastebilen velta. En representant fra Bane NOR undersøker skadene på brua. Veien stengt I begge retninger, og bilberger på stedet. Statsforvalteren vil fortsatt ikke la Ringerike kommune bygge ny brannstasjon på Vervenmoen. Ringerike vedtok I fjor høst at brannstasjonen skulle bygges på Vervenmoen på et tomt som avsatt til landbruk, natur og friluftsliv. Alternativ plassering blir for dyrt, mener kommunen. Ikke god nok grunn, svarer statsforvalteren, som peker på at dette et natur- og friluftsområde av nasjonal interesse. Partene må nå inn I mekling, og blir de ikke enige der, må departementet avgjøre om Ringerike kommune skal få bygge på tomta de ønsker. Og det blir varierende vær I Buskerud på 17. mai. Temperaturene vil ligge på rundt 10-15 grader på dagtid. Mest sol det spådd tidlig og sent på dagen, mens det kan komme regn litt innimellom. Det forteller meteorolog Siri Wiberg.
7: Det blir nok for det meste opphold og periode med sol, men det nok en viss mulighet for at det kommer noen byger også på 17. mai, så man ikke helt garantert at det blir tørt da, så en og annen regnbygge må man regne.
6: Vannstanden I Kollsjø på Meheia senkes midlertidig til 1,5 meter under normalt nivå frem til høsten 2027. Årsaken bygging av en ny betongdemning som erstatter den gamle tømmerfløtningsdammen fra 1864. Arbeidet starter sensommeren 2026, og demningen vil være ca. 140 meter lang. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. I studio I denne omgang, Kristine Breivik Øhn. NRK.
8: Buskerud på NRK P1.

0: Broken Glass. Hans Christian og Tina, vi fortsatt med deg på denne inneklemte fredagen, og det stille og rolig ute.
1: Men det fortsatt stengt på E134 i retning Hokksund rett etter Steinberg, så var det en lastebil da, som hadde en kran og vært borte i denne jernbanebrua som går over E134, så det så vidt vi vet i hvert fall, fortsatt sånn at bilberger jobber på stedet med å kvitte seg med denne lastebilen, og politiet leter fortsatt etter to mennesker som man har sett løp fra stedet rett etterpå. Utenom det så det ingenting som skulle forhindre at denne inneklemte fredagen skulle bli dårlig for deg, i hvert fall trafikkmessig.
0: Nei, og hvordan vær i Buskerud akkurat nå da, meteorolog Siri Wiberg?
2: Akkurat nå så det byger rundt omkring, ikke overalt, men litt sånn enkelte steder, og det så vidt ned i 0 grader også, så det kommer nok som hvit nedbør cirka over en 600-800 meter nå, og så stiger temperaturen utover dagen, så da blir det omtrent 1000 meter som snøgrensa. Men det vil nok fortsette sånn utover dagen med litt varierende skydekke og byger som dykker opp dann og vann, og det blir kanskje mest nedbør i østlige områder av Buskerud.
1: Vi har fått en melding fra noen som ønsker å være anonym, og han eller hun skriver: «Men hvor det blitt av Drammensangen? Den sang vi på 17. mai når jeg gikk på skolen på 80- og 90-tallet. Dette var ukjent for meg, men jeg husker jo på en måte ikke hva jeg gjorde forrige 17. mai. Jeg husker i hvert fall ikke da jeg begynte å gå i skoletog på midten av 90-tallet, men jeg kan ikke huske Drammensangen. Har du noe kjennskap til det?»
0: Nei, den Drammensangen, den har vi aldri synge i Mjøndalen i hvert fall.
1: Nei.
0: Der har vi jo selvfølgelig vår egen sang, den heter Mjøndalssangen, men...
1: Og den bedre.
0: Den er ganske god.
1: Ja.
0: Men du, nå har vi fått besøk i studio av min gode venninne Trine Orberg, og det skal selvfølgelig handle om Eurovision, og denne låta her representerer Norge i morgen.
3: Med Tina og Hans Christian på NRK P1.

0: Det du hørte her Norges bidrag I Eurovision.
1: Jeg litt skuffet over at du ikke liksom tar den åpne serven for å ta noen ordspill på den låta, for der det mye å gå på. Ja, ja, ja, ja, ja. Dette var bra.
0: Ja, ja, ja. Vi får se da. I morgen så det finale, og det jubileum I år. Det 70 år siden første Eurovision. Det og alt annet rundt blir feiret I Wien. Og I de 1000 millioner hjem, da, som det heter. Vi har fått storfint besøk her I studio.
1: Det har vi, Trine Orberg. Velkommen, og happy Eurovision.
2: Happy Eurovision!
1: Tinas gode venninne, og når vi trenger noen som skal hype opp Eurovision, så du riktig dame tatt med deg. Glitter og glam inn her, fått bobler I glasset, enn så lenge boblevann, men klar for morgendagen.
2: Om jeg
1: Ja.
2: Jeg kjempeklar.
0: Vi må nesten beskrive litt grann om hvordan det har blitt senest ut her I vårt studio akkurat nå. For du kommer jo liksom ikke tomhent, du da, Trine. Du har med deg glittergardiner.
2: Ja, en med stjerner og en uten stjerner. Det fast inventar på Eurovision-fest hjemme hos oss. Ja. Da tenkte jeg kunne ikke vært noe dårligere enn å ta det med hit I studio.
0: Det gleder mitt Eurovision-hjerte I hvert fall. Det snurra glitter rundt mikrofonen din, og det hengt opp gardin bak deg. Flagget på plass. Hipp, hipp, hurra for det. Ja. Og noen raffe solbriller her.
1: Ja. Raffe solbriller, ja.
0: Røde solbriller ser ut som det plastikk, men hva det står på dem?
2: Team Norway.
0: Der vi I gang med Eurovision.
2: Det der vi skal
0: være. Ja. Vi må innom Norges bidrag, Jonas Lov, ja, ja, ja, som låta heter. hva tenker du om Norges sjanse I finalen I morgen?
2: Oi, nei, jeg var veldig spent på om han kom til å komme seg videre. Jeg følte det var liksom veldig enten eller. Men han smalt til som siste mann ut I går, leverte et show. Stinger som kule, skiller seg ut. Litt interessant den posisjonen som nummer 23, altså tredje sist ut, etter et ganske heftig hit foran seg. Men nei, vi I finalen, det vel egentlig det viktigste.
0: Absolutt.
1: Hvis du skal tippe en plassering da?
2: Nei, Gud, det vet jeg ikke. Jeg føler at han kan hoppe både hit og dit.
1: Nå må du ta på deg de raffe solbrillene.
2: Så
1: må du
2: nå
1: altså. Det på en måte, nå det...
2: Ja, da sier jeg at han kommer midt på treet. Altså.
1: Midt på treet.
0: ja, du har ikke tro på seier.
2: Nei. Vi skal ikke til Oslo eller Bergen. Altså, hvis vi skal det, så blir jeg jo veldig glad. Men jeg tror ikke vi skal dit.
0: men nå driver du og tar av og på deg Eurovision-brillene dine. Hvis du tar en podd deg nå, og
1: vil at du skal ha på dem.
0: Ja, og beskriver hvordan ser det ut hjemme hos deg I morgen når Eurovision smeller I gang klokka 9.
2: Du, da henger jo disse to glittergardinene og resten oppe I stua. Vi har pyntet med flagg, vi har funnet fram bobler, forhåpentligvis du på plass, Tina, og resten av gjengen. Og så det stemmeskjemaer, vi har selvfølgelig lyttet oss opp på låtene og vet hva som skjer. I fjor var vi så heldige at russen kom og feiret med oss, og det var jo selveste 17. mai, fordi de syntes det var gøyere å være på Eurovisionfest hjemme hos oss enn å være på russefest. Så jeg tenker vi har klart å skape god stemning rundt Eurovision.
1: Ja, så det altså sånn at 17. mai blir nedprioritert, eller disse glittergardinene?
2: Nei, altså dette jo en nydelig forening, tenker jeg. Jeg elsker 17. mai, jeg elsker Eurovision. Dette går opp I en høyere enhet.
0: Hvorfor betyr Eurovision så mye for deg?
2: Nei, altså det begynte jo når jeg var barn. Jeg kom fra Steinberg, bodde der. Da på 80-tallet, det var ikke så mye sånne store show.
1: Ikke så mye glede seg over.
2: Nei, men det var ikke like fargerikt fjernsyn som det der nå. Da. Og dette kom inn med alt jeg elsker. Musikk, glitter, glam, dans, alt. Det bare tok meg noe så veldig. Og det har jeg fortsatt med. Og så det... Pur glede.
0: Ja, for min del så var det mye av det samme som Trines opplevelse som barn. Jeg fikk jo lov til å være lenge oppe. Fikk lov til å være oppe helt til vinneren var Kåra. Klarte jo nesten aldri å holde meg våken da, helt til det skjedde, men det var jo fryktelig stas. Du, hvor mye har du hørt deg opp på årets låter før finalen I morgen?
2: Du, jeg har da, dette går jo arv, så jeg har jo da en fast gjennomlytt når alle låtene kommer med min 16 år gamle datter, hvor vi lytter og ikke ser, for det viktig, for dette jo en låtkonkurranse, hvor vi går igjennom og rangerer. Så det har vi gjort, det gjør vi alltid I påsken.
1: Hva din favoritt?
2: Min favorit?
1: Ja.
2: Danmark.
1: Danmark, ja.
0: Ja, for din skjønne datter Nelly, som straks eller hun blitt 16,
2: ja.
0: Hun også blitt Eurovision hjernevaska, og vi får med oss et helt spekter her med unge deltagere på Eurovision-fest, og oss litt gamle damer.
2: Ja.
0: Og sånn sett, så skal du heie da på
2: Danmark.
0: I morgen.
2: Ja.
0: Ja. Hvorfor det?
2: Nei, jeg synes bare den låta har alt, og jeg synes også at nummeret har alt, og i går, hvis dere så det, så var det, det sto så ut, og salen jublet. Jeg følger folk som, på Insta som har med seg decibelmåler inn i arenaen, og det altså størst jubel på Danmark.
0: Det det.
2: Det smalt, jeg vet det, men det veldig gøy.
0: Vet du når Danmark synger, i hvilke rekkefølge?
2: Ja, og det det da, de har jo nå trukket plass nummer en, som ikke helt optimal, skulle jeg gjerne sett at han startet litt senere, men altså Søren kommer til å levere varene.
0: Vi får se. I morgen får vi svaret. Trine Orberg, min gode venninne, gleder meg til Eurovision-festet i morgen. Takk for at du kom. Og vi spiller selvfølgelig Søren Torpegård Lund her før vi går hjemme.

0: med meg. Jeg liker å få vind I håret og vært ute og lufta drona mi, og jeg spør hvor lander jeg I dag? Det spørsmålet I konkurransen. Wow! Jeg føler meg litt som Karlsson på taket her jeg svever over Buskerud. Det fristende å lande på et tak, men jeg tenker at jeg skal ned på et litt tryggere sted. Her ser jeg faktisk taket på Stavkirken I Rollag, og jeg ser Numedalslågen. Det jo mange kirker rundt omkring, altså. Men nei, jeg flyr nedover Fylkesvei 40 til et litt mer urbant sted. Her ser jeg taket på et sykehus og flere skibakker. Her ser det jo veldig bra ut, men jeg freser forbi Kongsberg. Jeg vil nemlig se kunst. Samtidig som jeg vil besøke noen venner som synger I kor og pusser opp en paviljong. Ja da, her lander jeg. Mm-hmm. Hvor I Buskerud dette?
1: Gå inn I appen NRK Radio og send oss ditt svar. Hvor I Buskerud var dette?
0: Hvordan jeg sa igjen? Thomas Dybdahl nå. This love is here to stay.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rassan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker av livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.

Marit Larsen, Don't Save Me, flink jente til å synge og spille. Og snart så får vi besøk av ei annen som kan sine saker når det kommer til musikk. Martine Rønning innom oss straks med ny musikk som vi skal spille. Det gleder jeg meg til. Vi skal få en oppdatering på lokale nyheter fra Buskerud nå, Kristian.

0: etterforsker altså saken videre. Det blir varierende vær i Buskerud på 17. mai. Temperaturene vil ligge på rundt 10-15 grader på dagtid. Mest sol er det spådd tidlig og sent på dagen, mens det kan komme litt regn innimellom. Det forteller meteorolog Siri Wiberg.
1: Blir nok for det meste opphold og periode med sol, men det nok en viss mulighet for at det kommer noen byger også på 17. mai, så man ikke helt garantert at det blir tørt da, så en og annen regnbygge må man regne med.
0: Drammen kommune har plantet over 1400 nye trær i området ved badeplassen på Årbogen. Skogen i området fikk store skader etter uværet Amy i fjor høst. Kommunen har fått hjelp fra elevene på 6. trinn ved Krokstad skole. De har samtidig fått lære om forskjellige tresorter og hvordan skogen driftes. Det var de lokale nyhetene.
2: Takk skal du ha, Kristine Breivik Øen. Du kan gå inn på vår nettside nå, nrk.no/busker, og se bildet av denne lastebilen som har velta på E134, om du vil. Vi får straks besøk her i studio. Det er Martine Rønning som kommer med ny musikk. Låta heter To The Girl, og nå gleder vi oss til å hilse på Martine etter The Last her på NRK P1 straks 10:30. There she goes.

0: Ja, dette P1 musikk, The Last, There She Goes. Hun har sunget i Juleskurken, i jentegruppa Seven og vært med i Idol, men hun lager også egen musikk.
1: Ja, lir jenta Martine Rønning ute med en splitter ny låt, den heter To The Girl, og vi skal selvsagt spille den her på radioen snart.
0: Velkommen til oss, Martine.
2: Tusen takk. Takk for å ta imot.
0: To The Girl.
2: Yes.
0: Hvem er denne jenta?
2: Denne jenta, hun er jo meg, og egentlig hvem som helst ung jente som har opplevd å miste seg selv i en stor verden med mye forventninger. Så ja, det er et brev til meg.
0: Ja, hva skjedde? Du sier at den er til deg selv.
2: Yes. Jeg hadde jo, som vi snakket om litt før sendingen nå, vært i musikkbransjen en stund, og hatt ambisjoner fra 12-årsalderen, og oppover. Så jeg ville jo veldig inn i den musikkbransjen, og var veldig egentlig fast bestemt på liksom at jeg skal gjøre min greie, og jeg spiller gitar og synger. Og over året så ble jeg mer og mer usikker på om det holdt mål, og ble mer påvirket på forventninger om hva som er smart, og hva som kan bli en hit. Og til slutt så ga jeg veldig

0: etterfor det møtte et management og studio som tok veldig sånn styringa på hvordan jeg kunne bli en stor suksess og alt det.
1: Ja. Hva var det de ønska av deg da, hvordan du skulle opptre?
0: Det var mye forventninger om en ting, var jo det musikalske. At jeg skulle endre sjanger helt. Gå over i en slags sånn norsk radiopop som ikke noe dårlig musikk, men det var jo på en måte ikke på mine premisser. Jeg skulle slanke meg. De fulgte med på hva jeg spiste, hvor ofte jeg trente. Jeg skulle kle meg mer sexy. Bli venn med folk bare på grunn av penger eller annen makt. Og så på en måte, hva skal jeg kalle det? Påvirkelig var jeg at det var jeg veldig med på en god stund.
2: Så følte du at du mistet deg selv, rett og slett? Og,
0: ja. Ja, det vil jeg si. Og ja, jeg var nå i terapi for helt andre ting på samme tid, og fikk en oppgave om å skrive et brev til meg selv. Yes. Unge meg. Og det var egentlig for å jobbe med noe helt andre ting, men så kom jeg inn i sporet av, da jeg begynte å snakke med meg selv, som hørtes litt mer som at jeg skjønner nå at du er i en situasjon der du ikke er trygg, du lar deg selv forme, du går rundt sulten, og du trenger ikke å innse dette vil koste deg alt du har jobbet for opp til det punktet. Du vil miste en record deal og plassen din i bransjen som du har nå. Men du kan også vinne hele deg hvis du tør å ta sjansen på å starte på nytt, og dagen du er klar. Ja,
1: ja, og dette brevet, det ble starten på sangen vi skal straks høre, som heter To The Girl. Men hvor er du i livet akkurat nå da, Martine Rønning? Du er fra Lier, du har blitt 25 år, flyttet til hovedstaden. Hvordan ser livet ut etter at du kom til dette standpunktet om å på en måte gjøre din greie?
0: Det er jo ganske mye mer vanlig. Mindre glamorøs, men mye mer ærlig og ekte bedre. Jeg tar og jobber med å ha mer spilljobber, vise frem musikken min, som er min musikk. Meg og gitaren. Ja, og ta og jobber, og ja, jeg vet ikke helt nøyaktig hva jeg skal svare.
1: Men du er på et godt sted i livet?
0: Jeg er på et godt sted. Jeg er veldig stolt av meg selv for å ha, jeg liksom kjenner at jeg våkner morgenen og er sånn, dette her er riktig, dette her er livet mitt, og det føles veldig godt.
1: Det er sånn det skal være det.
2: Absolutt, og så er Eurovision i morgen, 17. Yes. mai på søndag, og Tina hadde aldri tilgitt meg hvis ikke jeg spurte, men hva gleder du deg mest til?
0: Jeg er jo redd for å få hele fandomen på meg da, hvis jeg skal gjøre noe. Men det er klart, 17. mai blir en rolig, veldig fin dag. Ja, jeg tror jeg gleder meg mest til det jeg skal feire med min beste venninne. Det blir bra.
1: På 17. mai?
0: På 17. mai,
1: ja. Ja, det blir koselig. Har du lierbunad, du, eller går du for et annet antrekk?
0: Jeg har buskerudbunaden.
1: Buskerudbunaden, ja.
0: Så det passer bra når jeg er her.
1: Ja. Yes,
0: den er ikke dum.
1: Så ja. Stor stas å ha deg på besøk her hos oss, Martine Rønning. Og nå gleder vi oss veldig til å høre den nye låta di. Den heter To The Girl, og her er radiopremieren.

0: låt fra en enda finere jente, Martine Rønning. Dette var hennes nye låt da, To The Girl. Jeg har vært ute og lufta meg igjen, liker å sveve over busker, titte ned på alle de fine stedene, og vi har kåret en vinner I dagens radiokonkurranse. Vi.
1: Ja, Hans Christian Sveås, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvor var det Tina hadde vært ute og flyttet hen?
2: Nei, hun var jo I Vestfossen, og det var jo enkelt for en mann som bor I Vestfossen.
1: Ja, ja. Dine hjemtrakter, det ble ikke så vanskelig akkurat det der. Hvordan din inneklemte fredag?
2: Du, den veldig rolig og fin. Jeg jo pensjonist og fordriver tida med å gjøre mest mulig av ingenting, og det tar jo tid.
0: Ja, det tar mye tid å mate fuglene og ja, spasere med hendene på ryggen. Og...
2: drikke kaffe og lese avisene og et cetera, og så står jeg tidlig opp da, for samboeren min uhelbredelig arbeidende. Ja. Og står tidlig opp, så det blir lange morgener. Men det bare trivelig.
1: Ja. Men du har nå levert dine arbeidstimer, du som fastlegger mange år.
2: Ja da, det ble jo 42 år vel I Mjøndalen, så pluss litt andre steder før det, så jo da, jeg har vært I arbeidslivet.
1: Ja,
0: ja men det godt å høre. Hvordan det med helsa di, ja?
2: Jo, altså, så lenge jeg var doktor selv, så gikk jeg ikke til doktoren, og da trodde jeg var frisk, og så ble jeg tvangsundersøkt av en av mine kollegaer.
1: Tvangsundersøkt?
2: Siden har jo bare blitt verre og verre, og flere piller, men jeg står opp på morgenen og I live, og da jeg fornøyd.
1: Ja, det noe med det. Men fantastisk. Det en eller annen slags konspirasjon du driver å bygge på deg, at det legene sin skyld at vi syke?
2: Nei, langt ifra.
0: Du, Hans Christian, Sveås, det Eurovision I morgen, 17. mai på søndag. Hvordan ser helgen de ut da?
2: Jo, altså, Eurovision, den hopper jeg over, for den jeg blitt for gammelt å ha noe glede av, så da tar jeg heller en god bok, og så og bare registrere hvordan det gikk. Jeg jo såpass nysgjerrig da, for å høre om det gikk bra.
0: Ja.
2: Men I morgen skal vi en tur på kirkegårder, pleier å pynte med litt grann blomster og litt sånn 17. mai-farver hos våre kjære henfarne. Mm. Og så blir det en rolig kveld 17. mai, da jeg jo bestefar og fortsatt noen som går I barntog så da det hyggelig og obligatorisk å møte opp og vinke og heie
0: ja. Åh, så bra, det høres veldig bra ut
1: Jeg spurte deg hvis da om har du strikket I skjorta, du klar? Og da måtte du rette på meg, fordi
2: Ja, fordi skjorta klar men jeg skal ikke skryte på meg at jeg har strøket den selv
0: Nei. Såpass ærlig må vi være.
1: Ja, det viktig at hun får den kudosen hun helt sikkert fortjener også, Hans Christian.
2: Fortjener jeg absolutt, ja da. Ellers har jeg blitt skrukket I tøy. Ja.
0: Vi ønsker deg en fin fredag videre. Fint og stas å ha deg med I konkurransen, og god helg. Premie får du I posten, Hans Christian Sveås. Ha det bra så lenge.
2: Ha det godt. Ha en fin 17. mai alle sammen. Hei.

0: Lissy her, When I'm Alone. Vi fikk en melding fra vår gode venn Laila, som på Søre Buhovd denne morgenen, og hun sier bare god jul, der det hvit snø, og må ja, børsta snø av bilen på morgenen.
1: Det jo det kan jo bli like fin 17. mai selv med snø, men man må bare jekke forventningene og litt annerledes utgangspunkt.
0: Ja, ull under skjorta, ja. Eller stilongs under bunaden. Vi to gir ordet videre nå til nitimen, og så kommer Anders og Eirik I ettermiddag her når klokka blir 2.
1: Det blir en bra fredag her I P1. Håper du holder deg her og ha en fantastisk 17. mai med eller uten snø.
0: Hans Christian Rangnes og Tina Brock, vi sier Happy Eurovision og god nasjonaldag også. Og her får vi med deg Yasir Moa fra Kongsberg før klokka slår 9.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Spørsmålet om Taiwan vil definere samarbeidsforholdet mellom Kina og USA. Det advarer Xi Jinping under statsbesøket til Donald Trump. Taiwan var en del av Kina til 1949, men ble selvstendig etter den kommunistiske revolusjonen. Kina vil ha Taiwan tilbake, medan USA har lovet å forsvare øystaten, og dette var en av sakene som preget toppmøtet.
1: Den store overskriften er jo at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut i en farlig situasjon. I tillegg så er det jo dette behovet begge ledere har for å snakke opp resultatet, at dette er et vellykket besøk, hvor Trump sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Nær halvparten av alle tilsette i helsevesenet som har millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Partiet Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, medan Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. I Frankrike er et israelsk selskap mistenkt for å ha forsøkt å påvirke lokalvalet i mars i år. Målet var å råke tre av ordførerkandidatene til det pro-palestinske venstrepartiet LFI, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det er ikke kjent hvem som i så fall gav det mistenkte selskapet jobben med å fremstille kandidatene som kriminelle på nettsider, i sosiale medier og i annonser. Bondens marked hadde i fjor en samlet omsetnad på 87,7 millioner kroner, fordelt på over 380 marknadsdager. Det er en vekst på 13% fra året før og salgsrekord, melder Nasjonen. Nesten 400 produsenter stiller opp på kring 20 stader i løpet av ett år. Bondens marked har eksistert i mer enn 20 år. I dag er det nye prøver før Eurovision-konkurransen for Jonas Love og bandet hans. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen sikrer finaleplass med låta «Ja, ja, ja» under semifinalen i går. Og i dag venter scenen i Wien igjen, det sier reporter Linda Fedler.
2: Etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
0: Og Eurovision Song Contest-finalen blir sendt direkte i NRK 1 og appen NRK TV fra klokka 21 i morgen kveld. Men før det blir det en annen artist i 9-timen.
3: Ja, og han er ganske langt unna Eurovision på alle mulige vis, Knut. Mm.
4: Men samtidig så kan vi si at vi har hatt masse prøver her i 9-timen. Alle prøvene har gått bra. Vi er klar for vår lille finale på fredag.

0: Nils Monsson.
1: Og i dag kommer Nils Bekk på besøk, mannen som trollbandt Norge med sin versjon av O Helga Natt i serien Skam 2016.
2: Ja, nå har Nils gått en tur på stien, men ikke følt noen ro. Og det har resultert i den nye låta Coco, som har premiere i dag.
1: I tillegg så blir det låtkamp, reporter Øyvind ute på gata. I det hele tatt lite som tyder på at denne fredagen er spesielt inneklemt hos oss.

0: Justin Bieber her i 9-timen. Du har satt med en kalkulator og en årskalender og regnet det fram og tilbake, Marigard, og sånn.
1: Jeg vil egentlig legge til at det var ikke noen kalkulator, det var ren hueregning på gang her, fordi Bieber da, født i 94, og så kom denne låta i 2012, og da var det noen kjappe tanker oppi der som gjorde at det landet på at han da var 18 år. Mm-hmm. Men ingen kalkulator. Og vet du, skal jeg fortelle måten jeg regner på?
0: Ja, gjør gjerne det, for jeg går i svart.
1: Ja, for du sa, for jeg sa det, stemmer det.
0: Sånn, hvor gammel er du da?
1: Ja, for du sa stemmer det, eller jeg sa vel det stemmer det, og så sa du, nei, jeg vet ikke, det går
0: nei,
1: i svart.
0: Nei, jeg vet ikke, det går i svart.
1: Men av en eller annen grunn da, så må jeg først telle meg fra 94 og opp til 2010, som er ganske enkelt, det er 16, og så blir det pluss 2 år, så er det 18.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det henger igjen fra noe sånn gammel jobb i butikk uten kassaapparat. Det høres ut som jeg jobbet i butikk på 50-tallet, altså, men jeg jobbet på noen sånne turisthytter langt inn på fjellet.
0: Ja, ja.
1: Så måtte alt legges sammen oppå hverandre i hodet. Kaffe, kakao med og uten krem, forskjellig pris, kanelboller, lefse, skal vi se, det var det og det og det.
0: Ja.
1: Legg det oppå, legg det oppå, legg det oppå. Og så få liksom lappen, altså pengelappen i hånda, og så også skulle telle hva jeg skulle gi tilbake.
0: Ja, jeg har jo også jobbet i butikk, sånn typ sommerjobb med gode gamle kassaapparat, lenge før ting kunne bipes. Altså det var ikke noe strekkode den gangen. Og jeg husker noen ganger, jeg kan nesten få mareritt av å tenke på det, der du vet at du har slått inn noe feil, og egentlig ikke klar å si det til kunden. Altså det kommer i kundens favør at ok, nå har jeg slått inn dette, det koster egentlig 112, men det ble 96. Og så bare vet at du setter en regnskapsfører, butikkens eier sågar, og går gjennom dette regnskapet og får det ikke til å stemme, og så vet man at ja, det var han sommervikaren der som svikta.
1: Det var han Knut som trykket feil der. Men du, siden vi åpnet det der kapitlet med at Bieber var 18 da, da han spilte inn Die in Your Arms som startet 90 i dag, så er jo det her med å begynne å visualisere og se for oss vår egen indre 18-19-åring, noe vi kommer til å gjøre mer i løpet av 90 min i dag, fordi vi kommer tilbake til det om en time og 20 minutter cirka, men når det er låtkamp, så skal jo vi gå til vår egen russetid for å finne det som blir låtkamplåta i dag, som du som hører på selvfølgelig kan stemme på. Og på vei til jobb i dag, på min mintgrønne bysykkel, så fikk jeg endelig se min første russ. Og det er jo ikke så rart, for det er jo mange steder i landet nå hvor russefeiringen har blitt skjøvet på. Så natt til i dag, så jeg for eksempel at i min egen hjemby så var det russedåp. For nå er eksamen ferdig, og alt har blitt dyttet på. Så det er jo ikke så rart, jeg vet ikke om du har sett masse russ i russeklær så langt
0: i mai. Jeg så også min første russ i går, og sprang bort og spurte om jeg kunne få russekort. For det er jo
1: ja, det man samler på. Ja, det er selvfølgelig på å samle,
0: ja. Ja, ja, samler på russekort, ja. Og kan man bruke det til, jeg er ikke helt sikker på inne, men en stor bunke i en skuff. Men når jeg ser russ i dag, og jeg så vel også nå i en herværende lokalavis, der russen blir spylet gjennomvåt av det lokale brannvesenet, som en slags russedåp da.
1: Wow.
0: Og alle som har vært russ, og kanskje spesielt før da russetiden begynte enda tidligere enn nå, det er jo iskaldt gjerne, og det å være gjennomvåt og drasse skitten gjennom russetiden, det var gøy også. Men når jeg ser russ i dag, så tenker jeg bare, åh, jeg er så glad for at jeg ikke er russ.
1: Ok, hvis jeg kommer tilbake til hva slags type russ du var da, jeg hadde det veldig artig som russ, ja, så det er ikke så ofte jeg tenker at jeg er glad jeg ikke er det. Jeg blir mer sånn fylt med nostalgi og tenker sånn, åh, så deilig! Vi ante ikke hva som lå foran oss, og ingen hadde bestemt seg helt for hva vi skulle gjøre etter videregående, og livet var så innmari her og nå. Altså, de dagene i mai der var liksom bare som en sånn herlig boble, hvor ja, vi virkelig ikke tenkte noe særlig lenger enn i neste time. Vi kan jo se litt også, muligens vi kommer innom dette her med vår gjest i dag, Nils Beck. Han var jo en fyr som gikk på liksom, musikkdans og dramalinje, må vite, på videregående. Jeg er usikker på om han var russ og sånn, men det kan hende vi toucher innom det også når vi skal bli litt bedre kjent med han i dag i forbindelse med en ny single fra et spennende nytt albumprosjekt som han er i gang med.
0: Ja, blir på mange måter radiopremiere nasjonalt på den nye låta hans, som den er allerede døpt, låta apropos russdåp. Låta heter Koko, den limer seg til hjernen din, så bare gled dere til å få Nils Beck ut gjennom en 9-times høytalersystem.
1: For en fredag, det skal

0: Gunn Kvåle og William Gamborg Luft her I 9-timen Åh, hadde litt sånn hosteanfall mens vi hørte på musikken Men nu så vidt på plass Det også du, heldigvis, Nils Bekk, velkommen til 9-timen
1: Tusen takk
2: Stas å ha deg her
1: Takk
2: Du ser så våken og opplagt ut Altså, har du vært oppe lenge allerede?
1: Nei, det fordi jeg manisk, det da.
2: det bare.
1: Det durer og går.
2: Ok, vi sover. Våkner
1: på klokka bare, nå det på han.
0: Du, jeg bare la merke til, for vi har jo gått igjennom veldig mye av din karriere. Det kommer med en ny låt I dag. Vi har masse å si om den låten der, og det vet vi at du også har, for du har jo laget den. Men jeg la bare merke til på Facebook-profilen din at det står «A Norwegian singer and performance artist who explores the tensions between art and dance». Mm, mm. Altså et av mine kryssningspunkter her mellom en sanger og en kunstner, performance-kunstner. Det noe du på en måte enda identifiserer med, eller var det noe som ble beskrevet som en sånn undertitel da Facebook var nytt?
1: Jeg vil jo si at den teksten ble skrevet som en undertekst når Facebook var nytt. Ja, ja. Det helt sikkert, hvis jeg visste ikke at den lå der. Men det var fint å bli minnet på den. Ja. Nei, jeg tenker jo at jeg fremdeles har litt en fot I hver leir, altså både I kunstverden og musikkverden. Og hvordan jeg havna I kunstverden var egentlig bare at det var en tilfeldighet. Når jeg flyttet til Oslo fra hjembygda min Viksjøen på starten av 2000-tallet, så bare ramlet jeg over en veldig morsom gjeng som gikk på kunstakademiet. Og det fine med det var at for første gang så fikk jeg også noen venner som var homofile. Og de spurte når de da etter hvert begynte å skulle ha utstillinger og åpninger og sånn, så var det sånn kan ikke du ta en sang da? Så var det sånn, jeg kan vel ta en sang? Og så begynte jeg å skjønne sånn men kanskje det hadde vært litt gøyere om jeg på en måte la oss si at det maleriet som der borte den sangen handler om så nå synger jeg til maleriet I stedet for til dere så ser jeg liksom om kanskje jeg får lyst til å nærme meg maleriet, blir jeg liksom tiltrukket av det, eller så jeg begynte å dukke opp noen sånne små, enkle konseptuelle tanker, og vips som billedkunstner også.
2: Ja. Og det her har jo fulgt deg, altså nå har jeg etter hvert som året har gått sett mange konserter med deg, og det jo ofte med veldig mange elementer, nettopp som du synger til, det kan være en portal, det kan være en byste av noe slag. Altså det,
1: ja, men og også en plante eller en gardindrapp.
2: Nettopp.
1: Høyt og lavt.
2: Gardindrappa tror jeg var den aller første gangen jeg så deg I en bakgård her på Blå I Oslo, da var det, tror du både klatret opp og ned den gardindrappa og sang til
1: den? Ja da. Jeg gjorde det. Det som jeg har aldri på en måte skjønt hvorfor jeg føler at det nesten så jeg liksom kan danne en relasjon til et objekt. Og det ikke en oppblåsbar på her bare. Men, eller for hvorfor jeg begynte å synge til de her objektene var fordi en gang I 20-årene da så sto jeg også og så på, ventet på at espressokanna skulle liksom gjøre seg ferdig, for å si så. Og så falt jeg staver, du vet, når man på en måte I sitt eget hode og på en sånn tankevandring, som man på en måte ikke tar inn over seg omgivelsene. Og da skjønte jeg plutselig at det, men der jeg hadde rettet blikket for å på en måte gå inn I meg selv, det var på den kaffekanna. Ja. Så tenkte jeg, men ok, man kan jo bruke ting, eller altså objekter som en slags sånn katalysator for å gå inn I sine egne følelser. Og så har jeg alltid tenkt på sånn, ja, ja, sånn jeg. Mens nå det siste halve året så har jeg jobbet med en minneutstilling med mamma sine arbeider. For hun var billedkunstner og het Liv S. Grønlund, og gikk bort nå I august, så det for 2 år siden. Og I hennes arbeider så det veldig mye symbolisme. Så hun putter inn objekter, altså en fisk, en vase, et egg, som symbollada fra før. Ikke sant? Et egg et tegn på nytt liv, men det også plutselig sånn opp av, hva skal man si, hva heter det, der hvor du har pipen da?
2: Altså opp av brystet?
1: Opp av brystet. Ja. På en dame så kan det vokse liksom en hel bukett eller en tulipan eller og så var jeg sånn, åja, jeg har jo da vokst opp atelier til mamma for hun hadde det I huset vårt på Viksjøen og da lært at ting kan ha en funksjon utover seg selv Og da falt jo alt det her med meg og de objektene på scenen på plass.
2: Ja, jeg skulle til å si det. Gikk det da, eller har det nesten da gått opp en ny aha, hvor du ser enda lengre lenke enn de kunstnerne du møtte da du flyttet til Oslo, at det her er jo noe som du nettopp har vokst opp med?
1: Det, ja, det eneste jeg blir minnet på da også, er jo at mamma sa alltid sånn, hva enn du gjør, ikke bli en tusen kunstner. Nei. Bli god på en ting. Spiss deg. Det er utrolig.
0: Det er gøy å høre om, det er gøy å prate med deg, Nils Bekk, om det her. Men etter hvert så skal vi inn i en ny låt, og som vi sa da vi startet 9-timen i dag, den kommer til å lime seg fast i lytterne sin bevissthet, og vi har allerede stått hørt på den flere ganger tidligere i dag. Du har vært ute og gått på stien en tur, og mange gjør det for å søke skogens ro, og da hører man fra lien og så videre. Hva slags tur er det du beskriver her i låta som da heter?
1: Altså, det her beskriver jo en sommer hvor jeg var på hytta med en fyr som jeg datet og var veldig forelsket i. Men jeg tenkte vel sånn, er vi kjærester nå, er vi ikke kjærester nå? Så jeg hadde høyt turtall innvendig, veldig nervøs og bekreftelsesjuk og sikkert litt manisk da også. Og så plutselig sier han i en sånn sidesetning, til neste sommer kan vi, og så husker jeg ikke hva det var, men han snakket om oss fram i tid.
2: Åh, oh, ja.
1: Og da var det sånn at jeg bare, og da var det helt koko.
0: Og så gjør det et grep her musikalsk, fordi når Jøken roper koko fra lia der et sted, så har du valgt moll.
1: Ja, altså, refrenget er jo, hva skal man si, sterkt inspirert av «Jeg gikk en tur på stien». Ja. Men hvis, nå strøyker jeg på gehør at teoriprøvene hvert år jeg søkte på Musikkhøgskolen, så det kan jeg liksom garantere det. Men jeg synes jeg husker at produsenten for låta, Øyvind Mathisen, sa «Ja, men nå går jo, nå synger vi jo den melodien i moll». Så det er jo en liten sånn, kanskje det er et lite sånn Robin-triks, ikke sant?
2: Ja.
1: Det er ofte sånne dansbare låter med trist tekst.
2: Ja. Det er sant det.
1: Så er det gladlåt, men med et målstemt refreng.
0: Ja.
2: Og det her igjen, det er mye å følge med på i låta, så det hender jo vi gjør det her, men oppfordrer litt til å stoppe opp med det du holder på med nå, kjære lytter, og hør litt ekstra godt etter, for vi legger ut på tur nå sammen. Låta som har kommet ut i dag, Nils Bekk, Koko, og så blir du her selvfølgelig videre også i 9-timen.

0: Helt ny musikk fra Nils Bekk. Koko her I 9-timen. Nils Bekk vår fredagsgjest. Du sa også da du kom inn døren her før sending at du hadde lest litt opp på Gjøken. og det Gjøren og Laden og Gjøken, en omdiskutert fugl, rett og slett.
1: Ja, den rakker altså. Den utenfor jeg leste, så tar den jo sine egne egg og planter I andres reder. Ja. Og den gjøkungen, den kommer jo litt tidligere enn de andre som regel, og da gjør den alt den kan for å få ut de andre egga.
2: Er det sant?
1: Så dytter ut, så den jo egentlig sånn, hva heter det? Ja.
0: En frekkass.
1: Ja, en frekkass, altså. Du vil ikke ha den rede ditt, for å si det sånn.
2: Det en veldig, veldig fin ny låt også, som nå den andre låta, som har kommet I mai, 1. mai også, så kommer jo Konkyliens sang.
1: Ja.
2: Og så var du innom dette her med mamma Liv, som jo var kunstner og gikk bort for 2 år siden. Du har jobbet parallelt nå med en kunstutstilling som har vært åpen de siste ukene. Og så, ved hver single nå, så det jo et tilhørende bilde som du har vært og hentet fram fra hennes mange år som kunstner. Til,
1: ja.
2: Til denne låta her, hvis ikke jeg husker helt feil, så var det et maleri fra 1993.
1: Ja.
2: Fortell oss litt om det at du nå også bruker kunsten etter mamma på den måten her.
1: Ja, altså for det første så heter jo albumet Liv, for det har jo en dobbelt betydning. Altså det handler om et utsnitt fra mitt liv, fra første gang jeg møtte han jeg samboer med, eller at jeg så han på en bar og bare ble akutt forelsket. Og så det slutter det I det mamma dør. Så det et album som som livet selv, opp og ned, høyt og lavt. Men hvor jeg jo da, hvor det ga veldig mening og at hvert cover et arbeid av mamma så første til Konkyliens sang et arbeid fra 1989 og hvor veninna mutteren Kristin Lindberg som hjalp meg med minneutstillingen sa, men ser du ikke at det der Mathias?
2: Nei.
1: Så var jeg sånn, hæ, ikke det dama? Hun bare, nå må du slutte å være altså, hun sånn, 74 liksom nå må du slutte å være så tradisjonell jeg bare, men når du sier det så ser det jammen ut som han og da ble det noe veldig rørende med at man kan forestille seg da at mutteren har hatt et syn I 1989, det året han ble født
2: ja. Dette kom til å bli
1: og da mart han
0: wow. Men sa ikke mamma din alltid at når du spurte hva et bilde var for deg så sa hun, hva ser du?
1: Ja, eller hun sa det til absolutt alle ja. Rett og slett ja. Fordi det, jeg lurer noen ganger på også om det var en måte å bare sånn, å Gud, det litt deilig å
0: forklare.
1: Nå skal vi forklare I et bankende kjør på en måte. Men nei, men jeg synes jo det noe veldig vakkert med den utstillingen heter Hva ser du? Eller Hva ser du? Så man blir invitert inn til å tolke selv hva som I arbeidet. Og I det man går inn og tolker noe selv, så går man jo også ofte inn I seg selv. Fordi man tar utgangspunkt I sine egne tanker og følelser da.
2: Men du var så vidt innom det I sted også da, at du har gått igjennom hele hennes kunstnerskap, og på mange måter kjente du jo sikkert mammaen din veldig godt, men føler du at du har blitt kjent med på en ny måte nå som du har gått igjennom alt på en, ja. En annen måte enn før?
1: Ja, for hun var jo veldig flink til å dokumentere, så jeg har funnet lysbilder fra tilbake til slutt. Av 60-tallet når hun pakket kofferten og dro til Australia som vi sier på Vikstrøm på Vikstrøm så det alltid en V etter U Euro, Australia ja. Og gikk på kunstakademiet der frem til hun ja, da gikk bort I 2025 og det fine med det jo at da har jeg blitt mindt på også de ulike fasene nærmest I henne eller altså Jeg jo ulik nå som jeg 45 når jeg var 20, og det vi alle. Vi forandrer oss jo stort sett, forhåpentligvis, ja. Gjennom livet. Og det har vært veldig rørende og fint å bli minnet på liksom, den hardt arbeidende tobarnsmorra, eller også pappa som tok en ekstra jobb for at mamma skulle kunne si opp jobben som lærer eller var lærervikar. For å kunne jobbe med kunsten på fulltid da, som resulterte i at jeg ble tatt ut av barnehagen. Det var fem, med overskriften var sånn, nå skal du lære deg å lese, for det gjorde broren din.
2: Ja.
1: Men jeg tror det var fordi vi ikke hadde råd til å ha med på barnehagen. Men det var jo helt topp for meg, for da fikk jeg være med mommo, altså mammaen til mamma. Og henge med hun og de gamle damene på Åsheim Bakeri, som er institusjon i Vikersundgata. Og det morsomme her at her i går så var jeg i hjemmetur, fordi vi driver og gjør nå barndomshjemmet klart for salg. Og da møtte jeg på morra til Kristin Fiddesøl, shoutout til hun, som jeg gikk i klasse med, og hun sa, mitt første minne av deg var at jeg så deg i Løkkeveien, da var du 5 år, og så hadde hun en kniplingsduk på huet.
2: Nei!
1: Og da var jeg sånn, ja, men det var jo momoperioden min. For momo dro også til Australia, fordi eldstedatteren hennes hadde flyttet dit, fordi hun møtte en australier på frelsesarmeleir i Schweiz og pakket kofferten ua. Men så da var jo hun borte kanskje sånn 3 måneder av gangen, og da gikk jeg inn og var momo, så da hadde jeg kniplingsduk på huet.
0: Selvfølgelig skal man ha det når man 5 år. Du snakket så varmt i sted om kaffetrakter, at du kan falle i staver og gå helt inn i maskineriet der, og på en måte nesten kunne lage både kunst og musikk utifra det. Nå nevnte du at du finner lysbilder fra din mors verker. Hvordan ser man lysbilder i 2026? Sett du med lysbildeapparat?
1: Det morsomme var at det første møtet jeg hadde med Drammen Museum, så hadde jeg med lysbilder, da var det sånn, jeg skrev med sånn, har du lysbildeapparat? Så måtte vi fram med lys, de hadde det ned i en kjeller et eller annet sted. Nei, men det finnes også sånne små sånne bokser som du kan putte den i, og så er det som et slags sånn, så glasset bua, så det blir liksom forstørret, så holder du det opp mot lyset. Men så har jeg jo da fått fremkalt i, ja.
2: Men du, den lille 5 år gamle Nils, som du så fint beskrev i sted, hadde... bodde noe musikk i deg allerede da? Jeg minns å huske at det var noe, at du gikk i hvert fall ofte rundt og sang, eller mommo liksom var en av de første som bemerket sangstemmen din, eller noe sånt.
1: Ja, altså, for det første så, apropos, da er jo, jeg føler jo at jo eldre jeg blir, jo mer opptatt av Vikersund blir jeg. Nå har jeg jo bodd 25 år i Oslo, men jeg prater bare breire og breire, det er kanskje også fordi kjæresten min er fra Oslo Vest, så jeg må jo på en måte, det er som en venninne han sa, du er jo i opposisjon, Nils,
2: ja, ja.
1: Så jeg driver og opponerer det nå.
2: Ja.
1: Men da fatteren havna på aldershjemmet, så var det en som sa, kona mi hatt deg på skolen, og sa, ja, hyggelig da, hvem var det, og så fortalte han hvem det var, og så sa han, ja, og du holdt på å drive til vannvind, fordi du gikk rundt og sang hele tiden. Ja. Så jeg har jo sunget hele tiden, ja. Og så hadde jeg vel min første opptreden på Frelsesarmeen i Vikersund, fordi mommo var Frelsesarmeesoldat. Og så tror jeg vel, noen ganger så kan jeg lure på, endte jeg opp med å synge, fordi, hvordan er den sangen? I live for the applause, applause, applause. At det føltes som at det var på en måte den tingen jeg hadde, at jeg hadde behov for å ha en ting som var min, ikke sant? Brutten lærte å lese når jeg var 5, jeg kanskje når jeg var 8 og 9, da lærte jeg, kanskje sånn 7 da. Og så falt det tydeligvis naturlig for meg da, å synge, og så hadde vi et veldig fint kulturskoletilbud i Modum, så da kunne jeg begynne å ta sangundervisning der når jeg var 9, ja. Kanskje. Og da var jeg guttesopran og sang alle disse romansene av Agatha Bakke Grøndal og Innevart Grieg. Og...
2: hører at det har bodd mye musikk i deg da hele veien, og vi skal jo nå også til, både et minne og noe som skjedde. Altså, du og din bror hadde en låt som dere var litt ekstra glad i, som vi skal faktisk også høre den nå da.
1: Ja.
2: Og her tror jeg, nå kommer veldig mange, det kommer til å gå litt jubelbrus, tror jeg, gjennom det norske folk, for dette her er jo en god låt fra et band mange har et nært forhold til. Men fortell oss bare om hva vi skal høre nå, Nils.
1: Det morsomme er jo at, for det første, jeg hører jo aldri på musikk. Jeg hører kun på musikk når jeg jogger, og det er relativt sjelden. Og så tenkte jeg tilbake på når var det egentlig ble spilt musikk i barndomshjemmet mitt. Mamma var jo sånn som når du skrudde av kjøkkenvifta, så var det sånn, åh, det var deilig. Så hvis, det var aldri sånn at radioen sto på, eller, mens pappa spilte jo en del musikk, og da var det jo for oss barna, Knudsen og Ludvigsen, eller en del folkemusikk, og Sandre Bratland, og Annelise Berntsen, som var en fantastisk mestersopran fra nabobygda vår, Sigdal. Mens Brutterne jeg fikk hver sommer når vi skulle kjøre opp til Nord-Norge og besøke søsteren til mamma, så fikk vi postens sommerkassett.
2: Ja.
1: Og den jo, de jo helt sinnssyke, ikke sant? Det var både sketsjer, masse god utvalgt musikk, og Vasselina Vilopøker sin, da var sjeferen Beit, var jo der, og den var helt fantastisk. Og på et eller annet vis, for det veldig ulikt, brutteren og ville egentlig stå på en scene så endte vi opp med å lære oss den og ble dyttet frem til å framføre den i tid ut i
2: det her en nydelig bilde å se for oss vær så god her kommer den

0: Monkey! Fisken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk! Monkey! Nei! Nei, gå mat til huset ditt! Monkey! Fy deg! Nei, men jeg svart!
1: Vet du, Vasslina Billopphøggers, da var det sjeferen Beit, da vet du at det er fredag også. Det er jo Nils Bekk som er vår fredagsgjest, og Grete her har sendt en melding, koselig kompliment. Nils Bekk er så innmari charmerende.
2: Takk, Grete.
1: Og i sted da vi fikk høre låta di Koko også, så syntes Tore at det var en utrolig fin versjon av «Jeg gikk en tur på stien», og han syntes også at det passet veldig bra at den var målstemt.
2: Ok, takk.
1: Ja. Så det må vi ta med oss. Vi har jo fått tegnet opp litt av håper å si din. Så teit å bruke sånn ordet reise, men det er jo det livet på mange måter er da.
2: Ja.
1: Og det kommende albumet ditt skal jo nettopp hete Liv.
2: Mm.
1: Både fordi din mamma heter jo Liv, og også som du var inne på, altså Liv er jo liksom, det er jo så mye.
2: Ja, og et album er et tverrsnitt av halvannet år i mitt liv da.
1: Det er akkurat det. Men hvis du nå ser på liksom nåtids Nils Bekk, også kanskje den Nils Bekk som surra rundt i Vikersund der før du fant ut at du ville begynne på musikk, dans og drama, og begynne på det som har blitt veien mot den du er i dag. Altså, hva ville du sagt til liksom, den yngre versjonen av deg selv, nå som du sitter og har litt sånn erfaring og lyserfaring? Ja.
2: Ja, men det er jo litt som vi snakket om tidligere, at ved å se tilbake på de gamle arbeidene til mamma fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, så har jeg også blitt minnet på ulike versjoner av henne. Så i barndommen min så var jeg også ulike versjoner, ja. Ikke sant? Frem til jeg var 9 så var jeg veldig happy-go-lucky. Følte vi kanskje at det tok veldig styringa, vil si at jeg var nok så populær. Og så ble jeg med i Oliver Twist her i Oslo, som var en barnemusikal, og var jo da i sånn 3/4 år ikke så mye på skolen, men kanskje aller mest så ble jeg sinnssykt høy på meg selv.
1: Ja.
2: At det var faktisk sånn, helt grusom ting som jeg gjorde. Men at jeg hadde en bestevenn som jeg gikk, som sa sånn, jeg tror kanskje hun der er litt frelst, eller liksom liker meg, så jeg, nei, alle jentene i klassen liker meg bedre enn deg. Og så gikk jeg rundt til hver jente, og sa sånn, hvem synes det er penest av meg og han? Eller kjekkest, eller ikke sant? Og da er jo, altså det er jo ikke sånn, man skal ikke si at folk fortjener å bli mobba, men å bli satt litt på plass, hadde jeg vel godt av. Men det hadde ikke trengt å vare så lenge, ikke sant? Så da, fra jeg var 10, og fra man, folk begynte å sniffe litt på puberteten, det hørtes veldig ekkelt ut. Prøv ikke å sniffe så mye på den. Så ble folk mer opptatt av hva som var maskulint og feminint og sånne ting, og da og være god i fotball og sånn, og da falt jo jeg veldig utenfor. Så til Nils mobbeoffere, så tror jeg, ja, hva ville jeg sagt da? Fortsett å være deg selv.
1: Mm.
2: Det går jo faktisk relativt bra her og nå også, og at det kommer til å bli enda bedre.
1: Mm.
3: Mm. Det hørtes nesten ut som du var inne på det, at ok, du fortjent kanskje å bli gikk et lite hakk ned fra ja, din,
2: kunne vært et par dager på en måte.
3: Men det mange husker det fra, som på en måte ble det sånn store gjennombruddet for folk flest, var jo O Helga Natt-versjonen din i Skam 2016.
1: 10 år siden.
2: Ja.
3: Ja, faktisk. Det er helt utrolig at det går så fort. Hvis du sammenligner den tida man levde, eller du levde i da, med det som skjer i dag, tror du det ville fått like stor oppmerksomhet?

0: oppmerksomhet i dag, har verden på en måte kommet lengre, hvis man skal bruke en sånn klisjé på det.
1: Det som jeg, forrige albumet mitt, som heter Jeg elsker han, var et duettalbum hvor jeg gjorde duetter med andre mannlige norske artister, en alene fordi det slår meg at det finnes jo ingen kjærlighetsduetter mellom to menn. Hvorfor det sånn? Og hvorfor det sånn at mannlige åpner seg, artister går inn og gestalter en rolle nærmest og gjør kjærlighetsduetter med andre kvinner? Og det jo, altså, man må få lov til det også, ikke noe gærent i det. Men da synes jeg også det rart at ikke andre mannlige, meg bekjent, heterofile artister gjør det samme. Så jeg gjorde det, og den første sangen, Jeg elsker han, ble jo da lansert i forbindelse med avkriminaliseringen av å være skjev i Norge, som vel var, om jeg tenker, var det 2022 eller var det 2023? Men da var det 2022, da var det 50 år siden det ble avkriminalisert å være skjev i Norge, og i den lovhjemmelen så ble jo da menn, for kvinner hadde vel ikke noe seksualitet engang, sammenlignet med menn som har sex med menn, eller menn som har sex med dyr, kan bli straffet med inntil ett års fengsel. Og det noe sinnssykt at man på en måte er, for det første kriminell, blir kriminalisert, men også er i samme setningen. Og det sier jo noe på en måte der avsmaken, eller hvor gærent man har tenkt på det her med å være skjev har vært opp igjennom da. Og da i det presskrivet til sangen så snakket jeg om at for hvert 10 år så blir skyggen mindre, mens skyggen er her fortsatt. Når jeg flyttet til Oslo, eller i oppveksten min, så hadde jeg ingen jeg kunne se til. Jeg kjente ikke en som var skjev før jeg var, ja, flyttet til Oslo, rett og slett. Jeg var ikke en skjev i Drammen en gang, ikke sant, på 90-tallet. Og altså nå husker jo ikke jeg helt hva du spurte om da, men nå er jeg på en rant.
2: Men det var, det var vel det med at
3: jeg føler at du svarer på
2: det. Ja, okay, det er det, du er i ferd med å svare på det.
1: Men det fine er jo at verden går fremover, men samtidig hvorfor jeg er opptatt av å snakke om de her tingene er at vi ser jo igjen og igjen med de ulike ismene, ikke sant, feminisme, rasisme og sånn, at hvis vi ikke er bevisst, og hvis vi ikke snakker om det, så har vi mennesker en tendens til å ta et skritt fram, to tilbake.
2: Mm.
1: Så alle de, det som nå, folk har liksom snakket om, åh, er du ikke glad for at nå er det så bra, eller at liksom nå er det vel ikke noe problem? Og så er det sånn, jo, det er masse problemer fremdeles. Det er mange områder av byen hvor skjeve føler seg utrygge, eller ikke minst med terrorangrep også så kort tid tilbake. Men allermest er det sånn at jeg kan sitte med en følelse av hvorfor skal jeg være så jævlig fornøyd? Bare for å få lov til å ha de samme rettighetene som alle andre.
2: Ja, det er
1: jo en selvfølge.
2: Ja.
1: Men det som nå oppleves som en selvfølge, det kan også lett bli tatt fra en. Og det ser vi jo i USA og rundt omkring i verden.
2: Det er akkurat det, man ser jo dessverre også at ting går litt tilbake enkelte steder, men det er jo som vi var innom da, når du gjorde denne O Helga Natt-låta, som altså ble jo, gjorde jo at du ble, folk i hele verden fikk jo med deg hvem du var, for det var jo da Skam og denne sesongen mellom Isak og Even, som var første gang vi fikk se skjev kjærlighet på den måten i norsk serie, foruten kanskje da Roy i De syv søstre,
1: ikke sant?
2: Tilbake på 90-tallet der.
1: Ja.
2: Og så har vi jo, selvfølgelig, ting skjer jo, og nå er det 2026, og i år har det kommet en kjempestor tv-serie som heter Heat or Dry Rivalry, hvor du følger to rivaliserende hockeyspillere som jo, faller for hverandre, men også fortsatt må leve, eller de tør ikke helt å si det, fordi i den sporten er det jo få som har vært ute og turt å vise hele seg. Så det er jo et eller annet med, men allikevel så blir det som en mer sånn selvfølge at det kommer en sånn type serie enn da Skam gjorde det, så var det litt sånn, wow, yes, endelig så ser vi dette.
1: Ja.
2: Vi får noen representasjoner å kunne identifisere oss med da.
1: Definitivt. Og det er veldig viktig da.
2: Mm.
1: Å kunne ha noen å speile seg med.
2: Det er akkurat det. Vi har, mens du har pratet nå, hentet inn Jeg elsker han, vi.
1: Ah, ja, så
2: tenker
1: hyggelig,
2: vi at det er fint å runde av med å spille litt mer Nils Bekk på tampen her.
0: Kan jeg bare ta med Emil Anna, som også heter Liv i Våga, som egentlig hadde tenkt å høre på noe spennende krimbok i dag, men så hørte du rykter om at Nils Bekk skulle være dagens fredagsgjest. Det satte et stort punktum for de planene, og så skriver Liv, takk for følge fra alt til de såreste stundene i livet, høytidsstemte dager og til dansegulvets ekstase. Så du har representert godt i dag, Nils.
1: Det var vakkert. Takk, Liv.
2: Vi gleder oss til å høre flere låter låt fra det kommende albumet som nettopp heter Liv. Takk for at du kom til oss, Nils. Her da, jeg elsker han. Ha en god fredag da.
1: Takk, Lingvalde.

0: Waterloo, a little bit sad her i 90 men. Før det blir nyheter klokka 10, så skal vi så vidt innom Simone Eriksrud og De Umulige, som vel en Sigvart Dagsland-versjon opprinnelig, som hun har tolket i hver gang vi møter. Så på andre siden av NRK Nyheter så blir det både låtkamp, russelåtkamp, for å si det litt overskriftsmessig.
1: Jeg gleder meg til å høre hvordan du og Sean var som russ, ja, fordi jeg har jo bare kjent dere nå i nåtid, som voksne menn. Men hvem var dere da dere var 18-19 år der og nyutsprungne russ, tro? Tore har sendt oss en melding, for vi startet jo dagen i dag med å se for oss litt de yngre versjonene av oss selv. Og her står det, 18-åringene har definitivt forandret seg. Når jeg jobbet på bensinstasjon på 80-tallet, kom ungdommen med lastebiler med trehytte på. Vi tok imot ølflask slik at de fikk kjøpe røyk. Nå kommer ungdommen i luksusbuss med voldsomme stereoanlegg. Panten er byttet ut med småpose med hvitt pulver. Det har blitt hevdet siden Cæsars tid at ungdommen har blitt verre. Men jeg, lastenes sum er konstant, står det her da fra Tore.
0: Ja, bra oppsummert, Tore. La oss høre da på De Umulige.
1: Vi gjør det.

0: Det viser seg at tida flyr. Hvis du I tvil av hvor mange år det siden Simone Larsen gjorde denne coveren av Sigvart Dagsland under hver gang vi møtes, ja, da kan jeg fortelle deg at det 12 år siden, for det var i 2014 at blant annet denne låta kom ut av nettopp det programmet.
1: Og nok et eksempel på tida flyr, for nå har klokka passert 10. Vi skal ha nyheter ved Bjørn Østrem. Jukastein, du startet med Israel.
2: De saksøker nå en amerikansk storavis. Det The New York Times som nå blir saksøkt av Israels regjering. Det skjer etter en artikkel om israelske tryggleiksstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det den kjende journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner som alle stadfester at mishandlinger skjer. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, fortell utenriksreporter Sissel Wold.
3: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristofs anklager for grunnløse. Dette jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske offre, bare jødiske. Så denne saken et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyresides verden, ikke verdig noe empati overhovedet.
2: Russland og Ukraina har gjennomført en ny utveksling av krigsfanger. 205 soldater fra hvert land har blitt overført til heimlandet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA og president Volodymyr Zelensky i dag. Utvekslingen del av avtalen om den 3 dager lange våpenkvila sist helg. Kina legger størst vekt på spørsmål om Taiwan i møte med USA. Det sier seniorforsker Hans-Jørgen Gåsemyr ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Under statsbesøket mellom de to var Taiwan et sentralt tema i tillegg til handel og Midtøsten. President Xi advarer president Trump om at dersom spørsmål om Taiwan blir hantert feil, kan det leie forholdet inn i en farlig situasjon.
4: At Kina markerer det så resolutt og med så tydelig språk og så markant i det som kan du si, ganske sånn diplomatiske samtaler, jo også verdt å merke seg, og det en av Kinas aller viktigste saker, og som Xi sa, det faktisk nå det spørsmålet som Kina legger mest vekt på i dynamikken mellom Kina og USA.
2: Politiet leter fremleis etter lastebilsjåføren som krasjet i en jernbanebru på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen med en påmontert kran hadde ikke skilt, opplyser politiet, som ser vittne observerte 2 personer som sprang fra staden. Sunnmørsposten kutter fra 6 til 3 papirutgåver i veka. Redaktør Sindre Hallkjelsvik ser grunnen at nesten 4 av 5 leser aviser digitalt, og at færre leser på papir. Sunnmørsposten har gitt ut papiravis 6 ganger i veka siden 1905. Og Marie Knut, det kanskje flere ting som var bedre før.
0: Ja, tiden vil vise til og med hvilke 10 år som kanskje på mange måter var best, hvertfall når det kom til russelåt, da vi skal jo ta for oss et litt smalt tema i løpet av kommende time, men vi vet jo ikke svaret enda, Knut.
1: Nei, men jeg har på avis og Sunnmørsposten, så har jeg nettopp kjøpt en god gammeldags russavis fra min egen skole, der jeg selv gikk på Amerøy, så papiravisen, ja, den lev også i russetiden.
0: Her et lite sveip til 1990.

0: For å være helt flisespikker, som jeg jo liker å være innimellom, så det jo i 1999 at den låta her herja hitlisten her i Norge på det aller heftigste. Mange, mange uker høyt oppe på VG-lista. 1999, dere, året før vi var veldig spent på hva som skulle skje. Rundt 2000 da, skulle alle datamaskiner gå åt skogen, skulle verden stoppe opp og så videre. Det rart hva vi drev og var redd for på den tiden der egentlig.
1: Ja, Y2K-problemet, ja, omdiskutert. Det gikk ganske bra i ettertid.
0: Ja, tror det gikk si. Greit.
1: Ja. Vi har jo fra tid til annen sånne store dager der man skal tenke på det. I dag er verdensdagen for psykisk helse, eller i dag er den internasjonale vanndagen. Jeg vil jo da bruke denne dato i dag, men jeg vil sjekke hvordan dato det er, 15. mai. For jeg har ingen fast dato på akkurat det her, men jeg bruker jo fra tid til annen å minne folk om å pumpe litt ekstra luft i dekkene sine. Noen er kanskje i den vinterdekk-sommerdekk-fasen. Her nordpå har det vært en umulig periode for mange, med at Kong Vinter kom tilbake. Jeg tror også det har skjedd andre plasser enn her nord. Nå har jeg skiftet dekk på min sykkel, og først så tok jeg litt lite luft i dekkene, synes det var tungt og trø, og pumpet selvfølgelig mer luft i dekkene, og den anbefalingen sender ut til alle som hører på 9-timen i dag, om det er fra den enkleste lille barnevogn til etthjulssykkelen din, Erlend Lo, eller til bildekk, og så videre. Du får altså så mye glede av mer luft i dekkene. Må lese bruksavvisningen da på bilen din, så det ikke blir mer luft enn det skal være,
0: ja, det er klart.
1: For da kan du få skjevslitte dekk og så videre. Men det som overrasker meg i denne store prosessen, for det ble jo etter hvert en prosess, jeg hører jo bare måten jeg snakker om det, at det her er herlighet, har du tenkt så mye på dette med luft og dekk. Jeg kjøpte en ny sykkelslange nemlig, for den forrige var den også grundig punktert. Og det overrasket meg da jeg kom i kassen, for en vanlig, la meg bruke uttrykket, norsk sykkelslange, den er jo ikke produsert i Norge, men en norsk sykkelslange koster liksom ikke mer enn 59.
0: Er det sant?
1: Eller 69 kroner. Hvis du skifter den selv da, så kommer du ganske billig unna
0: det. Vet du hva, det er billigere enn jeg var og småhandlet inn til 17. mai her om dagen, og har lov til å ta med blant annet bacon, dadler, jordbær og appelsinjus, for de som ønsker å drikke enten bare jus eller lage seg en liten mimosa. Vet du hva 2 liter med appelsinjus med fruktkjøtt koster om dagen?
1: Jeg tipper det koster mer enn en såkalt norsk sykkelslange.
0: 64,50 for 2 liter, og da skal det sies at jeg tok jo ikke den aller billigste heller, men det var heller ikke den dyreste. Mm. Og da slo det meg 2 ting. Jeg kjøper sjelden jus, og du verden, det har faktisk blitt dyrt med den sykkelslangen. 59.
1: Ja.
0: Det er sånn det skal være, og med det så kan vi oppfordre til å gjøre jobben selv også. Jeg har selv fått gleden av å få hjelp av deg til å, egentlig bare til å pumpe luft i dekka for et par uker siden i bakgården her på NRK. Det viste seg å være vanskeligere enn vi skulle tro. Vi sier vel at det var noe feil med pumpesystemet bak der også.
1: Akkurat samme pumpesystem her i garasjen som NRK bruker her i Bodø. En sånn stor, tung sykkelpumpe med alt for kort ledning, selvfølgelig. Så nei.
0: Det var det lite som funket, men vi fikk det til slutt etter å ha stått og banna og steika og svetta i en halvtimes tid. Men du, verden, følelsen av å sykle av gårde på akkurat godt med trøkk i dekka, det er en befriende følelse. Jeg ser at det faktisk i dag også er da FNs internasjonale, ikke luft i dekka dag, men det er den internasjonale familiedagen, som skal understreke den viktige rollen familien har i å skape trygge og gode liv. Og hvis du som hører på nå har en familie, gled deg med å gjøre i stand sykkelen da vel? Ja. Og har du ikke en familie, gled deg selv, for da blir det en fryd å fyke ut.
1: Lag familie.
0: Ja, eller lag familie.

0: Garnes, dele drømmen. Kanskje skal vi ut og dele drømmer der ute hvor vår mann er akkurat nå også. For Øyvind Bekkevold, du har fått tak i en kar som har litt dårlig tid, men som vi gleder oss til å snakke med, har vi fått vite på forhånd her.
1: Ja, vi kan beskrive han lite grann. Han er snart 60, men han ser ut som han er 48. Han er raff, sånn som jeg snakker og jeg leter etter raffe folk. Ja, litt skjegg. Ja, beskriv skjegget ditt selv. Hvordan er det?
2: Det er sånn litt musketer-skjegg.
1: Ja, musketer, er du en musketer?
2: Kanskje pirataktig.
1: Ja, litt pirataktig, så har du litt langt hår inn i øret, og så ser jeg jo håret på brøstet med tatueringene under, Jens. Hva er det som skjuler seg under dette her gråhvite, ganske gode håret på brøstet? Som,
2: skjuler seg noe, det skal jeg leve et bånd hvor det står «Too bad you're gonna die».
1: Åh, det er filosofien.
2: Ja.
1: Og hva ligger det under den filosofien der? Altså, det, er
2: det er jo sånn en variant av momentum mori.
1: Ja.
2: Ikke at du må huske, du skal dø.
1: Og hva gjør du da? Hvordan lever du livet da?
2: Ja, det er jo kanskje blitt litt mer rolig med årene.
1: Ja, men hvordan? Ja, for du kjenner alle rockerne.
2: Ja, jeg kjenner noen i hvert fall.
1: Hva er det historien der? Altså, du har vært i Norge nå i 25 år?
2: Ja.
1: Ja. Og så kjenner du alle rockerne bort på Tøyen og sånn, for at du var et sted du hang.
2: Kom ut på gamle Kevin, som er dessverre stengt i dag. Ja. Og overtage det sivilforsvaret igjen.
1: Akkurat, men hvordan var det på den gamle Cave-in?
2: Ja, jeg var jo bare fylt med folk der likte rockmusikk.
1: Ja.
2: Så det var veldig bra den gang.
1: Ja. Sprer du mye glede, jeg kan tenke meg. Gjør han det? Kan du bare svare på han? Sprer mye glede?
2: Ja.
1: Ja, det vil jeg tro du gjør, for da, nå må du fortelle, for nå gjøres det klart i hele Norge selvfølgelig, men også i hovedstaden til 17. mai, og det er det dere driver med, dere farter rundt, hva skjer?
2: Vi jobber jo i Sporveien og holder på med å gjøre klar til 17. mai på de store sentrumstasjonene, det vil si Nationaltheatret og Stortinget til Brannestasjonen,
1: ja.
2: Sånn at folk de vet hvor de skal gå når de skal gå inn og ut.
1: Ja, så nå er det bort på Stortinget. Hva skal du gjøre selv, Jens, når du er ferdig med dette stresset her?
2: Ja, så skal jeg hjem og slappe litt. Kanskje ha et glass vin på 17. mai.
1: Ja, og det er, ja, ikke sant, det er det hele?
2: Ja, da blir det ikke noe barnetog på meg.
1: Nei, det er du ferdig med. Ja, hvordan er livet ellers? Vi rekker jo ikke mye nå, men hvis du skal ta litt rann i livet?
2: Altså, det er jo blitt vår, og solen skinner, så det hjelper jo på det.
1: Ja, og kjærligheten, altså, du har jo...
2: Det fungerer også som det plejer henne, altså, det går bra.
1: Ja, det går bra, ja. Men du, hvor er hemmeligheten? Hvorfor holder du deg så ung og sånn?
2: Ja, det vil jeg sørge meg, det er jo... Det kan jeg... Det er kanskje en længere snak, som vi ikke rækker i dag, men jeg prøver jo bare at være mig selv, ikke sant? Som de fleste andre.
1: Ja,
2: så.
1: Og bare være sig selv. Ja. Ja, ikke sant? Du, det her er veldig fint. Da skal du få lov til å reise bort og gjøre klart. Da blir det litt kort innslag i dag. Det er grønt, blomsten er her, og du har fått opp skiltene. Du tok noen bilder til slutt om kun utgang der inne til inngang der.
2: Ja, så får vi håpe at folk skjønner konseptet med inn og ut på Nationaltheatret og på Stortinget.
1: Og hva er din yndlings 17. mai-sang?
2: Det vet jeg selv om ikke. Men det er vel... Ja, det kan jeg... Jeg tror ikke lige, jeg har nogen favorit. Men lad mig uden at fornærme nogen, så er det nok ikke alt for Norge.
1: Nej. Ha det bra, Jens. Ha det bra.
0: Det er en helt nydelig type. Altså, Øyvind Jens her med musketer-pirat-skjegg. Vi ser han levende for oss. Vi kommer til å snakke litt om... hvordan vi selv var som russ etter hvert når vi skal ha låtkamp, men siden vi nå har det her, hva slags fyr var du selv, og var du russ egentlig?
1: Jeg var russ, jeg husker at det snødde mye på Lillehammer den tiden, så det var harde kår, natt til 1. mai og sånn, ja, vi var ute og det frøs, og det snødde. Nei, jeg var russ og tok vel noen få russeknuter på Lillehammer den tiden, nei, Mari.
0: Ja, og da var vi på hvilket årstall?
1: Enda villere etter hvert.
0: Hvilket årstall var det?
1: 19... Tenk om jeg sier feil nå. Det kan jeg høre. Var det 1994 da? Jeg lurer på det.
0: Noen år senere da, for Knut, hvis ikke jeg husker feil, så er det vel...
3: Russ 90.
0: 1990 du var russ, og så 94 på deg. 2005 på meg. Vi får se etter hvert hva slags år vi ender opp med som et gullår rent musikalsk. Takk for innsatsen denne uka da, Øyvind.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Herlig jobb der ute. Vi skal aller først til mannen som i går kveld klarte det han med sine etter hvert ganske så velkjente bukser på.
3: Ja, i motsetning til danske Jens som vi hørte her som hadde grå og hvitt hår på brøstet og noe memento mori-tatovering, så har Jonas Lov ikke noe hår på kassa, men masse tatovering og snekkebukse, eller raff kombinasjon. Her er Jonas Lov med ja, ja.

0: Right, Norges bidrag til Eurovision Song Contest gikk videre i går fra semifinale til morgendagens finale.
1: Ja, det blir nok for mange en kveld hvor man driver med sånn multitasking av noe stryking av noe skjorter og hvor var nå vi la det sølle hen? Å nei, at ikke jeg prøvde dette plagget for nå har det jammen i meg krympa siden i fjor og så videre, men mens det foregår, så er det nok også da mange som kommer til å følge med på nettopp Eurovision i morgen kveld.
0: Altså, jeg så bittelitt grann på semifinalen i går, og det som slår meg når man kommer til TV-konkurranse på det her nivået, altså det visuelle, altså måten de klarer å løse de her scenetekniske utfordringene på med kameraføringer og lys og skjermer og jeg vet hva det er, det er det ypperste av TV-produksjon for de som er interessert i slikt.
1: Jeg tror flerkamera-gjengen der ute, det her henger høyt. Det er en liten sånn sidehistorie faktisk, men jeg har en venninne som jobber i TV, og hun skrev faktisk mastergrad om nettopp produksjonen på typisk sånn Eurovision-sendinger, for de er helt sånn hinsides hva gjelder kraner og kameraføringer og diverse etter det jeg har skjønt. Nå er ikke det mitt fagfelt da, men når man i tillegg kan skrive en masteroppgave om det, så er det tydeligvis noe å hente der. Vi har også vært innom dette med trøkk i dekka og laget en slags ny merkedag i dag, 15. mai, i tillegg til å være familiedagen ifølge FN, så synes vi det nå skal være dagen hvor du sørger for litt både godt, men rett trøkk i dekka dine.
0: Ja, apropos det å få riktig trøkk i dekka, så har Kenneth skrevet en liten påminnelse her. Jeg var jo så gammeldags i min formulering at jeg sa at du måtte lese i bruksanvisningen til bilen. For å finne ut at du må ha hvordan dekk så trykk som er riktig, for det er veldig viktig for å ikke skjevslite dekkene sine. Og Kenneth skriver jo som rett det. På alle dekk står det på selve dekk, altså på siden av dekken selvfølgelig, gjør det også på sykkeldekkene, hvor mye luft som skal maksimalt inn i hjulet. Så god påminnelse fra deg, Kenneth.
1: Ja, en annen observant lytter har fått med seg gjennom daglige observasjoner at det er veldig, veldig mange folk som har alt for lite luft i sykkeldekka, og han stiller det litt filosofiske spørsmål også. Eller bare faktiske spørsmål egentlig, faktuelle spørsmål, er det en form for trening å ha høy rullemotstand, tror du? Altså, det er jo utvilsomt mye tyngre å sykle når du har halvslappedekk, altså.
0: Ja, absolutt, men er du da typen da som har bilringen rundt magen, så er det kanskje viktig å flytte denne bilringen ned til sykkels område.
1: Ja. Dette er hvorfor jeg er så innmari glad i deg, Knut. Nå sa jeg det igjen, sa det i går, sier det igjen det.
0: Og jeg choker jo helt sist, og så jeg klarer det, Kari, så jeg klarer ikke helt å se det riktig ennå.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Jeg skal aldri mer snakke om lufttrykk og dekk på 9-timen. Jeg hadde jo for så vidt rett første gangen snakket om det at finne fram til riktig dekktrykk i bilens jeg sa bruksanvisning, ja. Eller håndbok. Men det står jo i døra på bilen, og det står for så vidt også på dekket, men jeg tror det liksom produsent og biltype avhengig. Så det her må dere finne ut av selv. Men sjekk det da.
1: Ja, sjekk det.
0: Når jeg kjører på 9-timen.
1: Men går du til selve døra eller karmen rundt døra eller instruksjonsboka som følger bilen din, da vil jeg si at vi har gitt et noenlunde riktig råd. Og så tror jeg når du kommer til sykkeldekka, der kan du, vil jeg tro da, se på siden av
0: det. Jo, men så vil jeg også si, ja, men husk at ja, det er 59 sykler, ja, kilometer.
1: Så er det elsyklene som er tyngre ja. Enn de andre syklene.
0: Apropos sånne småfeil som kan oppstå, da, så når vi ser meldingen fra Elisabeth, så trodde jeg at utropstegnet hennes var et ett-tall, og hun skrev, jeg var også russ i 1941.
1: Uh-huh.
0: Skulle likt å høre russelåta den gangen, husker bare ikke hvilken det var, for det gir mening for meg, du var russ i 1941. Hva var russelåta da, liksom? Men det er jo 1994 utropstegn.
1: Yes. Men det betyr vel sikkert bare at Elisabeth hadde det veldig morsomt da, vet du, i 94. Vi skal snart høre hva som var de store russelåtene de årene vi var russ, altså du og jeg Knut, og etter hvert sånn Henrik Matheson som også kommer inn til oss, og så er det du som hører på 90 i dag som får være med og stemme frem favoritten som skal lydlegge fredagen. Men aller først nå, en klassiker.
0: Ja.
1: Rett og slett.

0: Hode over vannet, Perple og fra Dømdøm og Morten Abel fra Morten Abel. Ja, kanskje med September When akkurat da, men jeg synes det var litt artig å se det på den måten, og det synes du også, Sjån?
1: Jeg synes det var kjempegøy. Må jeg si, jeg lo godt, prøvde å kvele latteren, men det synes jeg ikke man skal gjøre, fordi når man ler, så det betyr at man har det hyggelig. Halla, folkens.
2: Sletteløs. Halla, Sjån.
1: Halla, halla.
2: Herlig å ha det her. Nå er jo det offisielle vaktskiftet i gang. Det er jo dere to som da skal gi oss 9-timen i morgen, og på hvert vaktskifte hver fredag, så inviterer vi også til låtkamp, hvor du som hører på selvfølgelig er ikke bare invitert, men du er en viktig brikke, for det er du som bestemmer hvilke av våre tre låtkandidater som i dag skal gå til topp. Så jeg er litt sånn spent på mange måter, fordi vi er jo fra litt forskjellige tiår, og vi har i dag bestemt oss for å ta med låter fra vår egen russetid. Det betyr at vi også gjennom dagens avstemning kommer til å få se noe om et slags tverrsnitt i lytt, og hvor mange har vi med oss som er rundt min alder, kanskje rundt deres alder, eller hvem faller egentlig bare for låtene selvfølgelig også da, men her kommer vi til å lære litt om dere som hører på.
1: Ja, men jeg synes også det er gøy.
0: Hei, sånn, unnskyld.
2: Boblehalsen.
1: Nå er jeg klar. Vi har jo samme russeår, Knut, 1990. Så er det jo spennende å se forskjellene på Hamarøy og Jessheim.
2: Ja, det er ikke minst.
1: Egentlig. Hva hørte vi i forskjellige landsdeler? Så det er jeg litt spent på. Kan det være det samme? Det hadde vært veldig gøy hvis det var det.
2: Ja, fordi litt senere da, da jeg var russ, som det jo heter, 2005, da var det jo offisielle kåringer av russelåter også, som blant annet russ.no sto bak. Så der tror jeg det er mer sånn unisont med hele landet, hva som faktisk var russelåt, også i hvert fall fra 2000-tallet og opp i nyere tid. Ja. Men vi kan jo se hvor det ender.
1: Ja, det vi gjør. Nei, jeg skulle si, for det var jo ikke, vi hadde jo ikke noe, så vidt jeg husker i hvert fall, noe offisielle russelåter, Knut, i 1990.
0: På ingen måte, det skal vi snart komme tilbake til, for jeg føler at jeg famlet litt i blinde i dag.
1: Jeg er enig, jeg har også vært litt sånn fingeren i lufta, og bare, hva var det egentlig vi hørte på, og hva var det vi hørte mest på?
0: Jeg samlet det å betale 100 000 for en tufs for å lage en basic russelåt.
2: Ja. Jeg måtte faktisk også, eller jeg måtte ikke nødvendigvis grave for å finne låta, men for å finne ut om det var det som var den offisielle russelåta. For jeg tenkte det var et litt poeng for jeg og resten av 2005-gjengen. Men det jeg husker godt fra denne tida, i hvert fall i Kongsberg, var jo at vi fortsatt drev med, altså vi kjøpte inn gamle sånne karaveller, Dodge Chevrolet, det var sånne type russebiler vi hadde. Så brukte vi vinteren på å male og ordne og trekke om noen seter. Og så var det en tid også hvor det hadde blitt så stas, i hvert fall i Kongsberg. Altså at både gutter og menn drev å hekle av sånne pannebånd. Så vi gikk alltid rundt med pannebånd. Jeg sendte der et par bilder av min russetid i går, hvor jeg vel hadde pannebånd på samtlige bilder.
1: Sitter og ser på den.
2: Var en del av blårussgjengen riktig nok da, i Kongsberg. Vi var opptatt av å ha moro. Vi hadde det veldig moro. Vi dro til Kongeparken. Der spilte liksom både Madrugada og Postgirobygget, så det var en salig mix.
1: Ja, men jeg har lyst til å stille et spørsmål til deg, Mari. Ja. Er det egentlig moro at en rødruss har et flagg dukket inn i rumpa si,
2: ja, det,
1: og står og veier med det? Er det morsomt, Mari, hvis vi skal være helt ærlige?
2: Det var ikke

0: Utrolig intro, og så dere kommer den I gang.
1: Det var litt deilig.

0: Dere, året hvor vi også gikk kledd i uniformsjakker, Boleroen var en hit som aldri før, og dette var Infernal da, From Paris to Berlin. Så de som kjenner at dette gir rett følelse i dag, hiv dere nå på mitt 2005-lag da.
1: Kul låt, jeg stusser litt over teksten. Jeg synes ikke det er så langt fra Paris til Berlin, at det er liksom sånn, From Paris to Berlin. Men vi skal jo etter hvert nå fra Hamarøy til Jessheim, som er avstand mellom oss geografisk, men vi er begge russ i 1990, og Ragnhild minner på at hun var russ i 90, og de hørte på CC Cowboys sin Harry på repeat, og det var litt inn i det landskapet først, drev og famla, og på en eller annen måte så fikk jeg sånn følelse at kanskje sangene den gangen kom litt senere til nord, for den vi hørte aller mest på, det var Dum Dum Boys med Splitter Pine fra 1989, men det som var mantraet til russ 1990 på Hamarøy videregående skole, som det hette da, og det er nesten i ettertid noe som er litt sånn sårt over det, husk på meg da i fremtiden, min kjære skolekamerat.

0: Oh, wow.
1: I got the power.
0: Altså, det står mellom disse tre låtene da. Det er du som hører på nå, som har makta. Gå inn i appen NRK Radio og trykk på nytimen og få fram søylene. Så skal vi se da hva som går til topps her. Det her blir spennende.
2: Det er jo kjempespennende.

My try to forget you. Vi prøver å egentlig ikke glemme russetiden vår, men komme på nettopp vår egen russetid. Vi har også nå trigget det norske folk. Vi i forskjellige tiår hos lytterne nå. For eksempel Janne, som var russ i 81. Året før så sang de «Ja, vi kjenner din kropp imot min». Og jeg husker at jeg sang den låta et helt år, mens jeg gledet meg til russetiden. Vi malte folkevognbuss og hadde mobil leketelefon på dashbordet. Russetiden ble kjempegøy, men jeg har glemt hva vi hørte på. Som det står her, Janne, det ikke alltid like lett og huske hva man hørte på, men vi har gravd litt i våre egne år, henholdsvis 2005 og 1990. Ja. Dette var altså låta som herja overalt for russen 2005.

0: Man har jo egentlig alt man vil ha, ikke sant? Altså, det er lengsel, hjertet mitt pumper for deg, uansett hvilket diskotek jeg på, så kjenner jeg at jeg vil ha deg, ikke sant? Det her var Infernal, From Paris to Berlin. Vil du ha den? Kan fortsatt stemme i appen NRK Radio.
1: Ja.
2: Det var det mitt valg, som nummer to i avstemningen i dag. Apropos det å huske russetiden si, som mange da blir påminnt her gjennom dagens tema, så var vi tydelig overopptatt av akkurat at vi måtte ikke glemme noe som helst. Vi hadde denne låten her fra 1985 som Russ 90-temalåt.

0: Kjøkvennligen, hei. Ja, for jeg vil nesten litt flau, men for en låt.
1: Nei, den jo helt nydelig, og igjen rørende at dere ville huske hverandre og alt som har skjedd. På Jessheim så holdt vi på med dette her. Snap. En tysk gruppe, Eurodance. So power.
2: Det altså disse det står mellom Snap, The Power, Simple Minds, Don't You Forget About Me, eller Inferno from Paris to Berlin. Appen NRK Radio er stedet du stemmer. Jeg har ikke vært inne og sett hvordan det ligger an så langt, så spenningen er til å ta og føle på dere.
1: Det ingen som vet det forløpig, så kult.
0: Ja, nå går jeg inn og ser på hva skal bli 9-timens fredagslåt. Ser den prosentvis fordelingen av stemmene her. Jeg kan vel allerede nå, mens klokka tikker, se at Mari, du har 28%. Jean-Henrik, 22. Da gjenstår det 50% av stemmen.
1: Rått. Ja.
2: Men det sier noe om oss som folk, tror jeg, for jeg tror akkurat det du sa der, det trigget noe i oss alle, og alt vi vil ta vare på og ikke glemme. Ja. Og så er det jo en sabla god låt, altså jeg vil si, vet du, her sier jeg bare gratulerer med seieren.
1: Ja, ja, den er jo, den er helt nydelig. Selv om den var for gammel egentlig, så er det greit, for dere skal huske på hverandre og ikke glemme, og det er vakkert, Knut, det er vakkert. Det er greit.
2: Takk til alle som har vært inne og stemt også. Vi skal aldri glemme dere heller. Og det her da. Og blir det fredag.

0: Det var musikken som Russ 90 på Hamarøy videregående skole hørte på den gang da, og har oppkalt russegruppa etter det, så den gruppa ble brukt under et sånt jubileumstreff for mange år siden. Ronny Bredås, god fredag!
1: God fredag, dere!
2: Altså, det er jo en fantastisk låt fra Simple Minds. Men jeg er jo samme russekull som Mari Garos Monson. Så det var jo, jeg bare husker, altså, mitt sterkeste minne av den From Paris to Berlin er jo at den dunket ut av en sånn russevan som kjører sånn hardt og fort gjennom stripa i Førde sentrum, ikke sant, forbi bensinstasjonen. Sånn, du hører den låta på en måte komme og bue seg forbi. Men selv, faktisk, jeg tror liksom, altså, da jeg var russ, så rent privat hadde jeg jo akkurat oppdaget at både Oasis og The Cure. Så jeg var jo, jeg hørte bare på gamle ting.
3: Men jeg hadde også mye, det var mye gamle ting, og så var det også mye rock, både altså sånn Foo Fighters land og sånn, men også mye norsk rock, husker jeg. Men så var det liksom, men så hadde vi hang oss allikevel også på de der store hitsene, og den, det du beskriver med de vansa som bare kjører forbi, og så er det liksom From Paris to, det er så gode minner. Hva slags russ var du forresten, Ronny? Var du en sånn ivrig russefeirer?
2: Du, jeg synes jeg var god, jeg synes jeg var god i russetida. Vi var jo, så jeg tror vi var en klasse på 12, vi gikk jo media og kommunikasjon, og jeg tror alle var innom en eller annen antibiotikakur for noe.
3: Det var,
2: jeg vet ikke hvordan det var hos deg, Mari, men hos oss var i hvert fall den russetiden 2025. Det snødde på 17. mai, og det var den kaldeste starten på meg jeg kunne huske i min oppvekst i alle fall. Så det var altså sånn, altså alle pådrog seg et eller annet forkjølelsesrelatert.
3: Det var noen luftveisinfeksjoner, og jeg gravde litt i gamle arkiver og fant bilder, og det er mye skjerf og ganske tjukke jakker i det vi både var i Stavanger og også i Kongsberg. Så jeg tror det stemmer at det var ganske kaldt hos oss.
0: Burde egentlig russedressene i seg selv bare vært litt tjukkere og vannrette og så videre, altså. Når du først skal ha på det en parkdress, hvorfor ikke lage den mer...
2: Hvorfor ikke bare foran?
0: Ja,
2: foran med en gang. Det er bare å kjøre... Altså, alle russ burde egentlig få foran-dress. Nei, men jeg kommer aldri på landstreff, men jeg kommer til fylkestreff Sogn og Fjordane. Da spilte John Doe dette
3: bandet. Ja, fra Trondheim.
2: Meget, meget bra konsert, husker jeg.
3: Herlig. Nå fikk jo russeprodusenten en ny idé. De kan jo lage sånne foran-bukser du kan klippe av, altså sånn at du kan trykke dem på eller av, avhengig av hva slags temperatur du har.
2: At du bekler deg med fôr hvis du vil, ja.
3: Rett og slett.
2: Jeg har sånn jakke. Du kan ta knappe opp og knappe av fôr inn i det, kjempemessig.
3: Genialt. Det er du som holder oss med selskap videre utover fredagen, Ronny.
2: Jeg går for deg.
3: Ja. God sending, da.
2: Takk.

0: Og det var jo helt nydelig. Litt Elton John i radioen en fredag formiddag. Det er klokka bikka 11. Dette var Elton John med Your Song, altså, på NRK P1. Riktig god fredag. Mitt navn er Ronny. Jeg blir her med deg 2 timer fremover og helder deg med selskap i radioen. Og så sørger Bjørn Østrem Jukastein for at du får en oppdatering på nyhetsbildet. Og vi skal høre nå klokka 11 at Høyre er urolig for svekka beredskapsevne.
1: De vil at heimeverns soldater skal få nok øving. Partiet krever at det ikke blir gjort nedskjæringer i heimevernet. I den justerte langtidsplanen for forsvaret som ble lagt frem i mars, foreslår regjeringen redusert øvingsverksemd i heimevernet, og det vil ikke Høyre nestleder Ola Svenneby ha noe av.
2: Vi har sett hvordan verden rundt oss blir mer rolig, og da må vi sørge for at beredskapen i Norge er god nok. Og en av de erfaringene som vi jo tross alt har fra de krigene som vi har i vårt nærområde, er at lokalkunnskap, det å øve lokalt, ikke har blitt noe mindre viktig, og da må vi også stå på de løftene som har blitt gitt.
1: Forsvarsdepartementet har ikke kommentert Svenneby sitt krav. Områdesjef Ståle Størdal i Heimevernet for Lillehammer mener mindre øving vil få konsekvenser.
3: Først og fremst vil jeg jo si at jeg er veldig glad for den satsingen som har vært på Heimevernet de siste årene. Altså det har gitt bedre soldater, og vi er bedre i stand til å løse de oppdragene vi har. Samtidig trening og øving, da, det er jo svært viktig da, for å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Så mindre trening, det fører til lavere ferdigheter.
1: Politiet endrer siktingen for mannen som ble pågripen etter en brann i Bamble i Telemark i går. Han var siktet for drapsforsøk, men nå er siktingen på drap etter at en brannskadd mann i 60-åra døde på sykehus. I Kongo er minst 60 personer døde i et Ebola-utbrott. Frykten er at sykdommen sprer seg til andre land når så mange som 250 mennesker kan være smittet i Kongo. Det opplyser Folkehelseorganet til Den afrikanske union. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som blir spredt via kroppsvæsker. I dag er det nye prøver før Eurovision-konkurransen for Jonas Love og bandet hans. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen sikrer finaleplass med låta «Ja, ja, ja» under semifinalen i går. Og i dag venter scenen i Wien igjen, det forteller reporter Linda Fedler.
4: Etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge, de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
1: Og Eurovision Song Contest-finalen starter altså klokka 21 i morgen kveld. Men før det blir det musikk og hygge med deg, Ronny.
0: Absolutt, takk Bjørn. Og jeg må bare si 23 av 25, er ikke det kjempebra å få komme inn på tampen der Jonas Love sørger for at det blir show i Wien og i Europa, og så kan det hende det går hele veien. Vi må aldri glemme at siste var Eurovision Song Contest natt til 17. mai, så var Alexander Rybak med Fairytale, og da vant Norge. Det er lov å håpe for morgendagen. Bjørn er tilbake om en time. Dette her er mitt fredagsprogram, og vi starter med nydelig musikk i dag fra Robin.
5: Dette er Fredag med Ronny på NRK P1.

Robin og Hang With Me på NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Hallo, hallo. 15. mai har det rukket blitt. Det er altså, vi går inn i en megahelg her. For det første er det jo inneklemt fredag. Så hvor mange er det som hører på noen som er på jobb? Hallo til alle dere som er på jobb, i likhet med meg og min gode produsent Christian. Vi er jo nesten alene på huset her i dag. Det er jo spennende med sånne inneklemte fredager, for da er det jo litt sånn der, hvor få mennesker kan man ha på jobb og fortsatt få det til å gli av gårde på et eller annet vis? Det er litt den følelsen jeg får. Men vi er her, og vi er klare for action, klare for et par timer i gode venners lag her på NRK P1, der det eneste målet mitt er å gjøre din fredag litt bedre enn om du ikke hadde hatt radioen stående på. Det er målet. Jeg har masse god musikk. Jeg skal ha et svinlotteri der du kan vinne deilig, deilig bacon, eller andre ting hvis du ikke heter bacon. Det blir ønskelåt bonanza, og så vil jeg høre fra deg som hører på. Hvordan går det i dag? Hvem er du? Hvor er du? Og hva gjør du mens du lytter? Hvor mange har fri? Er det noen som baker? Er det noen som hogger ting? Eller stabler ting? Er det noen der ute som driver gar? Eller kjører traktor? Er det noen som er på langveistur? Ute på roadtrip for å besøke en fjernslektning eller en god venn? Eller er det ute i helt annet ærend? Er det noen som har en litt mørk fredag? Noen som har en litt lys fredag? Jeg vil høre om alt sammen, jeg. Send det til meg i appen NRK Radio. Den er meget åpen, du er hjertelig velkommen. Du bare finner Fredag med Ronny der, som programmet jo heter. Og så kan du sende meg en melding om hvordan det står til i dag. Så skal jeg ta med en haug med meldinger. Jeg har lyst til å ringe et par lyttere også, og rett og slett prøve å lage et par fine timer sammen. Så hvis du er med, så er jeg med. Og så blir det fint det der. Jeg er kjempeklar. Jeg har altså så mye god musikk liggende og venter på deg at du aner ikke. Og det skal bli fint. Det er Eurovision og 17. mai altså. For en helg som ligger foran oss. Og det er jo litt spennende, fordi for i mitt liv i alle fall så har jo 17. mai gått fra å være ungdomstidens toppdag med champagne, altså, eller, altså livet går i faser. Da jeg vokste opp i Førde, så var først 17. mai var først barnas dag, og kjempestemning og is, og hvor mange is kan man få til på en 17. mai. Og så gikk det over i ungdomstid, der da var natt til 17. mai en sånn utrolig spennende festdag, moro, liv og leven, og mye frysende ungdom utendørs i alt for kaldt vær. Og så kom liksom, så flyttet jeg litt rundt på meg, men så kom jeg til hovedstaden, der man da driver med champagnefrokost på 17. mai, altså at man møtes og begynner å skåle og styre på fra tidlig morgen. Jeg husker min første champagnefrokost i Oslo, den begynte klokka 8. Knallhardt løp, knallhardt kjør, hjem og i seng til 6, null stress. Og så har liksom den neste fasen kommet, og nå jeg tenker at 17. mai er litt sånn, det er, nå er det tilbake til, og det synes jeg jo er litt fint. Det er barnas dag, litt selskapelighet da, stappe i seg noe kake og noe brød. Og så, kanskje sånn etter, når ungene er fornøyde og lykkelige og legger seg sletende, og man har fått vasket de siste ketchup-restene av fjeset deres, så legger de seg, og da kanskje på kvelden der, så kanskje jeg kan sitte i hagen hvis det er ok vær, og så kan jeg åpne en bitteliten pilsner med kone og si skål, og gratulere med dagen, og ha en liten sånn, en stille stund før man da går og legger seg, fordi det er bankakjør igjen på mandag. Og jeg liker, jeg må si, jeg liker den nye veiven som 17. mai har fått. Jeg synes det er litt deilig. Gi litt mer, man blir jo lei av dagsfylla på en måte. Og så er det jo da spennende å se hvordan det går med Norge Eurovision i morgen kveld. Nei, vet du hva? Mye skal skje før vi møter oss igjen på mandag. La oss nyte helga, la oss nyte tida sammen. Og akkurat nå, med et nydelig stykke musikk, på NRK P1. God fredag og velkommen.

Emilie Hollow på NRK P1. Hun har altså en nydelig stemme, og dette var jo en meget hyggelig låt. Neste stasjon fikk du dina fredag før middagen 15. mai. Hallo, hallo, så stas at du har radioen stående på. Og ikke minst så stas at du sender melding inn i appen NRK Radio. Det der du finner meg, og der du kan sende meg meldinger, og det gjør du altså da ved å trykke der det står send melding, hvis du finner frem til fredag med Ronny som programmet så fint heter. La oss ta en titt. Kokken Hans er fastlyttet, han er fast med, alltid til stede, og jeg så glad for Hans. Hallo og god fredag. Og han skriver at han ønsker alle en strålende dag, og god helg, og mellom nydelig vær på Nesna, så det er jo helt perfekt. Og så skriver han, spiller noe god musikk. Det skal jeg sørge for, Kokken Hans. Takk, og du vet at det er godt vær på Nesna, så da krysser vi, check, bra vær på Nesna. Aril skriver at i helga så skal han på Rosenborg-kamp på Lerkendal 16. mai, og så feire 17. mai, for det er jo den 16. mai-kampen, ja. Det der, det er jo også et bankakjør, så det, nei, altså hvis ikke den helga her er full. Nei, god helg, Ronny, skriver Raimond, som er 50 år i dag. Gratulerer med dagen, Raimond. Måtte du få kaker i lange baner. Du sa jo ingenting om hvor i landet du er, men jo lenger vest du kommer, så blir vel kakebordet lengre også. Guro er med og skriver at hun maler altså akkurat nå kjøkkeninnredninger på hytta fra hvit til svart. Og det er jo en total endring, Guro. Fra hvitt til svart. Totale motsetning. Måtte det bli stilig og fint, og at hytta blir fresh av det. Lykke til. Og så har vi med oss Anne-Margrete som skriver, hei, min fredag. Ja, hun er hjemme, skriver hun, og har fått altså lungebetennelse. Anbefales ikke. Hei, det er helt enig, Anne-Margrete. Lungebetennelse anbefales ikke. God bedring. Heldigvis kan man høre på radio. Og kanskje, jeg vet ikke, lungebetennelse, blir man veldig hostet da, eller er det liksom bare at man er helt ute? Jeg håper i hvert fall du kan høre radioen fint mellom hostebyggene. Elin er med og skriver hei og god fredag. Hun har akkurat nå, skriver hun. Så har hun altså da, skal vi se, vært på en lang tur hvor hun så en nydelig blåstrupe. Så skriver hun made my day. Og nå er det altså da bunadskjorte og kakebaking står for tur. Så hun er altså da i gang, Elin, med å føre buset til 17. mai. Og selv kan jeg melde at før jeg gikk på jobb i dag, så smalt jeg dresskjorta i vaskemaskinen. Det er jo høg sesong for dress dette her. Så den skjorta har fått kjørt seg både i konfirmasjon, og så var jeg på dette gullruten i Bergen forrige veke, da fikk jeg også få med dressen. Og så skal den på en på søndag. Men etter søndag håper jeg at det er lenge til neste gang, for jeg synes jo, med året at dress har blitt et mindre behagelig plagg. Før, da jeg var sånn i starten av 20-årene og gikk kledd som en bajas med hettegenser og seggebukse, da var det jo litt sånn, da ble jeg sånn glad av hvor lett det var å bli. Altså, og bare å tappe en buksa i skjorte og dressjakke, og så ser du ordentlig ut. Jeg tenkte sånn, for en lett vei å lure system på, og fremstå som en ryddig type. Så da synes jeg dress var helt topp. Men etter hvert som jeg har fått meg litt bedre klesstil, fått med et par skjorter og et par chinos og sånne ting, så synes jeg dress er mer slitsomt, for da er jeg, ikke sant, skjønner du hva jeg mener? Nei. Så det, men vi satser på, jeg skal få den på 17. mai også, altså. Men etter det tar vi lang pause, hele sommeren minst. Takk for meldingen til dere som har sendt inn, god bedring til lungebetennelse, og god maling til dere som maler hytta, og hvis du vil være med, kjære lytter, så er det altså da NRK Radio, fredag med Ronny, heter programmet. Da er det bare å sende meg en melding, hvis du vil. Billy Joel, bro.

0: Oi, oi, oi, en klassiker det her fra Billy Joel. God fredag førmiddag. Hyggelig at du har radioen stående på NRK P1. Jeg satt på tråden til deg, André. Hallo!
1: Hallo, René.
0: Hei, du. Hva driver du med i dag?
1: Nei, nå putter jeg ut på Glomma. Jeg på vei fra Ålekilen utover Gressvik, og så skal jeg gjennom sentrum i Fredrikstad, og så videre til Gamlebyen, og sette av litt folk, og ta ombord litt folk, og tusler ut med byferger.
0: Ja, for du er rett og slett kaptein på byferger, du da?
1: Det er, ja. Ja. Captain kaller vi oss.
0: Captain, Sir Captain André.
1: Ja, Captain Fisefjør, som barnebarna sier.
0: Ikke sant?
1: Ungene fra barnehagen når de kommer ombord her.
0: Men du, altså, unnskyld meg, men hvordan er livet som kaptein på byferga i Fredrikstad?
1: Det er en fantastisk trivelig jobb. Det er akkurat det samme som å være en bussjåfør, egentlig. Bare eneste forskjell er at vi er på vann i stedet for på asfalten.
0: Og hvor mange?
1: Så skal jeg sette ned lemmen her sånn, så står det et par stykker med sykler og regnfrakker og en med andre som gjerne vil være med videre til sentrum, og noen som skal av.
0: Ja, og hvor stopper du akkurat nå da? Hva heter det der? Hva heter
1: stoppet? Det er det på
0: verste. Ja. Nettopp. Ja, men da må du, har du så da, akkurat nå, det er gøy, du prater med meg mens du altså da senker lemmen og sender folk av og på ferier på verste, og hva er neste stopp?
1: Da skal vi tørne rundt her i strømmen, og så skal vi bort til sentrum. Som jeg ser det herfra, rett der borte.
0: Ja.
1: Nå må jeg telle dem da, Ronny. 1, 2. Vi må telle, vet du.
0: Ja, og har du, når du har sånn klikkegreier også, sånn der,
1: akkurat som man har på fly, vet du.
0: Ja, så teller du for å ha oversikt over hvor mange som er. Så vet du, hvor mange som er ombord nå da?
1: Nå er det, da må jeg begynne å regne, for at jeg må telle dem av, og så må jeg telle dem på, og så må jeg se hva forskjellen er.
0: Ja, ja, ja.
1: Men nå må jeg bakke ut her, sånn, skjønner du, for da må jeg prøve å holde ruta, så må jeg gjøre det først.
0: Oi, her er lyden av båten.
1: Så jeg har vel en 7-8 stykker, tenker jeg, hvor akkurat nå.
0: Så deilig.
1: Aldri tomt.
0: Og hvor mange har du plass til ombord der?
1: 50,
0: ja. Ikke sant, så det er en liten ferie som putter av gårde der. Jeg har jo med flere ledninger tenkt jeg skal ta den.
1: Det er ikke bare meg, vet du, Ronny. Vi har i hvert fall 6 ferier i drift kontinuerlig.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, for det er ikke mer enn 15 minutter mellom hver avgang, så her er det trafikk.
0: Men hvor lang er runden din da, André? Altså, din totale runde er en kjøring.
1: Det er 1 time og 10 minutter cirka, fra Ålekilen ned til Gamlebyen og så opp igjen.
0: En dag skal jeg ta den ferien, det gleder jeg meg til.
1: Ja, det er koselig, vet du. Det er stille og rolig og hyggelige folk og en og andre, og så er det en fantastisk tjeneste som Fredrikstad kommune byr på her. Helt gratis her også.
0: Ja, det er ikke sant, men du vet hva, det var en bra liten reklame for byferga i Fredrikstad. Må du kjøre forsiktig, André, og god fredag og helg!
1: Ja, det skal jeg gjøre. Pent og pentlig. Siste runde nå, så er det fredag. Og hyggelig selskap med deg her ombord. Jeg sitter opp i styrelse.
0: Men, og spik alene. Ikke sant? Og så siste spørsmålet er jo, du tar helga nå ganske snart. Hva er planene for helga?
1: Da skal vi hive ut egen båt på sjøen.
0: Ja!
1: Ja. Så er vi ikke ferdig med å kjøre båt enda.
0: Det er veldig bra. God tur i båt, Andrea. Takk for praten.
1: Like så.
0: Her er Skår. Nydelig musikk. Fra hun på NRK P1 til André og alle andre som er ute og ferdast.

Altså, den låten jeg synes jeg så nydelig fra Regnvær, gutta gråt ikke. Og jeg lærte jo for en stund tilbake at Regnvær er jo en gruppe som altså har bodd sammen i kollektiv og lagd musikk i kollektiv, men etter hvert nå har de flyttet fra hverandre. For jeg vet ikke om det var et spørsmål om kanskje sånn, enten ryke musikken eller så ryke. Altså, det er sånn, det er kanskje litt tett å både bo og jobbe sammen hele tiden. Uansett, nydelig låt som du fikk på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny har åpen inbox og ønsker alle velkommen som vil være med. Og det ryr på med fine meldinger. Det er åpenbart at det skjer mye rundt omkring i landet. Vi har med oss Knut Roar som skriver god fredag, ønsker alle PN-lytterne god helg og god 17. mai-feiring. Han driver akkurat nå og kjører tømmer inn mot helga, så der er det tømmer på vei. Agathe er med, og hun skriver god helg med masse is og lykkelige barn på 17. mai, skriver hun. Og så sender hun altså en varm klem fra Agathe i Stryn. Takk for den. Kostig i Stryn. Og så er det Vibeke, hør på dette her. Vibeke skriver at det er heimedag i dag, fordi yngste datteren hennes flyttet i går hjem igjen etter et år på folkehøyskole, så de skal altså kose seg sammen i dag, og så mistenker Vibeke også at det blir noe klesvask. Det er ikke overraskende i det hele tatt. Glenn er på vei fra Tjøme, utenfor Tønsberg, til Bergen, og det melder altså at det blir buekorps og 17. mai-feiring, men med et helt nytt barnebarn på 5 veke, og der skriver jeg at jeg koser seg i bilen, så jeg, og det får en del, det er Kari og Glenn da, og ikke minst må vi ikke glemme hunden Bella i hundebur baki der. Da er jeg altså på vei mot Bergen for nytt barnebarn og buekorps. Det er vel ingenting som er bedre enn det. Og så er det Kenny André som er med og skriver at han er ute akkurat nå, og han kjører catering for Romedal Catering, og hvis det er noe man trenger denne helgen her, så er det catering. Og han skriver det, helgen blir det, Eurovision og jobb. For vi har antatt at det er noe catering ute og går på 17. mai der, og på 16. mai og 15. mai. God jobbdag, kjør forsiktig med all den deilige maten. Jeg regner med at det er kjøttboller og kyllingsbyd og aioli og focaccia som flyger rundt bak i bilen din på vei ut til en lykkelig cateringbestiller der ute. Takk for meldingen, hiv det på du også, og inn boksen min er jo også plassen der du henvender deg hvis du vil være med på mitt svinlotteri. Min konkurranse der du kan vinne et nydelig stykke bacon er rett rundt hjørnet på NRK P1 om bare 3 minutter. Etter denne episke låten her, det er mitt heimfylke, så kan jeg deg litt for optimist eller entusiastisk rundt den, men jeg synes det er en kjempelåt. Ha den på hjernen hele tiden. Her er Odny fra Bremanger i Sogn og Fjordane, og du får deres nydelige Alma på NRK P1. Det er fredag. Og det er veldig hyggelig at radioen står på. Kos deg med den låten her.

Botany og deres nydelige Alma. Altså det er sånn, det her er en sånn grower for meg, at jeg har likt den hele veien, men den vokser, vokser, vokser, så den begynte å bli en av mine absolutte favoritter faktisk. Og så kjenner jeg sånn at den klær jo egentlig sommer og vår veldig godt, så jeg får meg blaffere rundt en plass ute i sånn, du vet når vinden, det er litt vind, men den er bare varm og deilig, sånn som man kan oppleve av og til i Norge på sommerstid. Og så være sånn blaffere litt vind, og så er du ute og går, eller i bevegelse, kanskje du på sykkel, og det bare sånn florlett vær, og det bare suser av gårde, og ha den her på øyre da, må være helt nydelig. Det var altså Odny, det var deres Alma. Nå er det på tide med svinlotteri, der du, kjære lytter, kan vinne deg et nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke etter bacon, så skal jeg selvfølgelig ordne noe annet du kan putte i kjeften nå som gjør deg lykkelig. Så med andre ord, alle kan vinne noe digg. Alle kan være med. Det eneste du må gjøre er at du må bruke appen NRK Radio for å svare, og der finner du fredag med Ronny og trykker der som send melding. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i tillegg til svaret på spørsmålet. Og hvis du er helt ny lytter, skal jeg bare minne om at det er en kjensgjerning at mitt svinlotteri er kanskje en litt kronglete vei mot mål. Vi går ikke rett på spørsmålet. Det kommer på sikt. Det er løype dit. Men hvis du blir med, så kommer vi i mål, ok? Vi starter her i dag tidlig. Klokka 6 så slapp den kanadiske artisten Drake ikke ett, ikke to, men tre album på en gang.

0: need a hatchet. It'll take more than 6 pallbearers to carry that casket. I put the man in
1: Altså, jeg er litt svak for Drake, altså, jeg må bare si det. Jeg husker jeg hadde en stor diskusjon da jeg jobbet i Peter i morgen med Silje og Markus, for jeg synes det var så, Drake var så kjedelig, men så jeg veldig glad i han. Og for å si det sånn, det jo den nye trenden i musikken nå. Tre album på en dag, 49 låter. Det viktigste nå virker å være mye musikk, framfor at man bare samler de 10 beste, sånn som i gamle dager. Fordi strømming er valuta, og dermed handler det om å strømme mest mulig, og Drake jo faktisk inne på topp 10 over de mest strømme artisterne på Spotify i hele verden gjennom tidene, og med gjennom tidene så mener vi siden 2006 da Spotify kom. Og forutom USA, så jo Kanada det sterkest representerte musikklandet helt oppe i toppen der.

ukjente The Weeknd. Senere har jo han også da tatt over været og er i likskap med Drake på verdenstoppen i streaming på Spotify og andre strømmetjenester.

Og her er vi Justin Bieber, en annen kanadier som også har fått litt ekstra vind i seglet denne våren her, med både nye og gamle låter på topplistene og et sceneshow på trendfestivalen Coachella, som også tok en slags YouTube-basert oppgjør da, med en barndom med total eksponering, paparazzia og et voldsomt medietrykk. Han har nok ofte drømt om Justin Bieber og får reise hjem til Kanada til ro og mak, og kanskje med denne kanadiske kvinna på øyra.

Hun er jo grett ikonisk og trona over 90-tallet selveste Celine Dion, og det må vel ha toppet seg da hun da sto for den her lydsporet til Titanic. Hun har senere vært ute med sykdom, men er altså tilbake til høsten, gjør hun et lass med konserter i Paris, og der kan folk få med seg Celine igjen da.

0: Shania Twain er jo også fra Kanada, særs populær I Norge, har hun vært I flere tiår, og såpass populær at en kvær vart litt imponert av å møte henne. Her, Tore Strømøy. Ja.
1: So you are Shania Twain?
2: Yes.
1: Yeah. Well, that impresses me much.
2: Alright.
0: Yes. Og imponerende, det også lista over kanadiske artister med enorm global suksess. Alanis Morissette for eksempel, ta med den her da. Altså, jeg kunne prate om både Sum 41, Arcade Fire, Shawn Mendes kunne jeg prate om, Tate McRae som den nyeste stjerneskåte. Jeg kunne prate om Joni Mitchell, jeg kunne prate om Leonard Cohen. Men I vekas vinlotteri så skal vi altså til en legende som begynner å dra på året for å se det mildt. Han fra Kanada, men søkte faktisk statsborgerskap I USA I 2020 for å kunne stemme mot Trump, uten at det så ut til å hjelpe så veldig. Han har bikket 80, men fortsatt aktiv denne legenden.

0: Dette her er NRK P1, det er fredag førmiddag, og jeg har slått på tråden til deg, Anders. God fredag!
1: Jo, god fredag!
0: Du er ute og kjører bil!
1: Ja, det stemmer. Eller nå har jeg stoppet da.
0: Nå er det, det er veldig bra, veldig proft at du stoppet. Fortell hva som er ditt ærende i dag.
1: Nei, i dag så skal jeg opp på Breim, for det skal være russetreff. Da skal vi koble lydanlegg. Vi rigget scenen i går, så... Det blir bra det.
0: Det blir bra det, og det er veldig gøy, for jeg pratet jo om i 9 timer i stad, at jeg husker at jeg var på sånn fylkestreff for russen i Sogn og Fjordane, og da var vi på Breim. Og da er det vel, antar jeg, det samme fylkestreffet som avvikles her nå, 16 år senere.
1: Ja, det kan nok stemme veldig bra.
0: Det kan stemme veldig bra. 20 år senere, 21 år senere, ja, ok, nok om det, det trenger jeg ikke prate så mye om. Anders, hva slags scene og hva slags utstyr er det som er rigget der oppe? Da blir det ordentlig opplegg, eller?
1: Ja, det blir jo ganske ordentlig. Nå, det er jo 4x6 scener med ordentlig scenetak. Så det tok 10 år i går, og så skal vi opp med, nå blir det 16 pluss 6 topper og 16 subber.
0: Så da blir det litt lyd?
1: Ja, jeg tok en liten oversikt både på morgenkvisten i dag med litt sånn simulering. Da var det vel maksvolum, det lå vel an til å ligge rundt 130 decibel. Så vi får se hvor høyt vi skrur det, men ja.
0: Det blir et banket kjør i hvert fall. Vet du hva som står på programmet i dag da?
1: Nei, det har jeg egentlig ikke oversikt over.
0: Nei, du rigger bare opplegget.
1: Jeg skal jo være der under kvelden da, så jeg har med øreproppene.
0: Det er proft. Det er godt. Så da er øreproppene på plass. Og hva bringer ellers helga da? Da blir det vel sikkert fest i kveld og nedrigg der i morgen sikkert.
1: Ja, nedrigg i morgen, og så er jo 17. mai på søndag, så prøver jeg litt ut av dagen der også.
0: Ikke sant? Hva er planene?
1: Ikke veldig store planer. Skal hjelpe til litt med å få et lydanlegg på den 17. mai-tale i bygda, Naustdal.
0: Åh, så det er det som er sikkert å vise at denne helgen skal du sørge for at veldig mange mennesker hører ting.
1: Ja, det kan nok stemme. Det er litt av jobben.
0: Ja, det er litt av jobben. Det er veldig bra. Du ønsker lykke til både med russetreff og 17. mai-tale. To helt vidt forskjellige ting ofte. Kanskje ikke alltid. Og så må du ha god helg.
1: Det hører litt sammen,
0: det er sant.
1: Takk, lykke så.
0: Takk, takk, og god helg!

0: I leave.
1: Dette der var Joa med I'm So Bad på NRK P1, hvor jeg straks skal kjøre en liten ønskelåt Bonanza. Hva slått i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen i dag? Tenk på det og begynn å sende til meg i appen NRK Radio. Hvis du hadde tenkt å ønske deg Corona med The Rhythm of the Night, som man jo, det kan man jo fort gjøre, så trenger du ikke gjøre det, for den kommer her frem mot nyhetene.

0: Ja, den sitter fint den der. Rhythm of the Night, det var jo korona på NRK P1, server til deg når klokka nå har bikket 12. Straks dine ønskelåter i radioen. Det er bare å hive seg på i appen NRK Radio. Men aller først nå er oppdatering på nyhetsbildet. Bjørn Østrem Jukastein er på plass, og vi skal høre at den britiske statsministeren fortsatt lever farlig.
1: Keir Starmer er sterkt presset etter det dårlige valget. Lokalvalget forrige uke ble katastrofalt dårlig for det britiske regjeringspartiet Labour, men Keir Starmer er enn så lenge partileder og statsminister. Presset på at han må gå av er stort, og nå kan han få en ny utfordrer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: En Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det er fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som er ventet nå er at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
1: Mannen som i april ble pågripen og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for enda flere hendinger. Totalt er mannen involvert i 13 saker. Han vedgår ikke straffskyld for noen av hendingene. To av sakene skal ha skjedd medan mannen satt i varetekt, det sier politiadvokat Erlend Enqvist Jensen til Budstikka. Dronning Margrethe har blitt hjerteoperert. Det opplyser det danske hoffet etter at 86-åringen i går ble innlagt på Rikshospitalet med hjertekrampe. Hun har fått utført en ballongutviding av hjertets kranspulsåre og blir på sykehuset i noen dager. Dronning Margrethe var dansk monark i 52 år før hun overlet trona til sønnen kong Fredrik i 2024. Det brygger opp til storm i det internasjonale skiforbundet. Norges skiforbund vil bytte ut presidenten i FIS.
3: Sammen med flere andre nasjoner ønsker Norge å kaste sittende FIS-president Johan Elias i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet skriver på egne nettsider at flere skinasjoner uttrykker sterk bekymring for utviklingen til FIS under ledelsen til svenskbriten, som senere har skiftet til georgisk statsborgerskap. De som velges til tillitsverv i FIS må være nominert av et land de er statsborger i. Elias har fra før britisk og svensk statsborgerskap, og har som FIS-president vært nominert av Storbritannia. Forrige måned besluttet Storbritannias skiforbund at man ikke ønsket Elias som sin kandidat. Derfor byttet Elias statsborgerskap.
1: Det sa reporter Anne Skifjell, og det er valg under FIS-kongressen i juni. Elias er en av 5 kandidater som stiller til valg. Norges skiforbund har ikke tatt stilling til hva kandidat de vil gå for. Men her i P1 er det ingen tvil, Ronny.
0: Nei, da kommer jeg ikke til å bytte statsborgerskap hvis jeg er uønsket heller. Takk skal du ha, Bjørn. Tilbake om en time med nyhendene på NRK P1. Straks skal du som hører på bestemme hva musikk vi spiller i radioen, men først bestemmer jeg. Og hvis du tenker sånn, det er meg, det er vår, våras det nærmer seg sommer, så hør hva jeg har til deg her. Gud hjelper meg. Dette her

Nå har vi gjort research her. Den her kommer ut før det store gjennombruddet i 2013. Med musikkvideo på fjell og hele pakka. Sondre Justad, altså før han stod ordentlig gjennom. Slave. Geir fra Bodø ville ha den i radioen. Det var gøy! Gøy å liksom titte inn i arkivet til Sondre Justad litt grann på en fredag førmiddag, hvor Olav har sett melding og skrev at han rett og slett skriver «Din er nydelig! Glory days av han du vet!» Sett den på da vel, skriver Olav. Og jeg mistenker at når du sier «han du vet», «han vi vet», «the boss», «Bruce!» Selvfølgelig, det er fredag. Få på noe Bruce. Her er

Glory Days, Bruce Springsteen, sendt inn av Olaf, som gjerne vil høre den. Og så er det veldig mange som har lyst på litt Tobias Sten i dag, og veldig mange som ønsker seg nye låter fra det nye albumet til Tobias Sten, som kom i dag. Gleder meg til å dykke inn i det selv. Ser NRK har skrevet anmeldelsen, du kan lese på NRK.no. Men jeg tenkte, av alle som har ønsket seg litt ny Tobias Sten, så er det altså da Andreas på 7 år som vil høre Tobias Sten med Tilgi meg. Og det tenker jeg, det skal vi få til Andreas. Så Andreas på 7, den er til deg.

på NRK P1. Og det var rett og slett, det ble 4 ønskelåter på rekke og rad i radioen, og det var altså så deilig. Vi startet altså med noe meget vintage, Sondre Justad, Slave fra 2013, som var ønsket av Geir i Bodø. Deretter fikk du Glory Days med Bruce, og så serverte vi altså her nå Bjørnar Muri med Yes Men, og før det så fikk du Tobias Sten med Tilgi meg. Alt dette ønsket jeg inn i min inbox i NRK Radio. Tusen takk for alle ønskelåter i dag. Jeg synes det her gikk skikkelig bra, jeg. Det var en fin mix. Takk til alle som har bidratt, takk til alle som har sendt inn. Vi gjør det samme om igjen til samme tid neste fredag. Akkurat nå på NRK P1 skal jeg straks ringe en vinner av mitt svinlotteri etter en coverlåt som var en megasuksess. For det er nemlig Westlife sin versjon av låta som heter Uptown Girl. God fredag, formiddag.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Riktig god fredag til deg som hører på dette her er NRK P1, jeg håper at du har det fint, du som hører på. Og så du hjertelig velkommen til å delta i min inbox i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, og der det åpent. Og Fjellfru har sendt melding og skrevet at vi på roadtrip akkurat nå fra Lom til Bergen, for altså da å besøke studentsønnen vår der 17. mai helga. Passera fagre førde på turen, god helg. Skriver altså da Fjellfru, og takk ligger så. Roale med å sitte og motivlakere på en tilhenger til en Honda Goldwing trike, og høre på radioen akkurat nå. Så det fint. Eller bare blir nysgjerrig på motivlakering, da blir jeg nysgjerrig på, da tegner du noe, eller det bare... Jeg vil anta at det noen flotte greier som skal på der. Lykke til videre med bilen. Håper den blir vakker. Håkon med og skriver hei, Ronny. Og så skriver han at han har radioen stående på øyre. Og så skriver han at når man holder på å kjempe mot mosen på plenen, så er det hyggelig å ha radioen stående på. Heldigvis, god hjelp fra min gode hjelper farfar, som stiller opp til all slags arbeid, skriver Håkon, som altså da bekjemper mose. Jeg håper dere kommer i mål, og det er vel omgjøret å få plenen til å se fin ut til 17. mai. Lykke til! Morten med og skriver at 17. mai er mest for barna og ungdommen nå, når han 65, skriver han. Og da det en pils i sofaen, og kanskje se litt grann på toget på NRK, men dra til byen, no way at all for meg, skriver han. For mye folk og unga, god 17. mai til alle, skriver Morten, som med andre ord heller seg meget hjemme på nasjonaldagen. Det forståelig. Det der jeg også, altså, nå bor jeg nå en gang i hovedstaden, og fra neste år av så skal vel min husholdning også drive og traktere byen og surre på nede der, så i år helger vi oss langt unna før skoleinnrullering. Jeg vet at man sikkert må delta i det kaoset der. Men det jo gøy da, alt har sin skjerm, alt har sin tid, epoker i liv og så videre. Karin med og skriver hei, Ronny. Sitter på hytta i Tydal akkurat nå, og har altså da en veldig sen frukost i blandet kryssord og boklesning. Og så skriver at det en herlig start på dagen. Ute skinner sola i cirka 6 grader pluss og kald vind, men med varme og vindtette klær, så går det altså da etter hvert en tur ut med lunsj i sekken, skriver altså Karin, som maler et vakkert bilde av hyttelivet. Takk for melding, og takk for at du har vært inne i inboxen min i NRK Radio. Og hvis du som hører på nå tenker, jeg vil også inn i inboxen, så det altså den appen som gjelder. Fredag med Ronny heter programmet. Velkommen skal du være.

0: Gabba på NRK P1, og jeg har satt på tråden til deg, Erik. God fredag.
1: God fredag til deg og til alle lytterne.
0: Hva, jeg forstår at du i det maritime segmentet i dag.
1: Ja, nei, jeg har en fin liten båt som familien og jeg setter stor pris på å bruke om sommeren, og nå skal den snart ut, og da må det legges på et lite lag med polish, og vaskes og gjøres klart etter vinterens etter vinterens slitasjer, for å si det sånn. Men ja, for... jeg er så heldig at jeg står inndørs
0: ja, okay, og gjør det. Ja, du får lov til å jobbe litt inndørs her, men hva, jeg skulle ikke si vinterens slitasje, sier du. Hvor har båten budd i vinterhalvåret?
1: Nei, den står inne i en hall i Bærum, men det blir jo alltid både støv og det ene med det andre, så det er jo egentlig høsten som gjør den store bøygen. Nå er det sånn kosejobb med å prøve å få gjort det blankt og fint.
0: Oh, altså, det er, ikke sant? Den har vært pent at vare på i høst, og nå er det rett og slett bare siste finish før den skal... Hvor tid ser du før i å sjøsette båten da, Erik?
1: Nei, jeg tenker det blir rundt pinsetider, ja. Jeg er så heldig at jeg pendler til Nord-Norge om dagen.
0: Ja.
1: Så jeg skal feire 17. mai, og så skal jeg opp igjen, og så skal jeg ned. Og da håper jeg får båten.
0: Da skal båten ut. Hva er det som gjør at du pendler til Nord-Norge?
1: Det er jobb. Jeg har fått en spennende jobb, et jobboppdrag der oppe, som gjør at jeg tilbringer mye tid nordpå.
0: Ikke sant? Og hvor i Nord-Norge er det du da oppholder deg?
1: Jeg på Sortland, og det pusset er at der var jeg også da jeg var i kystvakten for mange 40 år siden.
0: Nei, er det sant? Så det er den store, the return to Sortland, rett og slett.
1: Det er helt riktig, ja. Det er helt riktig.
0: Den blå byen.
1: Den blå byen, ja. Helt riktig.
0: Ja, men så nydelig. Så da er du litt der og litt sørpå, og om når pinsa endelig kommer trakten inn av oss, så blir det sjøsetting av båt. Og da må jeg bare spørre, for det tenker jeg alltid med dere som er eiere av båter. Hvor flittig blir den brukt sommerhalvåret da?
1: Vi bruker den ganske mye, faktisk. Det er litt sånn, hva man vil måle med, men... Jeg mener at vi får brukt vår på en vanlig sommer, men det er jo også væravhengig da, selvfølgelig.
0: Som alt annet.
1: Er det i hvert fall alle utendørsaktiviteter.
0: Ja.
1: Men vi bruker den, jeg vil våge påstå at jeg er i ferien, så er det nesten daglig, og resten så er det kanskje 1-2-3 ganger i uken.
0: Oh, ja, men
1: det er, så det er veldig deilig.
0: Og langtur, eller bare sånn kort puttring? Nei.
1: Stort sett Oslofjorden.
0: Men den er jo også en fin fjord da, så det er bra det.
1: Ja da, ja, da. Den er det.
0: Da ønsker jeg lykke til med polishen, og så krysser jeg fingrene for god sjøsetting i pinsehelga, så må du ha riktig så god helg og nasjonaldag, Erik, og takk for praten.
1: I like måte, og takk skal du ha du også.
0: Og så skal du få en nydelig låt til polishing av båt. Her kommer Toto snikende i radioen, dette er Africa.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Og hallo Mathias Nylander som tar over radioen straks.
1: Hei Ronny.
0: Hva bringer dagens I dag?
1: Åh, du vil snakke om fotballens nasjonaldag som I morgen. Og om de fantastiske bannerne som norske fotballsupportere har begynt å lage. Altså disse tifoene som ruller over stadionet.
0: Stemme.
1: De blir jo bare villere og villere. Jeg får besøk altså av en brandsupporter og en VIF-supporter som skal fortelle hvordan det har seg at norske macho-menn som liker fotball har endt opp med å sitte med nål og tråd og maling på fritida for å overgå hverandre I de lekkreste kunstverkene.
0: Dette her, altså. Ja, men det helt nydelig, det gleder meg til å høre på mens jeg tusler ut I helga.
1: Ja.
0: God sending, Mathias!
1: Takk, og ha en deilig 17. mai!
0: Likeens god mann, og da det bare å bli med på dagens. Mathias sørger for at du oppdatert straks I radioen. Jeg vil bare si avslutningsvis, tusen takk til alle som har bidratt inn I inboxen I dag. Det har vært altså et bankakjør, måtte alle få en nydelig helg. En vakker nasjonaldag, og så krysser vi fingrene I Eurovision, og så Ruben og Miriam Bryant til slutt fra meg I dag. God helg, da du!

0: nydelig norsk-svensk samarbeid der signert vår egen Ruben.
1: Her NRK Nyheter klokken 13. Prinsesse Astrid har I dag fått operert inn en pacemaker. Kong Haralds 94 år gamle søster blir værende på Rikshospitalet en stund fremover. Det forteller kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver I en pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
3: Hva kan du si om helsa til prinsesse Astrid, som nå 94 år gammel?
2: Ja, prinsessa har vært syk I vinter. Hun har vært innlagt på Rikshospitalet tidligere I vinter, da med lungebetennelse. Og så har hun hentet seg inn igjen, og de siste par vekene har hun faktisk vært ute på to representasjonsoppdrag, senest tisdag kveld, da hun var på 100-årsmarkeringen til Blinden og Vinden Sanitetsforening. Og så var det altså onsdag da, etter dette arrangementet at hun ble dårlig og innlagt på Rikshospitalet med hjertesvikt.
1: Reporter
4: sykehus, det opplyser Kongehuset I dag.
3: Kong Haralds søster har fått lagt inn pacemaker. 94 år gamle prinsesse Astrid blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, det forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver I en pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
3: Iranske styresmakter sier alle skip kan passere gjennom Hormuz-sundet, unntatt de som fra land som I krig med dem. Det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi til Reuters. Hormuz-sundet en av de viktigste transportrutene I verden for råvarer som olje og ingredienser til kunstgjødsel. Det var en ukrainsk drone som førte til at finske styresmakter stengde flyplassen I Helsingfors I dag tidlig. Den finske forsvarssjefen sier styresmaktene ble varslet av Ukraina om at droner kunne ha kommet på avvege og flåget inn I finsk territorium. Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen sier slike hendinger skjer ofte.
5: Det ser ut som det skjer relativt. Ofte. Det har vært flere tilfeller av når det har vært store droneangrep på mål ved finske bukta, så har det jo havnet droner I Litauen og I Latvia og I Estland og I Finland før. Jo, hundrevis av droner som flyr den veien da, så det jo tross alt et ganske lavt tall.
3: Sa førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen. Nå blir det 17. mai-førebuinger I dagens.
6: Ja, for det jo en festdag 17. mai, men til meg kommer et nyslått bunadspoliti som mener festingen har gått for langt I bunadsfylla. Pisser vi på alt bunaden bør være, sier Siguro som sitter klar for å fortelle mer om hva hun mener vi gjør feil, etter musikk på P1 fra Milky Chance.

0: musikk på NRK P1 fra Milky Chance. Du fikk Stolen Dance her I dagens på en fredag, og det jo et par travle dager for mange nå inn mot 17. mai. Mye må handles inn, det må vaskes, det må ryddes, planlegges, og så det jo penklærne da. Søljene må pusses, skjortene strykes, for bunaden, den skal på igjen. Men hvordan det vi ter oss I dette erkenorske festplagget på Norges store dag, og hva har bunaden blitt et symbol på? Velkommen til oss, journalist og nyslått bunadspoliti, Guro Hoftun.
1: Jo, tusen takk.
0: Først, du har kanskje hallingbunaden din klar. Hva ditt forhold til den?
1: Den I hvert fall nesten klar. Det mynte meg på det med søljene nå.
0: Okay.
1: mitt forhold til den at jeg har et minne av min bestemor som satt og broderte bunaden min, sånn som hun gjorde til alle kusinene mine.
0: Ja.
1: Og den fikk jeg til konfirmasjonen, og det jo et hav av tid siden, og fortsatt så jo den et stasplagg I min garderobe.
0: Ja, med mye historie, hører vi.
1: Mye historie.
0: Og på søndag så skal du stråle om kapp med sola I bunaden din, men du har sett bunader I situasjoner bunaden kanskje ikke skal bli sett I opp igjennom, og du skriver om dette I en tekst I H-magasinet til Humanetisk Forbund. Kanskje du rett og slett kunne lese litt av teksten for oss?
1: Ja, det kan jeg. Boblende forventning var erstattet med ravende rølp. Ved trappa klamra en jente I beltestakk seg fast I gelendret mens hun tjegget en flaske champagne. I skråningen ned fra parken sto ullstrømpegutta og pissa ut av smekken I vannmelet. En jente satt på huk med bunadskjørte som skjelter og oppsamlingsvold for 1000 bekker små.
0: Ja, det der den helnorske nasjonaldagsfeiringen, det.
1: Ja, det var... jeg synes jeg har sett en sånn stigende rus på 17. mai de siste årene, som jeg tenker kanskje ikke helt klær bunaden.
0: Ja, hva går gjennom hodet ditt når du ser bunadskledde folk sitte på huk på den måten der?
1: Jeg synes det du kalte meg bunadspoliti, og jeg vil si du kan gå med hvordan sko du vil, og du kan ha håret hvordan du vil, og ha solbriller, hva slags solbriller du bare vil, men jeg mener sånn... Det må være en viss verdighet når du bærer et stasplagg som en bunad. Og vær gjerne bittelitt bedugget, det synes jeg kan kle. Det trenger man kanskje hvis man skal bære for eksempel en hallingbunad som ganske voldsom I uttrykket sitt. Så kan det være godt å ha litt bobler under søljene.
0: Så det ikke total avhold du misjonerer her?
1: Det absolutt ikke det jeg misjonerer, men flatfyll I bunad synes jeg ekstremt lite charmerende.
0: Ja, I bunadsfylla pisser vi på alt bunaden bør være, skriver du. Hva bør bunaden være?
1: Jeg mener at bunaden bør være ja, et statsplagg, et tradisjonsplagg. Det en del av vår kulturarv som vi har ansvar for å ivareta, og jeg tror at det ikke bare jeg som tenker at bunaden det jeg redder hvis huset brenner. Og da må vi bære den med en viss stolthet, tenker jeg.
0: Ja, men altså, de festa greit I gamle dager også, tror du ikke det da, I disse draktene?
1: Jeg født og oppvokst I Hallingdal. Jeg har sett folk I fylla I bunad tidligere, og jeg kjenner faniturlen og hvordan damene tok med likskjorta når kniven satt laust I Hallingdølens slire.
0: Ja.
1: Så det nok ikke det jeg går på, men jeg tror 17. mai har blitt mer sånn, ja, vi bytter ut melkeglasset med champagne og begynner dagsfylla fra frokost, og det kan gå gærent for enkelte.
0: Og det kan gå utover bunaden, ikke minst. Trygg Forsikring hadde I fjor 260 skadetilfeller med en prislapp på over 3 millioner kroner, og det var for det meste unge folk hører her.
2: Vi ser en 50% økning I skader på bunad fra I forfjor til I fjor, og... forventer vel at den stigningen vil fortsette også I år. Og ja, hvis man skal ha seg en skikkelig rotbløte, så det kanskje andre arbeidsantrekk man bør tenke på. Men I utgangspunktet så dekker vi de skadene som blir påført bunaden, og stiller ikke veldig mange nærgående spørsmål om promille, eller for mye softis, eller betasuppe nedover hele kjolelivet, og så videre.
0: Det en stor økning, sier Ole Irgen, som kommunikasjonssjef I Trygg Forsikring, men han sier at det meste dekkes. Har du forsikret din bunad, Guro?
1: Jeg har ikke en egen bunadsforsikring. Jeg har sett at jeg har fått mailer om det, så det, jeg skjønner at det en økning om det. Men jeg prøver å holde meg veldig forsiktig med den.
0: For du har jo bestemt deg for å ta nøye deg med ett glass eller to, høres det ut som, og du ønsker at det skal være en slags kjøreregel rundt bunadsbruk, men du lanserer en bunadregel til, og det å aldri kalle noen bunader for stygge. Hva tenker du på her?
1: I fjor var det en sånn TikTok-kåring, og dessverre havna min bunad øverst på den kåringen, og jeg tenker at da vi I bunnslamme.
0: Øverst? Altså...
1: At det var den styggeste bunaden, Hallingbunaden, ble kåret til den styggeste bunaden I Norge.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg kanskje, uansett om det så hadde vært beltestakken fra Telemark som ble kåret til den styggeste, så ville jeg ment at det en uverdighet over også å kåre den styggeste bunaden. Vi har 450 bunader her I landet, og jeg mener at det krever også at, jeg mener ikke at du skal ha en tilhørighet og dype røtter I Hallingdal for å kunne leve en, bære en Hallingbunad, men en viss tilhørighet, og at det du skal vite hvorfor du bærer den, og da må det være noe som stikker dypere enn at du synes det den fineste bunaden, og at det for det ikke et moteplagg, jeg lover deg. Hallingbunaden ikke det mest sexy plagget jeg har I mitt skap. Det kommer aldri noen til å påstå om den bunaden, men det også heller ikke poenget.
0: Nei.
1: Poenget at den må ha en dypere mening. Det en kulturarv vi skal bære.
0: Og din bunadshistorie vil for alltid handle om bestemor som sinlig broderte de fargerike hallingrosene og valgte ut det glorete forklet, skriver du I teksten din I H-magasin som utgis av Human-Etisk Forbund. Der går du inn for enkelte kjøreregler rundt bunadsbruk, nyslått bunadspoliti, guru Hoftun. Vi rekker ikke mer hos meg, men jeg må ønske deg en riktig god nasjonaldagsfeiring.
1: Tusen takk, og det samme til deg.
0: Takk for det. Jeg skal gå I dress da. Har jeg lov til å fylle og feste, eller?
1: Ja, men en viss verdighet fordi det 17. mai, kanskje?
0: Ja, jeg lover å gjøre det med verdighet og ikke la det helt skli helt ut. Guro, tusen takk for praten da.
1: Tusen takk.
0: Vi spiller musikk på P1 fra Elle Maja. Dette Duostat.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: på NRK P1, klokken bikker 11:50 i dette sekund. Du fikk For evig her I dagens, hvor vi nå skal til opp I lufta. For akkurat nå sitter USAs president Trump og følger hans på flyet på vei hjem fra Kina. Og etter statsbesøket til landet har de siste dagene virker Trump å være ganske så fornøyd.
1: This has been an incredible visit. A lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries.
0: Dette har vært et utrolig besøk, og jeg tror det har kommet mye bra ut av det, og vi har sikret noen fantastiske handelsavtaler for begge land, sa Trump da de to statslederne møtte pressen på slutten av besøket I dag. Da hadde de startet dagen I en park I Beijing.
1: Nice place.
0: Korrespondent I USA, Peter Svår, sier bønner, biff og Boeing kan være en god amerikansk oppsummering av møtet.
2: Ja, Trump kan jo ta med seg noen seier I bagasjen hjem da, som en ordre på 200 Boeing-fly for eksempel. Det det første, den første kinesiske flybestillingen på nesten et tiår. Og I et intervju med Fox News I natt så understreker Trump at dette kan gi mange amerikanske jobber. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner. Dette løfter Kina har gitt før også, og oppfølgingen har vært litt så som så. Men dette jo mer kakepynt I et møte som I stor grad har handlet om å håndtere og stabilisere forholdet mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, etter en ganske turbulent periode I starten av Trumps andre presidentperiode.
0: I Kina har korrespondent Philip Lote fulgt statsbesøket tett. Han sier de to statslederne har vært opptatt av litt forskjellige ting etter møtet.
3: Trump ønsket å snakke frem handel, og ta hjem noen seire. Xi ønsket å fokusere på geopolitikk og Taiwan som en forutsetning for å bedre handelsforholdene og også relasjonene mellom USA og Kina. Og begge klarte dette, og så det veldig mye som de må jobbe videre med. Men Trump kom kanskje til Kina litt svekket etter Iran-krigen, og jeg tror Xi også føler at han kom styrket ut av dette besøket uten at Trump følte at det ikke var verdt turen. Så som de sier I Kina ofte fra offisielt hold, en vinn-vinn, men kanskje vant Xi litt mer, I hvert fall sett her fra Beijing.
0: Ja, det sa korrespondent Philip Lote, og du kan lese mer om dette amerikanske statsbesøket I Kina inne på nrk.no, og så skal vi straks høre litt mer om Kina her I dagens faktisk, men da skal det handle om vinkonsumet I landet etter nok et norsk-svensk musikalsk samarbeid. Før nyheten klokken 13 så spilte vi musikk fra Ruben og Miriam Bryant. Nå det Maria Mena som har med seg en svenske I form av Molly Hammar på låta Can't Let Him Win.

0: synger fint sammen altså Maria Mena og Molly Hammar du fikk Can't Let Him Win her I dagens hvor vi nettopp var I Kina der Donald Trump jo avsluttet sitt statsbesøk I dag og vi skal for så vidt holde oss I Kina bittelitt til for denne uken kom det tall som viser at vinkonsumet I verden går ned og mye av det skyldes at kineserne har endret drikkevaner for 10 år siden mente den internasjonale vinorganisasjonen OIV at Kina skulle redde bransjen fra fallende salg, men nå rapporterer OIV at det kinesiske konsumet har falt med 60% siden 2020. Det merkes. Vi spurte vinjournalist Merete Bø hvorfor kineserne har tatt på vinkorken igjen.
1: Ja, altså det har vært en nedgang på det kinesiske markedet siden 2017, og særlig etter covid. Mye har på grunn av økonomien til kineserne, men jeg tror også at det har litt med at det et enormt marked, og det var spådd en enorm fremtid, fordi at de hadde mye penger, og de var liksom nyfrelste I vin, men de må også huske på at de har ikke noe kultur som har bygd seg opp rundt vin, så vin har kanskje ikke vært sånn veldig historisk eller kulturelt viktig.
0: Ja, vin var en trend I Kina, antyder Merete Bø, og den trenden ser det altså ut som har gått over. Pilene peker ned globalt, men hva med her I Norge? God fredag, Ingvild Tentjord.
2: Hei.
0: Du vinjournalist og sommelier og følger spesielt drikketrendene her til lands. Hvordan står det til med vindrikkingen til nordmenn?
2: Nei, den synker jo her også, men ikke like mye som I Kina. Jeg synes det var interessant at Merete sa om at de egentlig ikke har en kultur for å drikke vin, for strengt tatt så har jo ikke vi nordmenn det heller.
0: Nei.
2: Vi jo historisk sett en øl- og spritnasjon. Men der har vi snudd skuten, det kan jeg si. Nå drikkes det mindre og mindre sprit, mindre tunge rødviner og mer lyst og lett.
0: Mer lyst og lett. Kanskje på 17. mai også vi nærmer oss nasjonaldagen og I starten av sendingen så hørte vi jo om bekymring da, for at folk skal drikke seg sanseløse og skade bunaden sin. Samtidig, Ingvild, så mener jo du å si at nordmenn har fått et litt sunnere drikkemønster, spesielt blant unge. Hva det som har endret seg?
2: Ja, altså, jeg må si at jeg oppriktig stolt av nordmenn. Altså, det selvfølgelig noen som drikker for mye, men jeg vil jo si at egentlig så det jo et mye større stigma å opptre beruset offentlig nå enn det var for kanskje bare 10 år siden eller 20 år siden. Bare sånn tenk på liksom hva vi tolererte av oppførsel på julebord før. Vi jo blitt mer strømlinjeinformet. Men dette ikke takket være min generasjon. Jeg 49 år, og folk på min alder og opp, det ikke vi som drivende til dette. Det ungdommen, ja. Og nå strekker jeg kanskje begrepet ung litt langt, men hvis vi nå tar folk under 35,
0: ja.
2: Jeg blir så stolt, ikke altså? Blir håpefull når jeg ser på de. Altså, de drikker mindre, de velger oftere alkoholfritt, og der min generasjon ofte var sånn, enten så drakk vi, eller så drakk vi ikke. Så ser vi at unge voksne nå, de flekser mye mer. De har perioder der de drikker, de har perioder der de ikke drikker. De kan veksle på en og samme fest mellom mocktails, altså uten alkohol, og cocktails, uten å gjøre stort nummer ut av det. De mer fleksible, nysgjerrige og åpne enn det vi var.
0: Men altså, hvordan påvirker det bransjen, sånne endrede drikkevaner? Det må vel sitte noen produsenter her og lure på hva som skjer?
2: Ja, altså, det vi ser nå, det at akkurat nå på Vinmonopolet så selger de mer alkoholfritt enn de selger champagne. Og fremveksten av alkoholfrie produkter virkelig innovativ. Altså, før så var det jo sånn at hvis du valgte å ikke drikke alkohol, så kunne du velge mellom Moselle, eller litt Faris, eller Daff Solo.
0: Ja.
2: Men nå finnes det jo et helt vell av smaker.
0: Hva med alkoholprodusentene da? Når kineserne slutter å drikke vin, for eksempel, betyr det at lagrene tårner seg opp enkelte steder?
2: Ja, det gjør nok det, og denne situasjonen har vi vært I før. På 80-tallet da var det så mye overskudd av vin I EU at vi kalte det The Red Wine Lake. Og det gikk rett og slett EU inn med midler, og der de I noen tilfeller rett og slett ba vinfolk om å slutte å lage vin. Og du vet at du kanskje ikke den mest vellykkete vinmakeren hvis EU banker på døren og sier «Takk, men nei takk, vi gir deg penger bare hvis du slutter å produsere vin. Det helt greit, finn deg noe annet, bli revisor, ha en annen jobb.»
0: Ok, så det tåler seg litt opp der. Samtidig så ser vi altså at den yngre generasjonen, ja, de blitt flinkere til å velge seg alkoholfrie alternativer. På Vinmonopolet selger de jo selvfølgelig begge deler. Nå det fredag 17:30 før 17, og vi kan tenke oss at ganske mange av lytterne våre også skal på pole i dag. Har du noen spesielle anbefalinger der til de som enten velger med eller uten alkohol?
2: Ja, altså vet du hva, jeg har jo sånn nyhetsbrev som jeg sendte ut til alle mine, og der jeg sa sånn, gjør det du skal handle tidlig i uken, for det kommer til å bli helt Texas der. Så det første jeg vil si når du kommer inn på Polen nå, vær bli. De som jobber der, de jobber beina av seg, og det vi kommer til å se nå, det at det er blitt litt sånn utplukket. Men mitt beste tips er, begynn med det beste først, og så går du raskt nedover i kvalitet. Mange tenker omvendt, sant? Men altså, det er jo liksom... Jeg tenker sånn at på et eller annet tidspunkt så flyter ting litt ut på 17. mai også. Vi spiser også veldig mye rart på 17. mai. Ofte så er det jo koldt bord, det er jo en sammensurium av kronis og pølser og hummus og paier og kvefjordkake og gud vet hva. Så det er enklest å kombinere det med bobler hvis du skal ha liksom en smak som passer til alt.
0: Ja, ikke sant. Det kanskje ikke så lett å gå på pool og si sånn, du, har du en rødvin som passer godt til viner med ketchup og sennep?
2: Ja, det ikke så lett å finne en rødvin som passer til gravlaks, altså, det kan jeg si.
0: Jeg skjønner.
2: Men jeg tenker også det at hvis de som hører på tenker nå at de skal på pool og kjøpe bobler, så vil jeg egentlig oppfordre deg til å kjøpe alkoholfritt også.
0: Ja.
2: Og så kan du gjøre som ungdommen, flekse litt, for jeg er jo helt enig i at 17. mai, det er kanskje ikke dagen der du skal gå all in på drikkingen.
0: Mm.
2: Det er kjekkere for alle, inkludert deg selv, om du holder hodet over vann og blikket i vata.
0: Der du på linje også med bunadspolitiet Guro Hoftun, som var inne hos oss litt tidligere i sendingen, Ingevild Tenfjord. Vi gir oss der og ønsker også deg en riktig god 17. mai-feiring, Ingevild, og takk for at du var med.
2: God feiring!
0: Vi tar musikk fra John Legend nå inn mot værmeldingen. Dette Love Me Now.

0: på P1.
1: Meteorologene sier nå at Nord-Norge kan bli varmest I landet på 17. mai med en temperatur på mellom 14 og helt opp mot 18 grader. Mange opptatt av søndagsværet denne uken naturligvis, men nå fokuserer vi på varsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. Og på Spitsbergen vil det blåse en sørlig bris I dag, men på vestkysten blir det opp I frisk bris, og I kveld øker vinden til østlig liten kuling lengst sør. I nordvestlig strøk kan det komme litt regn eller sludd, ellers stort sett opphold og periode med sol. Longyearbyen får 3 grader. I Nord-Norge kommer vinden fra en sør- eller sørøstlig retning med opp I liten kuling utsatte plasser. Ellers blir det stort sett pent vær I dag, men det kan hende det kommer enkelte regnbyger I indre strøk av Nordland og lengst sør I Troms. Kirkenes får 13 grader, Alta 14, Troms 15, Bodø 14 og Brønnøysund 15 grader. Trøndelag og Vestlandet får I dag øst eller sørøst bris. I fjelltraktene og utsatte steder I Trøndelag blir det liten kuling, men vinden minker I kveld. Enkelte regnbyger kan komme opp I indre strøk og I Rogaland, ellers blir det stort sett opphold og periode med sol. Trondheim får 16 grader, Ålesund 15, Bergen også 15 og Stavanger 12 grader. Og på Sørlandet og Østlandet vil sørøsten ta opp I en liten og kanskje stiv kuling utsatte steder I fjellet og på kysten øst for Mandal. Det blir regnvær I østlige deler av Agder og sørvest I Telemark, ellers blir det skyet, eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Nedbøren kommer ned som snø eller sludd over cirka 1000 meter, men snøgrensen synker litt I kveld. Oslo 12 grader, Lillehammer 12 og Finse 1 grad. Mai på søndag, men 16. mai, altså I morgen, jo en festdag for norsk fotball, og straks skal det handle om dette ufattelige showet norske supportere har det med å dra opp av snippesken sin på 16. mai. Først Rebecca Bankfield.

0: Rebecca Bangfield på NRK 1, du fikk Untangling. 17. mai ikke før på søndag, men allerede I morgen feirer jo fotballen nasjonaldag. 16. mai har blitt Eliteseriens store festdag, med full runde, lokale oppgjør og ekstra mange supportere på tribunen som lager liv, og sjansen stor for at vi også får se noen skikkelig kunstverk I morgen. For de siste årene har altså supporterklubbene konkurrert I å lage de største og mest spektakulære såkalte tifoene, gigantiske bannere som rulles ut og løftes over tribunene før avspark. TV 2 driver jo og kårer årets tifo, de. Her går de gjennom et par praktverk for et par sesonger siden.
1: Her har vi Vålerenga før jubileumskampen mot Sarpsborg. Da dro klanen virkelig til, altså. Denne her den sterk.
2: Avansert, nydelig.
1: Ja, absolutt. Og så her har vi brandbataljonen da, før Rosenborg kom på besøk I mai. Selvfølgelig til nystemten.
2: Selvsagt. I herlig ramme også I Bergen på veldig mange kamper denne sesongen. Det rett og slett mektig og all kredd til de som så kreative og flinke at de klarer å skape dette. Det må jo ligge enormt mye jobb bak dette her.
0: Ja, TV2s fotballeksperter roser supporternes imponerende bannere. Det var Vålerenga og Brann som ble trukket fram I dette innslaget. Og med meg nå har jeg I Oslo talspersonen for VIF-klan Sebastian Hytten. Halla Sebastian.
3: Hallo.
0: Og med oss fra Bergen, styreleder for bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane. Hei Erlend.
4: Hei hei.
0: Altså dere I Brann satte jo nylig fyr på Ullevål stadion under cupfinalen med enorme bannere der. Dette kalles jo tifor, det her, hentet fra italiensk, skjønner jeg. Men altså til lyttere som ikke skjønner hva vi snakker om her, hva det her for noe?
4: Det egner seg jo dårlig for radio, må jo først og fremst begynne med. Så for tifo jo det visuelle uttrykket på tribunene, altså sånn, enkelt oppsummert, store bannere som vises frem rundt ved kampstart spesielt, pyroteknikk, flagg og andre ting som altså man har liksom dedikerte show da, som går spesielt ved begynnelsen av kampene, men også av og til underveis I kampene. Og dette jo viktig at dette skal være en slags gave til fra supporterne ja. Til klubben, så det sånn det sånn hemmelig hva tifoen fram til selve det vises fram.
0: Og altså det har blitt rene kunstverk etter hvert. I fjor så var det dere I Vålerenga som vant TV2s kåring av sesongens beste tifo. Sebastian, beskriv kunstverket som stakk av med seieren.
3: Nei, da var det jo Ikaros, en ultrasgruppering som feiret 15-årsjubileum, så de hadde et banner foran hvor det sto for klubb og for byen siden 2010. Og så hadde de et godt malt byvåpne, altså St. Halvards logo, og så Vålinga sin logo, og så sin egen logo I midten. Og det var jo første steg av 3-4 tifor de hadde den kampen, så det var en stort og sammensatt tifoshow det.
0: Altså, så avanserte greier fantes ikke da jeg var ungdom på 90-tallet og så VIF spille fotball på Bislett, Sebastian. Hvorfor har det tatt av?
3: Nei, det her kom jo I 1997, lagde vi en gang tifo, så det kom vel siste sesongen på Bislett, ja, men okay. det var ikke før på Ullevål det på en måte tok av.
0: Nei.
3: Vi var nok noen av de første I Norge som begynte med det, selv om Brann sikkert var før, men vi var jo der, og så har det på en måte utviklet seg utover 2000-tallet, hvor flere og flere lag har også begynt å øke sitt nivå, så da for å helt at være best, så må man liksom alltid prøve å lage noe som større og noe som penere etter hver eneste kamp.
0: Ikke sant, det har blitt en konkurranse blant supporterne. Erlend, hva slags følelse gir det da å kunne gå på en viktig kamp med en

0: ligatifo som tar pusten av folk.
1: Det er jo som du sier, det er jo en konkurranse i stor grad mellom ulike klubber om å lage de største, vakreste, mest teknisk imponerende tifoene. Og det er klart for oss som lever og ånder for tribunekulturen, så er jo det er veldig, altså det er jo en av de viktigste tingene, det er en av de største tingene, at liksom vi klarer liksom å produsere noe som du ser langsiden applauderer og blir tar bilder av og blir blåst av bakken av.
0: Erlend og Sebastian, vi må få høre hvor mye arbeid som ligger bak her om hemmeligholdet og kontroversene, for det har jo blitt litt bråk opp igjennom også. Først helt fersk fotballrock fra Døm Døm Boys, som under alias Reser har laget landslagslåta Bønna ifra Nord. I dag slapp de en ny oppdatert versjon i anledning sommerens verdensmesterskap. Er dette radiopremiere? Mye mulig. Dette er Reser med Bønna 2026.

0: I sommer det fotball-VM. Vi fikk altså en oppdatert versjon av Bønna her, signert Reser, bedre kjent som Døm Døm Boys. Og det handler jo om fotball her I dagens øyeblikk, men først og fremst norsk klubbfotball. For på norske tribuner ruller supporterne ut oppsiktsvekkende såkalte tifor før avspark. Holdt på med det I mange år, men det blir jo bare bedre og bedre det her. Og bak ligger det både hemmelighold og ikke minst ekstremt mye arbeid. Styreleder for bataljonen supporterklubben til Brann, Erlend Ytrarne Vågane. Hvor mye tid brukes det på å lage disse tifoene?
1: For å være helt konkret, nå var vi jo akkurat I cupfinale og hadde jo da en flerdel tifo, altså først ved innmarsj og så til, som var I flere deler, men også til, til andre omgang hadde en ganske stor kaos, såkalt kaos-tifo. Og jeg måtte spørre, som liksom I tifo-gruppen her, hvor mye tid de hadde estimert, det kom opp I 600-700, mellom 600 og 700 arbeidstimer og sånt.
0: Mellom 600 og 700 arbeidstimer på en tifo?
1: Ja, eller nå her var det jo flere, to da, I hvert fall. Så, I tillegg så det, noe, det veldig, veldig mange som med og på selve riggingen sant, ja. på Ullevål, og der det nok også et litt sånn underrapportert antall timer, men det mye, ja.
0: Det mye, og Sebastian Hytten, du talsperson for klanen, dere jo supporterne til Vålerenga. Altså det en litt morsom tanke da, at disse macho-gutta I klanen står og maler kunst på fritida.
2: Ja, det en artig tanke at det man ser på som farlige, skumle fotballsupporter egentlig bare glad I kunst og håndverk og sitter med en syrmaskin og maler litt pensler ja. På noe stoff. Så, nei, så det går med mange timer på det. Jeg tror vi hadde et estimat I forbindelse med tifon vi hadde mot Lyn I derby for noen år siden, og det regnet vi vel på 1700 timer og 100 forskjellige personer som hadde vært innom I løpet av de ukene vi holdt på med det.
0: Altså, tenk på det dere neste gang dere ser en tifo på TV-en hvor mye jobb som ligger bak, men altså budskapene på tifon kan jo være ganske krasse både til motstanderne, til fotballforbundet, iblant egen klubb. For et par år siden så ble det jo kontroverser da treneren til Lillestrøm dro til dere I Vålerenga, Sebastian. Da havnet tifon til Lillestrøm I nyhetene, hør her.
3: Det var en aldri så liten fotballkamp som vakte oppsikt I går, ikke på grunn av resultatet, men blant annet at Lillestrøm fansen sa etter matchen skal du dø og hevet et banner der den tidligere treneren I klubben Geir Bakke var karikert som en rotte og hang I en golge der det sto skrevet Judas I pannen.
0: Ja, en rotte I en galge med Judas på. Den tifon skapte reaksjoner, Sebastian. Nå jo ikke Lillestrøm-supporterne her for å si noe om akkurat den, men den kan bli litt kok rundt det her, Sebastian.
2: Det kan det jo, og fortrinsvis så bruker man jo tifo ofte til å støtte klubben og byen og laget. Det jo på en måte det man gjør primært, men innimellom så lager man jo en tifo vel så mye for å på en måte prøve å støte motstanderen, eller sette motstanderen litt ut av spill. Og det var vel kanskje det Lillestrøm prøvde på her, og så vet jeg ikke helt om det gikk veien hjemme hos oss.
0: Nei, men altså, Erlend, hva skjer med disse tifoene etterpå?
1: Altså, Tifo jo helt fantastisk. En ting må innrømme at det kanskje skårer litt lavt på, sånn bærekraft og sånt. Det jo et poeng at det skal være en engangshendelse, det skal lages for hånd, det skal være liksom fra bunnen av, sant? Så det mange, mange timer som går med, ja. Og så varer det I 1-2 minutter kanskje, det blir hengen oppe. Etter det, så det over, og da det rett og slett boss.
0: Tenk, altså, 1700 timer har dere I Vålerenga brukt på en tifo, og så går det rett I søpla etterpå, Sebastian. Det jo helt vilt. Vi får være glad for at sosiale medier foreviger disse kunstverkene for alltid, da. I morgen det 16. mai-runde. Vålerenga møter Sarpsborg 08, Brann møter KFM, og det full runde ellers. Tror dere vi vil se tifor på norske tribuner denne 16. mai? Runden.
2: Ja, noe annet ville overraske meg, og så det jo sånn alle supporter vil nok ikke bekrefte eller avkrefte at det kommer en tifo I morgen, men det har jo blitt en tradisjon for at de fleste klubber har en stor tifo 16. mai.
0: Erlend, de har jo blitt stadig bedre disse tifoene. Sky is the limit?
1: Sånn for vår egen del, så handler det jo mye om at vi bedre organisert, og vi har lært mye, sånn at man hver enkelt tifo en læringsmulighet, prøver ut, får vi dette til? Ja, vi får det til. då kan du höjna nivån lite ändå lite nästa gång och så pröva att lägga på olika element och det är ganska tekniskt komplicerat ofta och det av och till så skönar jag ingenting själv av hur i alla dagar fick vi rätt till. Det är ganska mycket logistik.
4: Jag älskar detta att norska supportrar har alltså blivit experter på att lage avancerade banner och för varje runde så öppnar man gamet lite för att vara bäst i klassen. Vi räcker inte mer hos oss denna gången. Vi är spänta på att se vad slags 16 maj tifor som kommer imorgon. Sebastian Hytten, du är talsperson i klanen. Erlend Ytterarne Vågan, du är styrleder i bataljonen. Tack för att du begge var med.
2: Selv takk.
1: Takk.
5: Dette er Dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: norske haik som har et knippe perler I katalogen sin. Du fikk en av dem her, en låt som kom I fjor. I'm on your side ble siste låt ut fra oss I dagens redaksjon denne uken. Dagens dagens var med Erling Molte Korsnes, Siri Narvre Moen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nyrena, og jeg ønsker deg en riktig god helg og en deilig nasjonaldagsfeiring. Nå har klokken blitt 14, og du skal få nyheter ved Bjørne Østrem Jukastein, og vi skal til Kuba.
1: Ja, amerikanerne ønsker endring på øya. Situasjonen for innbyggerne på Kuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokade mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen vil ha et regimeskifte på Kuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
2: Særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert I et regimeskifte på Kuba der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Kuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger I dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer enda. Men det jo veldig mange som har snakket om et regime skifte I Kuba, og dette et stadig tema I Washington.
1: Den kinesiske kvinna som mistenkt for spionasje på Andøya vedgår ikke straffskuld. Kvinna ble pågripen førre veke, siktet for medverknad til forsøk på grov etterretningsverksemd. Hun varetektsfengslet I 4 veker med brev og besøksforbud. Nødetatene har rykt ut til en trafikkulykke mellom en bil og en motorcykel på Senja I Troms. Ulykka verker alvorlig ifølge politiet. Mannen som I april ble pågripen og siktet for flere overfall I Oslo-området nå siktet for enda flere hendinger. Totalt mannen involvert I 13 saker, og han vedgår ikke straffskuld for noen av disse hendingene. Erlend Enqvist Jensen politiadvokat I Oslo politidistrikt.
3: Det ingen av de som har fått noen skade, men ja, det jo noen som har blitt utsatt for vold. Det, akkurat omfanget på det, det litt, det nok ikke noe alvorlig, men at det alvorlig I seg selv å bli angrepet ut av det blå, det selvfølgelig alvorlig.
1: Det blir innført fiskeforbud I Drammenselva. Årsaken at en hvit kval har slått seg til I elva ved Hokksund til stor interesse for folk der. Fiskeridirektoratet har hatt 2 inspektører ved elva og konkluderer med at kvalen har det bra. Hvit kval en freda kval innenfor narkvalfamilien og hører vanligvis til I arktiske stråk. Nok en gang det artisten Shakira som blir lyden av fotball-VM. I går slepte hun en av de offisielle meisterskapssongene I forkant av fotballfesten I Meksiko, USA og Kanada. Låten heter Die Die og laget I samarbeid med den nigerianske artisten Burna Boy. For tidligere VM har Shakira-songene Waka Waka og La La La, og nå altså Die Die. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Ettermiddag Buskerud på NRK P1.

0: Florence and the Machine, You've Got the Love her I NRK P1. Det Buskerud-sendingen du hører på. Riktig god inneklemt fredag, og velkommen skal du være. Håper du holder hodet over vann hva gjelder forberedelser til 17. mai. Det bare to dager igjen, halvannen døgn. Det. Og det Anders Fami Nilsen og Eirik Leivestahl som på post fram til klokka blir fem. Du ute?
1: Ja, du tenker sånn, vet jeg hva jeg skal ha på meg?
0: Ja.
1: Flagget strøket?
0: Passer det?
1: Huset vasket før vi får ettermiddagsgjester? Svarer nei.
0: Ok. når pleier du som regel å komme rute da?
1: Jeg bør komme rute utover kveldstid i morgen,
0: ja. Ja, det heldigvis en fridag i forkant. Når det sånn at sånn ellers, hvis man på en fredag eller en annen ukedag, så blir det ikke noe fridag i forkant, og da det jo betydelig kortere tid. Vi skal jo innom 17. mai i dag. Det blir faktisk 17. mai tema i musikkonkurransen vår. Ja, det blir det også. Og så har vi stikkordet for ettermiddagen ellers, det fotball-VM, det russetid som begynner for fullt i dag, sånn offisielt. Og så blir det hvitvalg, som du hørte nettopp her i nyhetene. Vi har med oss Balsharian Kaus, som har ansvaret for de lokale nyhetene, og vi starter altså i Hokksund. Balsharian, det da en hvitval. Det har gått over tre uker siden den først ble observert i Drammenselva, og siden så har det svømt motstrøms ved Risøra stort sett hver dag.
2: Ja, og nå innføres det sikringssoner for fisking rundt hvitvalen i Hokksund. Det opplyser Fiskeridirektoratet til Drammens Tidende. Fiskere med dorg eller stang fra båt bes om å holde en avstand på 500 meter fra valen. For dem som fisker med flue fra land kreves en avstand på 300 meter fra valen. Fire menn tiltalt for å ha banket opp en mann i Drammen på 17. mai for to år siden. Mannen ble slått i hodet og overkroppen og sparket mens han lå urørlig på bakken. Buskerud tingrett har satt av to dager til straffesaken i slutten av mai. I Drammen i ettermiddag har politiet fått melding om eldre mennesker som har blitt tatt kontakt av fremmede som utgir seg for å være fra kommunen. De har hevdet at det dreier seg om en rutinekontroll og bedt om å komme inn i boligen. Ved begge tilfellene har det blitt avvist og ingenting har blitt stjålet. Drammen kommune har plantet over 1400 nye trær i området ved badeplassen på Årbogen. Skogen i området fikk store skader etter uværet Amy i fjor høst. Og over til sport. Venstrekant Marius Olseth blir en del av Drammens håndballklubb. 21-åringen som har spilt for Bekkelaget de siste sesongene har skrevet under på en toårskontrakt med DHK. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud.
0: Du får flere lokale nyheter om en 20 minutters tid. Minner om at du finner lokale nyheter når du vil i Buskerudboksen på nrk.no. Straks et værvarsel etter Whitney Houston.

0: I learned from the best, synger Whitney Houston, og jeg mener jo da vi skal lære av den beste når det kommer til hvordan været blir gjennom helgen. Per Egil Haga, hei på deg.
1: Hei på deg, ja.
0: Hei på deg, ja, må jo introdusere deg med såpass. Du, nå skal vi ta en titt på været gjennom helgen for Buskerud sin del. Er stikkordet skiftende?
1: Ja, egentlig ganske skiftende, men det er en liten trend i, hva skal vi si, i skiftingen. Akkurat nå så er det jo en lavtrykkspreget værtype vi har med regnbyger. Selve lavtrykksenteret ligger i Skagerrak, og det ser nok ut til at det blir liggende i Skagerrak også i morgen, slik at det er ikke noe særlig endring i værutviklingen fra i dag til i morgen, og lavtrykket vil jo da også gi regnbyger i morgen, og en relativt grå værtype. Noen solstreif kan det bli mellom disse bygerskyene, men stort sett så blir det ganske skyet både i dag og i morgen. Det er ikke så kraftig disse bygene som kommer, men kortvarig, kanskje litt intenst akkurat mens det står på, men så drar de fort videre.
0: Ja, du sier de drar videre. Hva med søndagen da? Det er det vi sitter og lurer på. Hvordan blir det?
1: Ja, det, for søndagen så går vi mot en bedring. Denne lavtrykksaktiviteten, den ser ut til å svekkes ganske betydelig fra lørdag til søndag. Vi kan merke det allerede utover kvelden på lørdag at det begynner å stabilisere seg noe, slik at søndagen ser vesentlig lettere ut. Vi kan ikke utelukke at det kan komme en og annen regnskur også på søndag dessverre, og da er det nok, ja, kanskje særlig på ettermiddagen vi ser for oss at muligheten, eller kanskje skal si faren, er størst for det. Så da kan det nok bli noen lokale sånne lette regnskurer her og der, men ellers så ser det ut til å bli vesentlig lettere den dagen med mer åpninger i skydekket, mer sol, og da blir det også høyere temperaturer, så litt kjølig nå fortsatt for de to altså dagene i dag og morgendagen, men søndag får vi nok temperaturer som ligger nær en 15 varmegrader, kan det se ut til.
0: Mm. Hører jeg at det høres relativt trygt ut å ha 17. mai frokost ute, spørsmålstegn?
1: Ja, jeg vil nok si at det er relativt trygt da, men kanskje man bør ta en liten titt på himmelen og se om man ser noen mørke skyer. Hvis man gjør det, så bør man kanskje dekke på bordet inne i stedet, men ser man ikke det, så vil jeg nok tro at det kunne være en ganske fine muligheter da, men litt kjølig blir det nok på morgenen, kanskje rundt en 10 grader, før det da blir litt mer høyere temperaturer da, når vi kommer ut på dagen.
0: Det høres i hvert fall bedre ut enn det så ut til. Tusen takk skal du ha for den rapporten, Per Egil Haga. Det ser i hvert fall noenlunde bra ut på søndagen.

0: Han kom seg til finalen, i hvert fall Jonas Love med Ja, ja, ja. Så får vi se om Europa sier det samme. Nå skal det handle om hvitvalg, for nå har det gått over 3 uker siden vi først oppdaget en uvanlig gjest i Drammenselva. Det var hvitvalen som har slått seg til ro ved Risøra i Hokksund. Den har jo blitt en skikkelig snakkes.
1: Ja, vi har jo hørt at forskere har vært bekymret for om den i hele tatt kan finne mat oppe i Hokksund-traktene. Nå har Fiskeridirektoratet vært på befaring. Det er satt i verk tiltak for å skjerme denne valen nå. Og senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Olav Lekve, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Hei. Dere har altså hatt inspektører på plass i Hokksund. Hva var dommen deres over helsetilstanden til varen?
2: Ja, de reiste jo opp i går da og for å observere den kvitkvalen i Hokksund. Og det de kunne si var jo at det virket som den var i god til normal kondisjon, som vi sier, eller i form. Så de kunne ikke se at han var direkte plaget av noe spesielt.
1: Er det noe dere ser som forskerne og disse valekspertene som er bekymret ikke ser?
2: Nei, altså det vi kan se, vi er jo ikke biologer for å se det sånn der, eller kvaleksperter sånn sett, men det vi ser er jo om den er unormalt tynn for eksempel, eller har en abnormal oppførsel. Og det kunne ikke de se at han hadde.
1: Nei, men nå ber dere i hvert fall likevel sammen da med Østsiden Jeger- og Fiskeforening som organiserer laksefiske langs elva på dette stedet, laksefisker og andre fisker, om å holde avstand. Hva betyr disse nye sikringssonene i praksis for de som står med stang i Hokksund eller er ute i elva?
2: Ja, altså det er jo Østsiden Jeger- og Fiskeforening i samarbeid med Nedre Eike laksegruppe som har iverksatt, eller vil verksette disse sikringssonene. Og det er jo fordi at de administrerer det fiske som foregår i elven, det er vel laksefiske vi snakker om, ifra Hellefossen og ned til Drammen. Og de har jo tatt litt ansvar for dette og innfører da 2 forskjellige sikringssoner på henholdsvis 500 meter for fiske med dorg eller stang fra båt og 300 meter for fiske med flue fra land.
0: Tror du folk flest og disse laksefiskerne er flinke nok til å respektere avstander på opptil 500 meter?
2: Ja, det vil vi tro. Altså, dette vil jo gjelde for de som skal kjøpe fiskekort i området, som de da kjøper hos denne laksegruppen i Nedre Eike. Så jeg vil jo ha tro på at det vil bli respektert.
0: Dere går også ut og ber publikum om ikke mate valen. Har det vært et stort problem med for nærgående tilskuere i det siste?
2: Nei, vi kan ikke si det. Altså, de rapporterne vi har fått er at folk oppfører seg veldig bra og holder avstand og ikke bidrar til noe risiko for dyrevelferden. Men vi ber likevel folk om å holde avstand og ikke mate den, for hvis de begynner å mate den, så vil han jo kanskje finne ut at det her er det greit å være, og så vil han jo ikke snu og reise tilbake igjen dit, i det miljøet han egentlig skal oppfolde seg i.
1: Mm. Vi har jo vært inne på dette før med deg, Olav Lekve, men hvor lenge kan denne hvitvalen egentlig bli i elva før dere eller andre må gripe inn fysisk for å hjelpe den ut?
2: Nei, det er helt umulig å si. Altså det vi kan si er jo at så lenge den ser ut å ha det ok, så vil ikke vi sette i verk noen tiltak. Vi må huske på at dette er et fritt levende dyr som er fredet, og det bør vi ikke forstyrre det unødig. Mm.
1: Men dere har et lite håp nå om at snøsmeltinga i fjellet og Drammensvassdraget, som er det det er, kanskje vil hjelpe til med å løse denne floka her?
2: Ja, altså, det er jo en teori da, om at hvis vannstanden i elva øker på grunn av snøsmelting eller tapping av disse vannmagasinene, så kan det føre til at kvalen finner ut at han vil snu og reise tilbake igjen til sjøen. Men det er jo en teori.
1: Takk skal du ha, Olav Lekve fra Fiskeridirektoratet. Da får vi egentlig bare krysse fingrene for denne teorien, at smeltevannet kan gjøre jobben, og at vår hvite venn, vår lille hvite venn, hadde jeg tenkt å si, men store hvite venn, snart finner veien ut i Oslofjorden og videre til mer kjølig og matrikt saltvann.

0: Det var Billie Eilish, Birds of Feather her I NRK P1, 3:30. Det Buskerud-sendingen du hører på, og det lokale nyheter fra Buskerud. Du skal få nå med deg, Balsharan Kaur, og aller først det... Skal vi innom det vi nettopp var innom, nemlig at det innføres sikringszoner for fisking rundt Hvitvallen I Hokksund, opplyser fiskeridirektoratet til, ja, først til Drammestidene og så til oss I NRK.
1: Ja, fiskere med dorg eller stang fra båt bes om å holde en avstand på 500 meter fra valen, og for dem som fisker med flue fra land kreves en avstand på 300 meter fra valen. Det har jo gått over 3 uker siden Hvitvallen først ble sett I Drammenselva, og siden har den svømt motstrøms ved Risøra stort sett hver dag. Håpet at valen skal klare å komme seg ut av Drammenselva på egen hånd. Fire menn på 19 og 20 år tiltalt for å ha banket opp en mann I Drammen på 17. mai for 2 år siden. Ifølge tiltalen ble mannen slått I hodet og overkroppen og sparket mens han lå ulørlig på bakken. Volden skal ha ført til flere skader som blant annet flere brudd I ansiktet og nesa. Buskerud tingrett har satt av 2 dager til straffesaken I slutten av mai. I Drammen I ettermiddag har politiet fått melding om eldre mennesker som har blitt kontaktet av fremmede som utgir seg for å være fra kommunen. De har hevdet at det dreier seg om en rutinekontroll og bedt om å komme inn I boligen. Ved begge tilfellene har det blitt avvist og ingenting har blitt stjålet. Drammen kommune har plantet over 1400 nye trær I området ved badeplassen på Årbogen. Skogen I området fikk store skader etter uværet Amy I fjor høst. Kommunen har fått hjelp fra elevene på 6. trinn ved Krokstad skole. De har samtidig fått lære om forskjellige tresorter og hvordan skogen driftes. Og venstrekant Marius Olseth blir en del av Drammen håndballklubb. 21-åringen som har spilt for Bekkelaget de siste sesongene har skrevet under på en 2-årskontrakt med DHK. Olseth sier det var lett å takke ja til tilbudet da det kom, og nå gleder han seg til å bli en del av laget. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur.
0: Men du finner også lokale nyheter når du vil I Buskerudboksen på nrk.no. Balsharan tilbake med mer om en times tid.
2: God ettermiddag, Buskerud på NRK P1.

0: Bryan Adams, Everything I do it for you. Og da sier vi god ettermiddag til de som nettopp har skrudd på. Det Anders Fahmy Nilsen og Eirik Leivestad Hall som her fram til klokka blir fem. Bare halvannet døgn igjen til den store festdagen i Norge. Det 17. mai for øvrig. Hvis du ikke visste det, skal vi ta en titt på trafikken. Vi har jo egentlig regnet med at de som skulle reise på hytta den helgen her, de gjorde det på onsdag. Hvordan ser det ut?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Ja.
1: Jeg jo da inne på Googles trafikkart og ser at her det stort sett grønt i hele fylket på veien.

0: bunad. Vi vanligvis så ville dette vært ukas siste sending her I dette studio, fredag ettermiddag, men denne uka så det jo ikke det. Det ting som skjer her I morgen.
1: Absolutt. Vi har bedt pent, altså vi har to medarbeidere her, Anne Marit Eivind, som hadde en god idé. Julaften har jo sin kvelden før kvelden. Stort program på TV hvor man går løs på alt som skjer I de tusen hjem av forberedelser til julaften. Hvorfor har vi ikke et sånt program dagen for dagen? Altså dagen før 17. mai.
0: Altså I morgen?
1: Ja.
0: 16. mai.
1: Da tok vi rett og slett kontakt med PN-sjefen og spurte, kan ikke vi I Buskerud få lov å lage et program for hele landet som heter Dagen for dagen? Hvor vi rett og slett går løs på alt som skjer I de tusen hjem av bunadstryking og flaggstryking og matlaging og ja, hva skal man egentlig ha på seg?
0: Pølsespising?
1: Ja, pølsespising.
0: Har jeg hørt rykter om?
1: Jeg tror han som skal være med på sendingen I morgen har Norges mesterskapet I pølsespising, ja. Gjennom livet sitt. Spiser pølser hver eneste dag.
0: I hvor mange år?
1: Jeg var I 60-tallsåra.
0: Oi.
1: Ja, det blir noen tusen pølser,
0: da. Gjør det. Vi skal høre hvordan dagen før dagen blir her I NRK PN om noen få strakser. Først Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger her I NRK PN.

0: Moves Like Jagger her I NRK P1, og vi selvsagt litt I modus for 17. mai om dagen, men før vi kommer oss til selve nasjonaldagen, så kommer 16. mai I morgen, og da det store planer, som vi nevnte, fra oss her I NRK Buskerud.
1: Ja, vi skal da sende

0: Et 4 timer langt program her fra Buskerud til hele landet på NRK P1. Det kollegaene våre, Anne-Marit og Eivind, som har planlagt dette, som har fått navnet Dagen før dagen. Handler om alt av forberedelser som skjer før 17. mai, og på morgenen i dag pratet de med Tina Brokk og Hans Christian Rangnes i morgensendingen
1: vår. I morgen så skal vi ha en 4 timer lang radiosending som går ut til ikke bare Buskerud, men til hele Norges land. Ikke sant, Eivind?
2: Det skal vi, for vi jo opptatt av alt det som skal skje på 17. mai. Det masse planlegging, ikke sant? Det forberedelser, tenk på alt som skal være i orden, da, med mat og klær og søljer og skopus og verandaflagg. Det veldig mye å tenke på, og vi driver med så mange ting på 16. mai, og det har vi lyst til å ta liksom, pulsen på, sette oss ordentlig inn i den riktige 17. mai-stemningen.
1: Ja, vi har med oss utrolig mange gøyale folk, blant annet så har vi med oss, han må være mannen som mest glad i pølser i Norge, tror jeg. Han har spist over 60 000 pølser så langt i livet, spiser pølser hver eneste dag, og
3: sant?
1: Bare overlykkelig over at 17. mai pølsas festdag. Da har han jo unnskyldning for å spise litt ekstra mange.
3: Hvem denne mannen?
1: Du, han heter Tore, og han fra Sørlandet.
4: Ja, en mann etter mitt eget hjerte, det der. Altså. Jeg har akkurat tatt opp noen pølser fra fryseren, som ligger klare.
1: Ja.
2: 17. mai-pølser?
4: Ja, det må jo varme opp, ikke sant? Få i gang magen til den store dagen.
3: Mm. Og så inviterer dere til en stor øving.
1: Ja, og det jo sånn at det jo en sang som synges mye og ofte på nasjonaldagen. Det selvfølgelig nasjonalsangen. Men husker vi helt liksom, teksten i alle de versa der? Og hvordan det nå med denne sangstemmen? Vi tenker at det må øves.
2: Ja, ikke sant? Og vi husker jo ikke alle versene, så derfor så skal vi øve på det første og siste verset av Ja, vi elsker, og da har vi egentlig innkalt til Hele Norge øver, hvor vi spør alle lyttere, hele publikum, om å være med og bidra til en liten strofe som du da skal synge inn på mobilen din, laste opp videoen og sende til oss, så at vi kan klippe dette sammen og få en helt nydelig, strålende versjon av Ja, vi elsker.
4: Og så, ja, det heter jo da dagen før dagen dette her. Vi prater om at det mye som skjer. Da blir jeg jo litt nysgjerrig på dere da. Hvordan pulsen deres da, når dere skal bruke i radiostudio dagen før dagen? Har dere kontroll på egne ting?
1: Altså egne ting til 17. mai?
4: Ja.
1: Nei.
4: Nei.
1: Men det tenker jeg at det kan jeg ta litt sånn på kvelden på 16. mai. Pleier det egentlig å være litt sånn ute i siste liten? Det noe av skjermen med det også.
4: Og du har ikke kontroll uansett, Eivind?
2: Ja, overhovedet ikke kontroll. Selvfølgelig har jeg ikke det. Jeg tenker at hovedsakelig nå så må jeg ha kontroll på 16. mai. Det har ikke viktigere for meg akkurat nå enn 17. mai. Ja.
3: Det godt å høre at dere har kontroll på egen sending. Når starter den på P1?
2: Den starter klokka 14 og varer til klokka 18.
3: Her på NRK P1.
1: Mm. Og så må jeg bare forte meg å si at hvis du allerede nå litt sånn i gang med øvinga til Ja, vi elsker, og kanskje filmer du deg selv også, en liten videosnutt der, eller tanta di, eller bestemora di, eller dattera di, eller hva vet jeg, så kan du allerede nå laste opp en liten sånn øvingsvideo. Koret klart til å ta imot. Mm. Gå inn på nrk.no/bidra.
0: Ja. Gjør det, nrk.no/bidra, og bli med i dette Norgeskoret vi prøver å skape i løpet av ettermiddagen i morgen. Vi har tatt mål oss og fått til 2 vers av nasjonalsangen. Ved hjelp av dere så hørte jeg Eivind sa første og siste vers her. Det første og nest siste vers vi øvde etter.
5: Ja, for folk, og det inkluderer meg også, tror at det den norske mannen i huset ute, at det siste verset, men det det nest siste.
0: Det det nest siste.
5: Det siste starter med Ja, vi elsker det også.
0: Ja, det gjør det, og så forandrer det seg litt i midten der. Men det dette 7. verset da, som starter med Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud.
5: Sånn var den.
0: Dette har vi på video.
5: Ja, ja. Vi har kameraer, de filmer.
0: NRK.no/bidra med dine videoer.
5: Det kan vi ta med oss. Vi tar også med oss Garth Brooks her, Friends in Low Places.
6: Blame it all on my roots. I showed up in boots and ruined your black tie affair.

0: Friends in Low Places synger Garth Brooks. Det mye som skal skje i helgen, nasjonaldag på søndag, og så det jo fotballens nasjonaldag i morgen, som vi blant annet skal høre om i denne dagen for dagen sendinga.
1: Fotballens festdag, ja, som kalles.
0: Det det, vet du. Og det mye lokal fotball som skal spilles. Noen starter allerede i kveld.
1: Ja,
0: HBK damer, de har et lite festdag forspill.
1: Et lite festdag forspill for Hønefoss damene. De spiller borte mot Ålesund. Kampen starter klokka 18 allerede i kveld.
0: Og så spiller Godse herrer. De spiller hjemme mot Ranheim klokka 4 på Marienlyst i morgen i første divisjon.
1: Ja, Godse begynner jo å gjøre det bra og henge med på toppen av tabellen.
0: Gjør det, men de spiller borte mot Eik Tønsberg klokka 15, så en time før. De spiller jo i andre divisjon. Og ja, de har ikke fått helt den sesongstarten de drømte om, men det lenge igjen.
1: Ja, så det andre godsespillere. Damelaget til Godse skal gruse Vålinga 2 i morgen.
0: Det kan hende, det vet vi ikke.
1: 1930 det i andre divisjon.
0: Ja. Lokaloppgjør i fjerde divisjon har lyst til å ta med det her på tampen av Drammens ballklubb. De tar turen til Lier IL og Tranby stadion klokka 3. Det jo festdag i lokalfotballen også.
1: Møt opp på Tranby stadion og lag feststemning der klokka 15 i morgen.
0: Ja, eventuelt rett i Oslo Øst. Og se en herlig 0-0-kamp Vålinga mot Sarpsborg klokka 8. Dette Sabrina Carpenter fra mot nyhetene.

0: NRK Nyheter klokka 15. Donald Trump sier Kina sin president spurte han direkte om amerikansk forsvar av Taiwan. Den amerikanske presidenten avslutter i dag statsbesøket sitt til Kina. Et av temaene i samtalene med Xi Jinping var øygruppa Taiwan. Ifølge Trump nekta han å svare Xi på om USA vil forsvare Taiwan om Kina går til åtak. Taiwan har i praksis selvstyre, men Kina ser på øya som sitt territorium. E134 stengt ved Vågslitunnelen øst for Haukeliseter fjellstove etter en møteulykke. Denne ulykka skal være alvorlig, ifølge operasjonsleder Roger Aaser i politiet.
1: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke i Vågslitunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stedet, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så det tre personer involvert, en person i vogntoget og to i personbilen, men dette ikke 100% bekreftet ennå. Det som skjer videre, det jo at de involverte må ivareta seg helsepersonell for vurdering av behandling. Og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
0: Prinsesse Astrid har i dag fått operert inn en pacemaker. 94 år gammel prinsesse Astrid blir på Rikshospitalet en stund fremover, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver i en pressemelding at prinsesse Astrid er innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun i dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun er i de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
0: Og dronning Margrethe har blitt hjerteoperert, det opplyser det danske hoffet, etter at 86-åringen i går ble innlagd på Rikshospitalet med hjertekrampe. Dagen før Eurovision-finalen det varslet protester i Wien mot at Israel får være med i konkurransen. Reporter Linda Fedler i den østerrikske hovedstaden.
3: Politiet i Østerrike, altså her i Wien, de har da fått beskjed om at det kommer til å være to pro-palestinske demonstrasjoner i løpet av dagen, og det er varslet at det skal være om lag 3000 deltakere i de. Og i tillegg så er det jo da Nakba, som er en markering, for det handler om da utrivelsen av palestinere da de skulle opprette en israelsk stat. Så er det jo da spent da for å se om hvordan stemningen kommer til å være i disse demonstrasjonene, om det kommer til å gå rolig for seg, eller om det kommer til å bli utagerende. De skal uansett gå gjennom store deler av Wien og opp til arenaen og stille seg utenfor der. Og så er det også varslet da protestkonserter i byen.
0: NRK Nyheter i studio, Bjørn Østrem, Jukka Stein.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: FR David med Words, og da sier du gymsalen på Konnerud 1982.
1: Yes, første klassefest vi fikk lov å dra på. Og det var vel antageligvis den første gangen man dansa med en jente.
0: Ja.
1: Fine. Så denne sangen husker jeg faktisk.
0: Fine minner.
1: Ja.
0: For Anders Fahmy Nilsen og Eirik Leivestadhall var... Jeg var ikke i nærheten av noen gymsal i...
1: I 1982, nei.
0: Ikke på Konnerud eller noen andre steder. Vi driver og kikker litt rundt på trafikken, og det ser rolig og greit ut, bortsett fra på et sted. Som jeg nevnte det vel før sendingen at hvis det er trafikk noen sted, så er det rundt der.
1: Ja, og nå var jeg jo inne og sjekket det. Jeg sjekket først E18 og liksom de der faste stedene der det tettner seg til. Det er ikke noe trafikk å snakke om ut av hovedstaden og inn mot Drammen i dag. Men hvis jeg zoomer meg ned til en bydel av Drammen, først Strømsø, så går vi litt oppover til venstre mot Gullskogen.
0: Der
1: vet du. Rundt Gullskogen senteret.
0: Det er senteret der,
1: ja. Der er det knallrødt. Alle veier, både over Landfallet i Brua og litt fra Øvre Eikervei inn mot rundkjøringen ned til Gullskogen senteret. Så der er nok mange som sitter i kø og hører på radio akkurat nå. Hei, hei til dere.
0: Hei, sånn, hei. Håper du synes det er greit å... Ja, og høre på oss, selv om du står der og stamper. Vi er jo kanskje ekstra spent på været på søndag, særlig. I morgen så blir det en del regn. I morgen blir det egentlig ikke sånn fryktelig fint vær før ut på ettermiddagen, og så skal det skje ting. Visst nok, forhåpentligvis, kan det bli opphold. Dagen vi alle lurer på værmessig, det er også søndag 17. mai, og meteorolog Per Egil Hage, han tror på bedringen.
2: For søndagen så går vi mot en bedring. Denne lavtrykksaktiviteten, den ser ut til å svekkes ganske betydelig fra lørdag til søndag. Vi kan merke det allerede utover kvelden på lørdag at det begynner å stabilisere seg noe, slik at søndagen ser vesentlig lettere ut. Vi kan ikke utelukke at det kan komme en og annen regnskur også på søndag dessverre, og da er det nok, ja, kanskje særlig på ettermiddagen vi ser for oss at muligheten, eller kanskje skal si faren, er størst for det. Så da kan det nok bli noen lokale sånne lette regnskurer her og der, men ellers så ser det ut til å bli vesentlig lettere den dagen med mer åpninger i skydekket, mer sol. Og da blir det også høyere temperaturer, så litt kjølig nå fortsatt for de to altså dagene i dag og morgendagen. Men søndag får vi nok temperaturer som ligger nær en 15 varmegrader, kan det se ut til.
0: Vi har kommet til den tiden hvor en drøss av folk skal gi ut VM-låter, og ja, Reser ga jo ut en ny versjon av Bønna fra Nord i dag.
1: Bønna 26.
0: Men ikke bare dem.
1: Det var en kar på Gol som valgte akkurat samme release-dato.
0: Det gjorde han, Eivind Vestenfor. Norge skal til VM, heter den. Vi skal straks høre med Eivind.

0: Lucy Pearl, Don't Mess With My Man. Og nå skal vi over til en halling som mildt sagt har hatt en ganske intens dag. Klokka 14, det en drøy time siden, så trykket han lever på en masteroppgave I musikk om sin egen kunstneriske utvikling. Men midt opp I all skriving til den så har Eivind Vestenfor fra Gol også fått tid til andre ting.
1: Ja, han har nemlig stengt seg inn på hytta og snekret sammen en flunkende ny VM-låt for det norske herrelandslaget, og her byr han på nødrim, hyllest av Haaland og Bob, og drømmer om at låta skal bli like stor som 90-tallsklassikeren Alt for Norge. Norge skal til VM, heter den nye låta, får sin radiopremiere snart, men aller først, Eivind, gratulerer med innlevert oppgave og ny musikk.
2: Yes, tusen takk for en introduksjon. Det var veldig trivelig.
1: Ja, du leverte altså masteroppgaven din for en drøy time siden. Hvordan pulsen akkurat nå?
2: Yes, den har jo jeg levert for så vidt på overtid da, 14.01, Martin. Så den gikk inn, og pulsen har roet seg til dels.
1: Har du begynt å feire?
2: Ikke begynt å feire, men har planer om å reise en tur til Polen nå.
1: Du, den oppgaven din, den handler jo om din egen kunstneriske utvikling I og for seg. Hvordan passer en allsangvennlig fotballlåt med nødrim og FIFA-kritikk inn I den akademiske musikkreisa di?
2: Jo, det et godt spørsmål. Altså, det egentlig så tenkte jeg, eller jeg alltid elsket Alt for Norge-låta, og så tenkte jeg at det hadde vært kult å prøve å lage noe lignende. Og så det ikke så skummelt å gi ut en fotballlåt som litt sånn, samlende som første låt, da. I stedet for at det skal være veldig nært og personlig, så det mer nasjonalt.
0: Mm. Norge kvalifiserte seg I fjor høst, altså. Du tok saken I egne hender. Du synger, du spiller piano, du spiller gitar, du har mixet alt selv I stor grad på denne nevnte hytta. Hvordan har den prosessen vært?
2: Ja, det har vært en langdryg prosess med fulltidsjobb på skolen, og så har jeg reist på hytta etterpå, rett og slett. Så jeg var takknemlig for mutteren og fatteren, som har latt meg få låne hytta. Det var veldig hyggelig. Så det har vært en slitsom, men egentlig artig prosess, da, samtidig.
1: Mm. Det stor konkurranse om å få den VM-låta alle kommer til å synge på tribunnen. Det mange som har kastet seg på denne VM-bølgen, og noen også med Dovregubbens hall og oppfordring til roing på tribunnen. Hva tenker du at det som gjør at din låt kommer til å feste seg I jernbarken til norske supportere?
2: Ja, jeg vet ikke helt om den kommer til å gjøre det, men målet var jo bare det å også ta noe enkelt av Norge skal til VM, og så legge det I et allsangformat, bygge opp komposisjonen underveis, og holde teksten enkelt, sånn at folk kan lett lære seg den. Mm. Men om, altså, det jo det med hvor mange som rekker å høre låta før VM over, da. Så det kan jo bli spennende, men... Artig det uansett.
0: Det det. Til daglig så du barneskolelærer på Torpo, har fjerdeklassingene dine måtte funke som et slags testpublikum, og hvor strenge de I så fall?
2: Ja, definitivt, og de ikke strenge I det hele tatt. De veldig, altså de veldig positive, uavhengig av hva jeg har vist til dem, så den har blitt tatt veldig godt imot. De har jo rett og slett måtte synge den hver dag ufrivillig.
1: og kanskje lar de synge andre ting også. Jeg vet jo at det er ikke bare fotballlåter som kommer fra deg, Eivind. Det kommer en EP veldig, veldig snart. Du legger ikke skjul på at du inspirert av musikk fra Hallingdal, Bjella, Hellbillies.
2: Helt riktig.
1: Og håper å si, hva annet kan vi forvente da på denne EP-en som kommer?
2: Og du, først og fremst, så neste låta som gis ut, rett rundt hjørnet, og det en skolelåt som et bestillingsverk fra rektoren på Torpo. Og så har jeg innslag av elevene, så synger en låta, ble en veldig hyggelig låt. Og så har jeg tre viselåter, da, som delvis inspirert av Bjella og en kombinasjon av andre visesanger. Og så siste låta en låt om elsparkesykkel, for å gå totalt motsatt med litt tekno-innhopp og så videre.
0: Spennende. Hvor stor sjansen for at du bytter ut katheteret på Torpo med musikkstudio på heltid?
2: Altså, hvis muligheten byr seg, så jeg ikke vond å be. Men jeg veldig, veldig glad I lærejobben også, så vi får se hva som skjer.
1: Ja. Eivind Vestenfor, hva synes du? Skal vi spille låta på radio?
2: Spill av låta, følg meg på Spotify og kos dere.
0: Da koser vi oss. Norge skal til VM, Eivind Vestenfor. We'll be right back.
3: Norge skal til VM. Vi skårer mange mål.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden! Vi har stått I England! To EM I fotball!
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Ofte når jeg får sånne spørsmål, så prøver jeg å nynne meg frem til refrenget. Her skal du på en måte nynne deg tilbake til start.
1: Ja, helt til starten. Du finner navnet på låta helt til starten. Du svarer oss i appen NRK Radio, så skal vi konkurrere i 17. mai-musikkens verden om en drøy times tid. Staut frem til lokale nyheter.
2: Hør på bekken, koste sildra. Tømme vinter, nye gjerne, late timer og lange

0: sjåsole, og den gløtter jo fram noen steder. Akkurat nå i Drammen, det bytter på mellom sol og regn. Nå klokka 16:58. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene i Buskerud med deg, Balsjan Kaur, og vi fortsetter med denne hvitvalen i Håksund.
1: Ja, det har jo gått snart 3 uker siden hvitvalen ble oppdaget i Drammenselva, og som nå har slått seg til ro ved Risøra i Håksund. Og nå innføres det sikringssoner for fisking rundt hvitvalen. Det er Østsiden Jeger- og Fiskeforening og Nedre Eiker Laksegruppe som iverksetter disse sonene, forteller senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskedirektoratet, Olav Lekve.
2: Og det er jo fordi at de administrerer det fiske som foregår i Elvest, det er vel laksefiske vi snakker om, ifra Hellefossen og ned til Drammen. Og de har jo tatt litt ansvar for dette og innfører da 2 forskjellige sikringssoner på henholdsvis 500 meter for fiske med dorg eller stang fra båt og 300 meter for fiske med flue fra land.
1: Politiet leter fortsatt etter føreren av lastebilen som veltet på E134 ved Steinberg i natt. Lastebilen har påmontert kran, og ifølge politiet skal krana ha truffet brua sånn at lastebilen velta. Lastebilen hadde ikke skilt påmontert, men politiet fant skilt som tilhørte et annet kjøretøy i førersetet mellom Drammens Tidende. Skiltet ble frastjålet fra en annen lastebil som sto i Ski. Politiet opplyser at saken fortsatt er i etterforskningsstadiet og har ikke noe mer informasjon per dags på akkurat nå. 6 bilister fikk forenklede forelegg for å ha kjørt for fort på Noreveien i Nore Uvdal i ettermiddag. Patruljen skal ha hatt fartskontroll i 80-sonen, og den høyeste målte hastigheten var 100 km i timen, melder politiet. En bedrift på Eikhaugen i Drammen skal i morges ha meldt om tyveri fra flere lastebiler på stedet. Tyvene skal ha stjålet deler fra lastebiler, og det er snakk om store verdier og omfattende skader. Politiet har vært på stedet for åstedsundersøkelse, og det opprettes sak på hendelsen. Og i Drammen i ettermiddag har politiet fått melding om eldre mennesker som har blitt kontaktet av fremmede som utgir seg for å være fra kommunen. De har hevdet at det dreier seg om en rutinekontroll og bedt om å komme inn i boligen. Ved begge tilfellene har det blitt avvist, og ingenting har blitt stjålet. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: One Republic sammen med Kygo, Lose Somebody her I NRK P1. Kygo som for øvrig har en liten, bitteliten rolle I den nye dokumentarserien som du kanskje har sett. Vi skal til VM. Erik Solbakken, dokumentaren starter jo med at han dagen før kampen mot Italia sitter nede I Milano der. Sammen med familien til Kygo, mens selveste, han sitter på et piano litt baki der og spiller alt for Norge. Mens han og Morten Ram da, sitter og koser seg med mor og masse annen familie til Kygo. Vi skal faktisk snakke med Erik Solbakken ganske snart om denne dokumentarserien Vi skal til VM, men først så skal vi ta en titt på trafikken. Vi har jo blant annet fått et nytt hyperlokalt trafikkvarsel.
1: Ja, vi skal på kjøpsenter. kunne vi ha laget I dag. Som jeg har sagt, trafikken på de faste veiene våre, den går helt greit. Og så tok vi et lite stunt her og zoomet inn på Gullskogen senteret og fant ut at inn dit var det ganske stor trafikk. Nå ser det ut som det har lettet litt faktisk akkurat inn mot Gullskogen senteret. Og da fikk vi en liten beskjed her om at det var ganske mye trafikk rundt Buskerud Storsenter også. Og det stemmer nok det. Ja. Så det nok litt sånn handling. Inn mot 17. mai, som skjer nå I ettermiddag.
0: Kø inn til Polo også,
1: jeg kan hende.
0: Ja, det tror jeg.
1: Jeg har ikke noe trafikkart på det, da.
0: Nei, da. Vi tar imot flere ultralokale trafikkvarsler og veivarsler, for så vidt, I appen NRK Radio. Det hyggelig å høre fra dere. Vi skal straks høre fra Erik Solbakken også, etter Bo Kaspers orkester, som har fått med seg Kristel Alsos, og dette hold ut! Hold ut, det bare noen få uker igjen til fotball-VM.

0: Hold ut
1: her i NRK P1. Det er nesten så vi må klype oss i armen, men det er fortsatt et faktum. Norge skal spille VM igjen etter 28 års ventetid, og en som har fulgt denne reisen tettere enn ganske mange andre i hvert fall, det er Hemsedøl Erik Solbakken, som sammen med blant annet Morten Ram har laget dokumentarserien Vi skal til VM om nettopp dette eventyret, der vi skal bli enda bedre kjent med landslagsheltene. Denne serien den finner du nå i NRK TV-appen. God ettermiddag til deg, Erik.
2: God ettermiddag.
1: Jeg tenkte vi skulle starte med en kveld som makkeren min, Anders Fahmy Nilsen, også var med på. Dere var ulike steder i Milano 16. november. Norge, de har nettopp smadret Italia 4-1, er klare for VM. Du var jo litt mer inne i korridorene enn det Anders var. Beskriv stemningen, hvordan var det?
2: Nei, det var virkelig definisjonen på en propp som ute, og alle følelsesmor kunne tyte over. Det var altså overlykkelige landslagsspillere, men kanskje aller koseligst, de som har jobbet i NFF i mange 20 år. Altså, de var som sånne små guttunger, det var som vårslippet med kopplamp og oppe i Hemsedal, de hoppet og spratt, og det var eufori og glede. Det var helt fantastisk.
3: Ja, og så var det litt oppe. Jeg satt jo høyt oppe under taket på den ene kortsida der.
2: Ja, du satt der, ja.
3: Og det tok jo flatt av. Vi begynte jo litt ut i andre omgangen der og skjønne at dette her kom til å gå.
2: Ja, men det som var veldig artig, for vi var plassert litt midt blant italienerne, og det er jo en sånn helt majestetisk stemning på San Siro. De hadde overtaket på oss, og så kom dere, altså den norske delegasjonen med 10.000 oppe i kroken der, som bare ga mer og mer lyd fra seg, og til slutt når italienerne bare bukka og takka for seg, så prega dere de siste minuttene her. Altså, jeg må bare si, veldig bra jobba på tribunene.
3: Jeg var på autobahn.
1: Og så blir man fort ferdig med den kvelden i dokumentarserien her. Man får jo blitt med hjem til flere av spillerne, blant annet Sørloth får vi bli med hjem til, Sande Berge, Aron Dønnem. Hvordan var det å se dem på sine egentlige hjemmebaner?
2: Nei, det er jo, vi har jo hatt gleden av å være hjemme hos flere av dem før. Største forskjellen for veldig mange av dem er jo at de har fått barn.
1: Ja, de har alle fått barn på veldig kort tid.
2: Ja, de har påvirket hverandre. Det er tydeligvis gruppechatten har gått varm der om bleier og det ene og andre. Så det er jo litt sånn koselig det der, at den klisjeen fra gutter til menn har jo på en måte blitt litt reell. Og så er det jo en veldig fin, nå er jo ikke vi objektive for en flat femmer, for vi liker jo det veldig godt, men det er en veldig fin gjeng også. Jeg tror du skal liksom leite lenger etter liksom et landslag som på en måte er så harmonisk, og at de er så artige, og de koser seg så glugg sammen nå, ikke sant? De gleder seg selvfølgelig til å spille fotball, men bare henge sammen lenge på det der hotellet i USA, kommer de til å digge det, vet du.
1: Vi får jo blant annet se den gigantiske parfymesamlingen til Aron Dønnem. Hvordan lukta det hjemme hos han?
2: Nei, han lærte oss det første gang. Jeg skal ikke si meg liksom vel bevandret i parfyme. Det er på en måte livets dunst og en deo fra Gardermoen når jeg er født og oppvokst ned. Men det at du kan blande parfymer, det var nytt for meg. Så der følte jeg meg både gammel og veldig lite sånn trend innenfor lukt. Men jeg har ikke begynt å blande parfymer selv, altså. Så, ja.
3: Men Erik, dere har kommet tettere på disse gutta enn det de fleste journalister får lov til.
2: Ja, nei, det er jo, vi er jo veldig heldige at de åpner kjøkkendøra på Hvitt Gap, og så er det kanskje et litt sånn, jeg vet ikke, et litt sånn behov de selv har råd til å vise seg fra en litt annen side enn det som ofte er, i hvert fall nå i moderne fotball, så har du jo de litt kjedelige etterkamp.

0: intervjuer hvor man får jo litt sånn følelse at det roboter som står og sier til det beste for laget og ja, de fremhever ikke seg selv og, en kamp av gangen og det vi har hørt før så jeg tror nok at de synes det litt litt ålreit selv også og vi får vise seg fra en litt annen side det i hvert fall inntrykk vårt
1: Men det noe dere har hatt lyst til å se eller få til i serien som dere har fått nei på da?
0: Det jo en listepassning du gir meg nå. Altså, vi skulle gjerne bodd hjemme hos Haaland en ukes tid. Har stor respekt for at den aller største stjerna har litt tightere kalender. Men vi er veldig fornøyde med bidraget til alle. Og så er det litt ordentlig også å bli bedre kjent med liksom en større gjeng også, så vi synes jo det spennende å gå fra spiller til spiller, det litt forskjellig også, så det en liten sånn, et lite karaktergalleri som vi bretter ut da.
2: Helt til slutt, Erik, vi har bare fått sett et par episoder hittil, hva mer det vi kan glede oss til?
0: Den tredje episoden, det handler litt mer om de myke ting, om der tør vi å driste oss ut på liksom babyspørsmål, og vi reiser faktisk hjem til den landslagsspilleren som har fått unge sist, det var jo Kristoffer Ayer, fikk dra på barseltreff 10 dager etter fødsel. Vi kom 1 time og 40 minutter for sent, og alle som har små babyer vet at det jo ikke spesielt godt, men de tok oss veldig godt imot han og samboeren. Så jeg tror vi har noen fine episoder, og håper folk liker det, uavhengig om du liker fotball. For jeg kan si det at det noen som får litt sånn, nei, jeg orker ikke å se masse skåringer og sånn. Her det er mer utenomsportslige ting vi får se.
2: Ja, det kan jeg bekrefte. Vi gleder oss stort til å se resten av serien, ikke minst se Norge i mesterskap. Det bare noen få uker igjen. Tusen takk for praten, Erik Solbakken. Nevner at du kan se vi skal til VM når du vil i NRK TV-appen. Og Erik, til slutt skal vi kjøre den nye Bønnei fra Nord-låta, eller?
0: Ja, den jeg litt nysgjerrig på selv da.
2: Ja, skal vi høre da.
0: La oss.

0: Igjen musikk det ikke.
1: Nei, det det ikke. Igjen klarer du å klinke inn riktig kor her, så blir vi kjempeimponerte, men det trenger du ikke. Det holder, jeg har vel faktisk sett tre forskjellige navn på, på denne låta her
0: nå. Det slår meg også nå, så her mange veier i mål.
1: Ja, vi hører den en gang til.

Vi skal konkurrere om en tre kvarters tid, så du har litt tid på deg ennå på å svare rett i appen NRK Radio. Neste halvtimen så skal det handle om russetida, som braker løs for fullt i dag, men først litt Dagny.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Nødetatene har rykket ut til Mosseveien på E18 I Oslo til det politiet beskriver som en alvorlig trafikkulykke med flere involverte kjøretøy. Tre personer alvorlig skadd, og ifølge politiet det lange køer I begge retninger. Vegvesenet anbefaler omkjøring via E6. Også E134 stengt ved Vågsli-tunnelen øst for Haukeliseter etter en møteulykke mellom en personbil og et vogntog. Ulykken skal være alvorlig, og to personer kritisk skadd. Roger Aaser operasjonsleder.
1: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke I Vågsli-tunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stedet, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så det tre personer involvert, en person I vogntog og to I personbilen, men dette ikke 100% bekreftet enda. Det som skjer videre, det jo at de involverte må ivareta seg helsepersonell for vurdering av behandling. Og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
0: Veitrafikksentralen sier veien vil være stengt I flere timer. En mann I 30-årene siktet for drap etter at en mann I 60-årene skal ha blitt tent på I Bamble kommune. Det var natt til I går at politiet fikk meldingen om hendelsen. Den brannskadde mannen ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet vil be om 4 uker I varetekt under fengslingsmøte senere I dag. Den siktede nekter straffeskyld, sier hans forsvarer Jon Arild Aasen.
2: Ja, han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet, men han mener seg uskyldig, slik at han mener seg. Han hadde ikke gjort noe galt.
3: Hvordan reagerte han da det ble klart at den fornærmede død?
2: Ja, han synes det, som jeg sa, det var helt forferdelig for han å høre det. Han har ikke skyld I dette her, og derfor så mener han at det bare trist.
3: Hvordan går det med nå?
2: Ja, han sliter veldig. Han synes det tungt og har det ikke godt. Så det.
3: Hva slags forklaring har han på det som har skjedd?
2: Han vet ikke. Han kjenner ikke noe til hvorfor det skjedde eller noen ting. Det helt utelukket.
0: En bjørnebinne med to unger har blitt observert på et viltkamera I nærheten av en populær tursti I Grong I Trøndelag. Ordfører I Grong, Ann-Jeanette Klinkenberg, ber folk om å være ekstra på vakt I dette turområdet.
4: Vi tenker jo at det viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut I områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du ute og går, og husk å ha hund I vann. Da jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
0: Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelkø.
5: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Her i NRK PN, det fortsatt Buskerud-sendinga som holder koken. Anders Fahmi Nilsen og Eirik Leivestad Hall. Og vi jo innom og kikker på trafikken, fredagstrafikken, om det noe særlig. Vi har vel egentlig ikke sånn fryktelig mye å melde annet enn kjøpesentertrafikken, altså vi inne og kikker, fordi det ikke så fryktelig mye å melde ellers.
1: Nei, det grønne veier der det en vanlig fredag rødt, og det betyr vel at det en del som har tatt denne inneklemte fredagen enten helt fri, eller kanskje hjemmekontor.
0: Ser det rødt Tomtegata bak CC.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Ja, det stort sett
1: lokalt.
0: Stort sett rundt der. Det jo ikke hvilken som helst fredag, det jo mye som skjer i helgen. Russen, de skal offisielt starte feiringa i kveld. Det flere som har startet allerede på onsdag, men starter offisielt i kveld, og vi skal sjekke beredskapet med de som skal passe på litt ekstra, da. Røde Kors, de har en ganske hektisk helg foran seg. Og så det varierende vær i dag. Jeg har sett videoer av hagel, jeg har sett sol, jeg har sett regn, jeg har ikke sett noe snø, men nå har ikke jeg sjekket fjellet. Men dagen vi alle lurer på værmessig, det vel søndagen og 17. mai. Og meteorologen vår, Per Egil Haga, han tror på bedring til søndagen.
2: For søndagen så går vi mot en bedring. Denne lavtrykksaktiviteten, den ser ut til å svekkes ganske betydelig fra lørdag til søndag. Vi kan merke det allerede utover kvelden på lørdag at det begynner å stabilisere seg noe, slik at søndagen ser vesentlig lettere ut. Vi kan ikke utelukke at det kan komme en og annen regnskur også på søndag dessverre, og da det nok, ja, kanskje særlig på ettermiddagen vi ser for oss at muligheten, eller kanskje skal si faren, er størst for det. Så da kan det nok bli noen lokale sånne lette regnskurer her og der, men ellers så ser det ut til å bli vesentlig lettere den dagen, med mer åpninger i skydekket, mer sol, og da blir det også høyere temperaturer, så litt kjølig nå fortsatt for de to dagene i dag og morgendagen. Men søndag får vi nok temperaturer som ligger nær en 15 varmegrader, kan det se ut til.

0: Der var Chappell Roan ferdig, good luck babe, og I kveld så smeller det for alvor. Russefeiringen starter for fullt sånn offisielt, og siden eksamen I år allerede over, I hvert fall de aller fleste eksamene, så det ingenting som holder ungdommen tilbake fra å gi bånn gass hele helgen og de neste ukene.
1: Ja, men mens russen gjør seg klar for livets fest, så rigger de frivillige I Røde Kors seg for noen søvnløse netter. De skal patrullere gaten I Buskerud for å passe på at alle har det trygt.
0: Og vi har med oss Thomas Benediktsen, distriktsrådleder I Buskerud Røde Kors hjelpekorps. Hei Thomas.
2: God ettermiddag.
0: Yes, I kveld så starter morgenen for alvor. Hvordan har hjelpekorpsene rundt om forberedt seg?
2: Nei, de fleste hjelpekorps har vel sørget for at utstyret klart. De har fylt opp med vann som kan deles ut til russen. De har gjort seg kjent med sine områder og egentlig klar for å patrullere. Det alle hjelpekorps fra Kongsberg til og med Svelvik som skal ut og passe på at russ og øvrig ungdom har det trygt og godt.
0: Ja, altså nytt for året at eksamen ferdig for de aller fleste I hvert fall. Forventer dere et litt sånn ekstra høyt trykk denne helgen?
2: Det veldig vanskelig å si, så vi jo like spente kanskje som alle andre, men det later jo til at de veldig klare for en fest. Så det vel nærliggende å tro, men det klart, nå det mange arrangementer som foregår samtidig, blant annet festival på Tryvann og så videre, så det kan jo hende det blir rolig I vårt område, men det vet vi aldri før vi I gang.
0: Hva de typiske tingene dere må hjelpe til med når russen samles I store grupper her I distriktet?
2: Nei, det ofte litt overstadig beruselse. Det å kanskje begynne å bli litt dehydrert, så vi deler ut fryktelig mye vann. Og så det den ene og den andre som kanskje får litt ubalanse av etter å ha fått litt inntak av andre ting.
0: Det en bivirkning, da.
2: Det en bivirkning. Og faller og slår seg og trenger å bli lappet sammen litt. Helt til de litt verre som kanskje kommer til oss og opplevd noe ubehagelig hvor vi må koble på andre instanser igjen, da. Hmm.
1: Men hvordan opplever dere å bli tatt imot av russen, da, når dere ferdes blant dem?
2: Nei, du, det utelukkende positivt. De ser jo på oss ikke som noen som kommer med en pekefinger og skal være moralistene, heller de som der for å ta vare på dem dersom noe skulle skje, og et ekstra lag av trygghet da, og vi står jo på avstand, det ikke sånn at vi blander oss inn blant russen eller noe, men vi står der det blir store ansamlinger, vi synlige, slik at de kan ta kontakt med oss, og skulle vi se at noe skjer, så nærmer vi oss.
1: Og dere skal være ute og I nærheten helt til klokka 6 I morgen tidlig, og det samme natt til søndag, og da lurer jeg på hvordan holder dere det gående gjennom en sånn maraton her?
2: Du, vi mange frivillige. Det gjør at det nok ikke de samme som skal gå på vakt både natt til I morgen og natt til 17. mai. Vi har også mannskaper I flere av hjelpekorpsene våre som skal kjøre I 17. mai-togene som ambulerende førstehjelpsposter. Og de må nok hjem og sove så ikke de overtrette når de skal ligge bak barnetoget på en ATV. Så de må vi nesten sende hjem. Men det har blitt populært å være I hjelpekorpset, noe som at vi har godt med mannskaper å rullere på.
1: Ja, det veldig bra, og takk for at dere tar den jobben på vegne.
2: Jo, bare hyggelig.
0: Ja, må jo bare spørre, det ikke bare russen som med på den feiringen. Du var jo litt inne på det I sted. Hvor unge de yngste dere ser der ute?
2: Helt det 13-14 års alderen på det verste.
0: Ja.
2: Og det klart de har ikke noe ute hverken å nærme seg russen eller på andre hva skal vi si, utefester hvor ungdom samler seg og der melder vi jo selvfølgelig fra fordi de har ikke noe der å gjøre det barn å regne
0: ja. Tilbake til russen helt til slutt der Thomas, hvis du skal gi russen I Buskerud et godt råd for at de skal få en best mulig start på feiringen I kveld hva skal det være?
2: Drikk nok vann, da holder du lenger utover kvelden, da får du flere timer med moro. ikke vær redd for å ta tak i oss hvis dere trenger hjelp. Og slutt med slåssinga, for det eneste du vinner, det blåveiser. Damene blir ikke noe mer imponert av den grunnen, altså det bare dumt å tro.
0: Ja. Det rene ord for penger, Thomas Benediktsen I Røde Kors. Tusen hjertelig takk for praten, og masse lykke til.
2: Bare hyggelig, og god 17. mai til alle sammen.

0: hvor brei vi av her i NRK. PN skal fortsatt handle om russefeiringen som I dag starter offisielt rundt om I vårt distrikt, og det må jo sies at de fleste av oss gjorde vel et eller annet dumt I løpet av de uka vi var russ. I noen tilfeller så krysser russen grenser som betyr at de gjør noe ulovlig, fra for eksempel offentlig urinering og drikking offentlig, til mer alvorlige ting som vold og ulovlige rusmidler. Politioverbetjent Mats Holmern fra Hønefoss var hos Birgi også I Nyhetsmorgen tidligere I dag, og fortalte at de stort sett gleder seg til ukene som kommer.
1: Å, det vårens vakreste eventyr, også ja. For oss I politiet, så det gleder oss til.
2: For det masse humor og gøy og tull og tøys og fjas og moro for dere også.
1: Ja, da skjer det litt ute på kvelds- og nattevakter og møter veldig mye hyggelig norsk ungdom, så det veldig mye positivt I det altså.
2: Mm. Men nå som oppstarten har flyttet seg litt, forventer du andre ting som skjer da, at det litt mer tilbakeholdent festhumør som skal ut på en gang?
1: Ja, vi veldig spente på det nå. Nå det jo første året hvor vi har senere oppstart, så det blir veldig interessant å se hvordan det utspiller seg. Jeg missunner jo russen litt som får lov til å komme I en litt varmere årstid enn det mange andre har gjort før de. Så nei, jeg har gode forventninger til at det kommer til å gå veldig fint.
2: Når det sagt, så vet vi jo at det følger noen problemer med her. Hva er det vanligste lovbruddene russen gjør?
1: Åh, hjelpes. Nei, det når du blander inn en god dose alkohol og fest og moro, så det ofte, altså det støy, det urinering på offentlig sted, alt det som går på ordensforstyrrelser, det stort sett det, og så det noen som litt sånn ekstra uheldig og havner litt I sånn klammerier, slagsmål og sånne ting. Så det kanskje det som går igjen mest.
2: Mm. Hva det dyreste lovbruddene de gjør da?
1: Åh, ja, det varierer jo litt. Hvis du ser rent lommeboksmessig, så det jo klart ting som ikke hører på politiet når du blir snakket til, ikke etterkommer pålegg. Urinering på offentlig sted kan være dyrt. Altså, vi snakker liksom 10.000 kroners klassen på ordensforstyrrelsestøy, liksom.
2: Men det like strenge på urinering på offentlig sted? Det vil være forskjell å gjøre det foran slottet natt I 17. mai, og kanskje opp I... Ja. Tryvann, kanskje?
1: Ja, nei, altså man bruker jo litt skjønn I hver enkelt tilfelle, og det kommer litt an på, men det klart det at hvis du står på et veldig uensiktsmessig sted, og det litt sånn provoserbart hele greia, så kan du fort ryke på en smell.
2: Ja, med drikking offentlig?
1: Ja, det samme som gjelder der, altså norsk lov, den gjelder jo, men det klart det at...
2: Men håndheving av det, Holmer?
1: Håndhevingen, den varierer, altså det skjønn og konduite som også kan brukes der, sånn at, ja... Man prøver å legge til rette så godt som overhovedet mulig.
2: Mm. Men hva synes du at russen skal tillate seg?
1: Jeg synes det skal tillate seg å ha det gøy, slippe seg litt løs, men så forventer vi også at de holder seg innenfor norske lover og regler. Og ellers det å ta vare på hverandre og kose seg og bare nyte den avslutningen av russetiden som de skal ha nå.
2: Hva din erfaring med russen da? De stort sett grei ungdom, eller ja. Det mye pøbelstreker?
1: 98% bare kjempeflotte, så det noen som litt sånn pøblete, og så det noen som nok trenger litt hjelp til å begrense seg.
2: Ja. Og så vet vi at det også noen følger av russetiden som går på narkotika, det går på noen som opplever overgrep og så videre. Det noe politiet kan gjøre noe med? I forkant?
1: Ja, vi prøver jo så godt vi kan. Vi har jo mye samarbeid både med russen og helse og skolen og alt mulig sånt før. Det blir gjort veldig mye forebyggende innsats inn mot russetida. Og det jo fordi vi ønsker å forebygge de mest alvorlige tingene som kan liksom sette preg på fremtiden eller det som kommer senere. Da.
2: Mm. Og som vi vet, russen står jo opp klokka 6:30 hver morgen for å høre på Nyhetsmorgen, så her har du et kjempestort publikum.
1: Ja.
2: Hva vil du si til russen før de slår seg løs?
1: Nei, det blir vel til dere som ikke har lagt dere enda, da. Men nei, nyt tida, men ha med dere litt grann hodet I bakkant, så ikke dere tar de alt for dumme valgene, og så pass på hverandre.
2: Mm. Kle seg godt, spis mat.
1: Ja, hydrer og drikk og spis og ja, ta vare på deg selv.

0: kjøpe kremfløte.
1: Åh, det mulig? Du tuller nå.
0: Nei.
1: Da må vi dra og kjøpe. Altså, jeg finner ikke beltet til bunaden min heller. Rekker du butikken, eller?
0: Er det lov til å bruke spraykrem?
1: Nei.
2: Dagen før dagen. Med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
0: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
1: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
0: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
1: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14. NRK
0: P1. Den var sur, altså.

0: Amanda Delara, var det sjelen, 5:02. Her i Buskerud-sendinga, vi skal ta en siste titt på de lokale nyhetene i Buskerud med deg, Balsaran Kaur. Og aller først så skal vi høre at, ja, som vi hørte i stad, russefeiringen den starter for fullt i dag.
1: Ja, mens russen gjør seg klar for livets fest, rigger de frivillige i Røde Korset for noen søvnløse nøtter. De skal nemlig patrullere gatene i Buskerud for å passe på at alle har det trygt. Thomas Benediktsen, distriktsrådsleder i Buskerud Røde Kors hjelpekorps, sier de har brukt den siste tiden på å forberede seg.
2: De fleste hjelpekorps har vel sørget for at utstyret er klart. De har fylt opp med vann som kan deles ut til russen. De har gjort seg kjent med sine områder og er egentlig klar for å patrullere. Det er alle hjelpekorps fra Kongsberg til og med Svelvik som skal ut og passe på at russ og øvrig ungdom har det trygt og godt.
1: En mann i 40-årene er anmeldt for kjøring uten førerkort i Lier i ettermiddag. Politiet kontrollerte varebilen ved Engersand, og mannen hadde ikke gyldig førerkort, og han mistenkes også for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Det har gått snart 3 uker siden en hvithval ble oppdaget i Drammenselva, som nå har slått seg til ro ved Risøra i Hokksund. Senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Olav Lekve, ber folk og fiskere holde avstand fra hvalen og ikke gi den mat.
3: De rapportene vi har fått er at folk oppfører seg veldig bra og holder avstand og ikke bidrar til noe risiko for dyrevelferden. Men vi ber likevel folk om å holde avstand og ikke mate den, for hvis de begynner å mate den, så vil han jo kanskje finne ut at det her er det greit å være, og så vil han jo ikke snu og reise tilbake igjen til det miljøet han egentlig skal oppholde seg i.
1: Det er politisk enighet om å jobbe videre med planene om en ny ungdomsklubb på Ål. Denne uka gikk formannskapet inn for at kommunen stiller som garantist med 300 000 kroner til tilrettelegging og drift, melder Hallingdølen. Representanter fra ungdomsrådet sier klubben må ligge i sentrum og ha åpningstider tilpasset busstidene. Det er ungdommene selv som skal stå for driften, men med ønske om at en ansvarlig voksen også skal være til stede. Og på fotballens nasjonaldag 16. mai kan man se både Strømsgodset herre- og damelag i aksjon på en Marienlyst stadion. Herrelaget møter Ranheim til kamp i 1. divisjon, mens damelaget møter Vålerenga i 2. i 2. divisjon. Klubben legger også opp til grilling og live musikk utenfor stadion før kampspart. Start. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsaran Kaur.
0: Takk skal du ha, Balsaran. Minner om at du finner lokale nyheter når du vil gjennom helgen og kvelden og så videre i Buskerudboksen på nrk.no.
4: God ettermiddag, Buskerud på NRK P1.

0: Det var Blue Boy med Rodeo her I NRK P1 Buskerudsendinga som holder koken en 20 minutters tid til Anders Fami Nilsen og Eirik Leivestad Halg. Fordi jeg begynte å tenke på helg. Ja. Det jo rett rundt hjørnet det, men nei da, halv, det etter navnet. Vi driver og kikker litt på trafikken. I vårt distrikt så ser det ganske rolig og fint ut. Men skal du inn mot hovedstaden, så det store problemer nå.
1: Ja, det har vært en forferdelig ulykke på Mosseveien. En alvorlig trafikkulykke der med I hvert fall 3 personer alvorlig skadet, kan vi lese på NRK.no. Og jeg ser jo på trafikkartene at dette påvirker også trafikken gjennom hovedstaden akkurat nå, så hvis du på vei fra Buskerud og skal inn til Oslo, så det rødt på veikartene her fra Bygdøy og forbi Akershus Vestning, Bjørvika og hele veien mot dette ulykkesstedet, så Der tror jeg du kan tenke deg om, hvis du har tenkt deg inn, eller så det som sagt veldig greit trafikkmessig I vårt område, så langt vi kan se. Vi har fått en liten rapport fra Ustadhuset.
0: Ja, det har vi, for vi har vel vært innom alt mulig av vær I Buskerud løpet av dagen I dag. Det liksom sol, og så det regn, og så har jeg sett videoer av noe haggel. Og så det Tom Erik oppe på Ustadhuset som sier at det snø skråstrekk sludd der. Og 3 grader, men bare veier ønsker folk en god 17. mai helg og kjør fint. Og det sier jeg meg enig I. Jeg bare inne og kikker på kameraene fra opp på fjellet på Riksvei 7 for eksempel. Og det litt snø I lufta og ja, bittelitt på veiene, ser jeg, hvis du høyt nok. Det sånn bittelite lag der, ser jeg. Men ellers så det bart, ser det ut til, men jeg ville revurdert hvis jeg hadde vært deg med sommerdekk og skulle vurdert å kjøre over fjellet. Kanskje ikke gjør det I dag. Og sannsynligvis ikke I morgen heller. Det skal regne I morgen. Og så på søndag så sa vel Per Egil Haga, meteorologen vår, at det ser betydelig bedre ut enn det det gjorde. Men det fare for noen regndråper her og der. Straks så skal vi konkurrere I musikkens verden endelig. Det tid for hvor mange tar du? Ja, hvor mange 17. mai-låter tar du? Det det det handler om I dag. Og for å være med om bare en 4-5 minutters tid, så må du svare rett på den her. Hvor skal vi hen? Hvilken låt det du hører litt av her?

du svarer oss I appen NRK Radio, så skal vi konkurrere om bare noen få minutter. Først en tur innom Enigma. Dette Return to Innocence her I NRK P1.

0: var artisten I denne fremfølelsen av Vi en nasjon vi med?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Sølvgutt,
1: eller?
2: Ja, det kunne vært det. Det vel Trondheims-versjonen av Nidarosdomens guttekor. Okay. Hva det som sang den? Mm. Ja. Nei, men det ikke så viktig. Du skal slippe å ta med artist her I dag, Anne-Marit. Holder med låtnavn, men det må du ha for å få rett. Skal vi rett og slett kjøre I gang med den aller første?
1: Ja, det kan vi gjøre.
2: Da kjører vi på hvilken låt dette?

0: Ja, hva sier du da, Anne-Marit?
1: Da tar vi Gudens forslag fra stad, det Norge rødt i det blått.
0: Og det helt riktig det også.
2: Og klarer vi artist her?
1: Nei. Et eller annet barnekor, om det NRKs barnekor.
2: Nei. Her tenkte jeg faktisk at jeg skulle gi 10 flakslodd hvis man klarte både kor og dirigent, men det var Oslo Filharmoniske Kor med dirigent Stefan Skjøld, og da hadde du imponert i så fall.
1: Ja, det var langt over min kompetanse.
0: Men du har 2 av 2, eller dere har 2 av 2 hittil, Anne-Marit, å følge. Skal vi kjøre på for full pott? Hvilken låt dette?

0: her er det ikke kline mulig å ta artist, men det holder med låtene.
1: Men jeg tror at det tenk at nå dagen her.
0: Nei.
1: Er det ikke?
0: Nei. Ikke helt. Det var fortalt 15 sekunder.
1: Nei, da jeg...
2: Artist da?
1: Det kunne nesten høres ut som hun der...
0: Det der, ja.
1: Er det Wenche Myhre?
0: Nei,
1: nei. Nei, da kunne du minne meg, men jeg husker ikke hva heter hun. Hva heter han Bjørn Sand? Hva heter hun? Unni Bernhoff?
0: Ja, nei, det ikke det heller.
2: Nei, da ble det to låt, tror jeg.
0: Det ble bare to, eller bare to av tre. Jeg synes dere har jobbet kjempebra, Anne-Marit, men det var 17. mai, er vi så glad i.
1: Så glad i.
2: 17. mai, sang for de små av Margrethe Munthe.
0: Og det er fremført av, det er vel Mari Maurstad og Kari Stokke.
2: Kari Stokke på piano.
0: Ja. Nei, men dere, to av tre, det fanfarerer vi for, synes jeg. Og vi kjører Jegermarsjen i sin helhet av garden. Da,
2: da kan dere marsjere rundt i stua.
1: Ja,
2: det
1: kan jeg.
0: Dere må ha en strålende ettermiddag videre og en herlig 17. mai.
1: Takk i like måte.

0: håper jeg dere fikk øvd litt på marsjeringen. Tiden vår, den går mot slutten her I Buskerud-sendingen. Det vel hos Andreas som tar over I dag også. Ja, det ikke siste sendingen fra det studio her denne uka, som sagt.
1: Nei, I morgen ettermiddag så må dere ha på radioen, altså dere her på NRK P1, for mellom klokka 14 og klokka 18 så har NRK Buskerud et riksdekkende program på gang som heter Dagen før dagen. Anne-Marit Borgen Næring og Eivind Buli det som skal følge dere og hele landet I forberedelsene til den store nasjonaldagen. Tenk kvelden på kvelden på TV før julaften. Dette Radio Kusina, dagen for dagen, klokka 14, og vi vil gjerne at dere sender inn videoer av dere selv som synger et vers av nasjonalsangen. Gjør det, ta det opp på video og send det inn på nrk.no/bidra.
0: Og med det så sier Anders Fahmy Nilsen og Eirik Leivestad Hall takk for nå. Ha en strålende helg og 17. mai.

0: er NRK Nyheter klokken 17. Det lange køer inn og ut av hovedstaden på E18 ved Mossveien etter det politiet beskriver som en alvorlig ulykke. Tre personer skal være hardt skadd.
1: Vi på stedet, samtlige nødetater på stedet og kan bekrefte at det en alvorlig ulykke. Og det en del trafikale utfordringer med kø i begge retninger utifra at veien stengt inntil videre. Men jobbes med omdirigering av trafikk så langt som det mulig. Det trodd at personbil har kommet ut i motgående retning mot buss.
0: Sa operasjonsleder Per Christian Martinsen og reporter Eva-Marie Nøsen i nærheten av ulykkesstedet.
2: Det stillestående trafikk i lange veier. Mosseveien stengt i begge retninger og vil være det en stund fremover, har politiet sagt. Statens veivesen oppfordrer bilister til omkjøring via E6, og det absolutt trafikkaos her nå. Det litt uklart hva som har skjedd. Det vi vet at det en personbil og en buss som involvert. Bilder fra tipsere viser at en buss står oppå et autovern, og tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader.
0: Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om at han ikke får sitte siste del av varetekten med fotlenke hjemme på Skaugum. Fra før av har han fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Nå anker han til Høyesterett, det opplyser hans forsvarer René Ibsen til NTB. Høyby har argumentert med at det har vært svært belastende for ham å sitte i fengsel, og at han har begrenset sosial omgang med andre mennesker. Situasjonen for innbyggerne på Cuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokade mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen ville ha regimeskifte på Cuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert i et regimeskifte på Cuba, der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Cuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger i dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer ennå, men det jo veldig mange som har snakket om et regimeskifte i Cuba, og dette et stadig tema i Washington.
0: Jakob Ingebrigtsen usikker foran friidretts-EM i august. Til magasinet Run Outside sier løpestjernen selv at målet å bli 100% tilbake neste år. Ingebrigtsen hadde en akillesoperasjon i vinter, men nå han tilbake på trening. Europamesterskapet arrangeres i England 10. august. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelkø.
4: Da vi i gang med helgestart her på NRK P1. Det Tormod Ingull som står her i studio utover ettermiddagen og kvelden, og Duran Duran har første ordet i dag.

Duran Duran med Ordinary World fra 1992. Man skal kanskje tro at 1992, da var det liksom helt på slutten av karrieren til Duran Duran, men på ingen måte, for det jo ikke mange uker siden de ga ut en ny låt. Den får vi ta en annen kveld da. Og dessuten så er det jo musikkavisene rundt om i verden er jo full av juicy sladder om Duran Duran nå for... Han vokalisten Simon Le Bon, han ga nemlig et intervju med The Times her om dagen, og da ble han spurt om ikke Duran Duran skulle spille på Glastonbury-festivalen I sommer, som altså Glastonbury-festivalen, eller liksom den store festivalen. Og da svarte han Simon, eller Sir Simon, som han heter, for han jo slått til rider, han sa da at Duran Duran en hovedattraksjon, og hvis de ikke får stå øverst på plakaten for festivalen, så gidder ikke dem å spille. Som om det skulle vært 1985. Ja, ja. Det bra man har høye standarder. Men det får være nok om Duran Duran for I dag. I kveld så blir det mye ny musikk her I helgestart. Det et helt skred med artister som har kommet med nye låter og plater. Nye plater fra Tobias Sten, det en ny låt fra Trang Fødsel og Sunne Sørgjær som har slått seg sammen. Peter Frampton, Sara Fjellberg, Synnebo, Backstreet Girls, en salig god blanding av helt nytt fra både unge og gamle, som vi å se frem til I løpet av kvelden her I Helgestad.

Not That Kind of Girl, Anastasia var det her I helgestart. Det sånn at jeg tror vi må starte med noen trafikkmeldinger I dag, for som du hørt på nyheteren så det litt trøbbel I Oslo nå på E18 Mosseveien. Der veien stengt I begge retninger, det cirka ved Nordstrand stasjon, og dette blir det selvfølgelig masse kø av som får plante seg utover. Og på E134 I Vinje så Vågsli-tunnel stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Her veien stengt minst frem til klokka 19, slik det ser ut nå, melder politiet. Så tar vi også med at veien over Sognefjellet stengt på grunn av dårlig vær. Den ble ikke åpnet igjen I dag. Og på E6 I Nordland så ferjesambandet mellom Bognes og Skarberget innstilt nå på grunn av tekniske problemer. Så vet dere det. Her nå kommer Gunn Kvåle og William Gamborg med luft.

0: Linn Kvåle og William Gamborg med luft var det. Og husk nå på det da, at ja, som alltid på en fredag så setter jeg god pris på om du vil hjelpe til litt med musikken. Hvis du har en låt som du mener bør og må spilles på radio med en gang, så bruker du appen NRK Radio. Let oss opp I helgestart inn I appen der, og så sender du en melding. Jeg skal lov å rydde plass til noen sånne ønskelåter utover kvelden. Men nå det helt ny musikk, for I fjor så ga Sara Fjellvær ut skiva Love and Other Songs, men det var to sanger som ikke fikk plass på plata. De ble lagt til siden, sånn at de kunne få mer oppmerksomhet ved en senere anledning. Og den senere anledningen, den nå. For I dag så kom den ene av de to låtene, Praise, den allerede ut fra startblokka blitt beskrevet som en sommerhit, men det en kjærlighetslåt, og den skrevet midt I en avløserjobb, forteller Sara til oss.
1: Praise var til 2024. Jeg husker jeg var på jobb som avløser oppe I Overhalla akkurat da. Så jeg tatt med mellotråden min, et keyboard. Og så hadde jeg var veldig godt humør. Og forelsket da, åpenbart, så jeg skrev den låta på en dag, tror jeg. Altså, den jo en, det jo en kjærlighetslåt, åpenbart, som, som priser kjærligheten og den her andre personen. Som bare ordentlig, med masse fine og morsomme skildringer, bare gir et bilde på hvor sykt glad man kan være I den.

Siste nytt fra Sara Fjellveier, var det Praise? Var ikke så dum den? Jeg synes at det noe av det mest jordnære og neppe jeg noen gang har hørt når Sara Fjellveier sier at den herre sangen skrev jeg på avløserjobb I overhalla. Den synes jeg var veldig fin. Ok, nå det Lola Young som kommer her med Messi.

Paula Young med Messi. Neste låt ut UB40 sammen med Robert Palmer som skal fremføre I'll Be Your Baby Tonight. Og selv om dette en skikkelig klassiker fra 1990-tallet, så jo ikke dette en skikkelig klassiker fra 1990-tallet. Det en skikkelig klassiker fra 60-tallet, for det jo Bob Dylan som har originalen.

har jo egentlig alltid visst det, men jeg tror jeg fortrengte rett og slett, fordi at UB40-versjonen, den har liksom overskygget Bob Dylan. Ja, og da appen NRK Radio du bruker hvis du har tenkt å klage på det akkurat sa noe, bare for å ha sagt det. Det jo sikkert haugevis med Dylan-fans der ute som mener at originalen best. Sånn det jo alltid. Men ok, uansett, her har vi I hvert fall UB40 og Robert Palmer med deres 1990-utgave av sangen.

0: Robert Palmer og UB40, I'll Be Your Baby Tonight fra 1990 var det. Ok, når jeg sier ønskeplate selvfølgelig, så strømmer det på med en hel haug med forslag, masse gode forslag. Det Ed Sheeran, det Bjella, Miley Cyrus, det noen som vil ha Pink Floyd selvfølgelig, Bon Jovi. Hva kan vi rekke I løpet av kvelden? Det bare å fortsette å sende inn forslag. Du bruker altså appen NRK Radio. Kast av den og finn helgestart inn der, og så sender du inn hvis du mener du har en låt som bør spilles på en fredagskveld. Og det opp til flere som lurer på om vi ikke kan spille Ramon med litt forskjellige sanger, og da tenkte jeg å gjøre det, og samtidig reklamere litt for min egen sending her på P1 på 17. mai. For cirka omtrent på denne tida da, så skal vi nemlig ha en lengre prat med Ramon. Han har nemlig kommet med en låt som har kommet inn på spillelistene våre her på P1. Vi skal aldri gå hjem før solnedgang, heter den, og den får du her nå med Ramon.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en låt som du får høre på P1 utover våren og sommeren her. Vi skal høre på å si til den andre enden av skalaen, for I dag nemlig så kom den gamle rockehelten Peter Frampton med en helt ny plate. Det årevis siden vi har hørt fra han, så Frampton-fansen koser seg I dag I hvert fall. Han har altså skrevet og produsert denne nye plata sammen med sønnen sin, Julian. De har hatt så mye artig sammen at de har sagt at dette her blir nok ikke siste plata heller som de skal lage sammen. Og det et lite skred med gjestartister som med på plata. På krediten her ser jeg at det står både Graham Nash og Tom Morello selvfølgelig. Alle har med Tom Morello på plata sin noen dagen. Og så det en låt med Sheryl Crow. Den tenkte jeg vi tar noe. Breaking the Mold heter den.

Peter Frampton, Breaking the Mold, sammen med Sheryl Crow. Jeg har sett I engelske aviser noen som har gått gjennom denne plata anmeldt den, og jeg synes ikke de noe særlig snill, men Peter Frampton, de synes at dette var veldig, veldig kjedelig, men der må jeg bare si, ikke hør på dem du, Peter. Jeg synes det her var veldig bra, Breaking the Mold, den liker vi. Masse forskjellige forslag på musik jeg skal spille som kommer inn. Kan ikke du spille noe gammel rock? Og helt tilfeldig, dette går opp på plateønskene, denne lå klar allikevel. Her kommer jeg igjen, hør da. Judas Priest, det ikke ofte. Du får det her på en fredagskveld I Elvestad.

Ja, spiller Judas Priest det. Living After Midnight, du fikk den her I helgestart. Hvor vi nå skal til med en av de nye dagsferske låtene. For I dag så slapp Trang Fødsel en ny sang, og Hans Petter Aasrud har slått seg sammen med Synne Sørgjær for å få denne nye sangen ut. Håper jeg aldri blir stor, heter det.

Håper at det aldri blir for stor. Det var Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Finnen, sikker på at vi får høre den sangen der igjen. Så har vi fått en oppstrammer fra Mette som spør meg ikke kan spille BTS, som verdens mest populære band. Og det det. Det ingen som større enn BTS akkurat nå. K-pop-bandet som topper alle lister og har gjort det I hele år. Hun lurer på, kan vi spille Swim fra denne platen som ignorert av NRK, sier Mette, og det må jeg bare beklage, men I hvert fall, vi I Kveldsåpent har spilt Swim flere ganger på radio, og gjør det gjerne igjen. Her BTS med Swim.

0: type.
1: Det går ikke an å krangle på det. Dette var, og verdens mest populære band akkurat nå, BTS med Swim. Vi må ta en liten kikk på trafikken igjen, for det jo sånn at på E18 i Oslo så Mosseveien fortsatt stengt faktisk i begge retninger ved Nordstrand stasjon. Og dette blir det jo forferdelig med kø av overalt. Det sprer seg utover omkjøring om E6-en, men også der begynner det å bli ganske bra med kø nå. Og på E134 i Vinje, Vågsli-tunnelen, stengt fortsatt. Der har det vært en ulykke før i dag. Det blir minst stengt en time til, tror politiet. Tar vi også med at veien over Sognefjellet stengt på grunn av dårlig vær, mens på E6-en i Nordland så ferjesambandet mellom Bognes og Skarberget innstilt på grunn av tekniske problemer.

Obland med Hot Air Balloon var det her I helgestart, hvor vi også tar imot platønsket dag, det vet dere. Det strømmer på her med alle slags band og alle slags typer musikk. Vi skal få plass til flere ønskeplater utover I sendingen, det kan du være trygg på. Og så kan jeg også minne om at når klokka bikker over... over 18 så skal vi også ha vår fantastiske, eventuelt forferdelige konkurranse, hvor vi altså har brukt AI til å svenskifisere dansebandifisere en kjent og kjær norsk låt så får vi se hvordan det går denne gangen. Fram mot nyheteren så får vi Susanne Sundfør nå

0: NRK Nyheter klokken 18. En turgåer skal ha falt på tur i Jotunheimen. Han skal være ved bevissthet, men sitter fast i en bresprekk, sier operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt. Nødetater og helikopter er på vei. Øverås sier at de foreløpig ikke har informasjon om hvorvidt turgåeren er alvorlig skadd, men han trenger hjelp til å komme seg ut. Marius Borg Høyby anker til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer René Ibsen begrunner anken slik.
1: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: Det er lange køer inn og ut av hovedstaden på E18 ved Mossveien etter en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. 7 personer skal være skadd, 3 av dem alvorlig.
2: Vi er på stedet, samtlige nødetater er på stedet og kan bekrefte at det er en alvorlig ulykke. Og det er en del trafikale utfordringer med kø i begge retninger utifra at veien er stengt inntil videre. Men jobbes med omdirigering av trafikk så langt som det er mulig. Det er trodd at personbil har kommet ut i motgående retning mot buss.
0: Det sa politiets operasjonsleder Per Christian Martinsen. Og reporter Eva Marie Nøsen forteller fra ulykkesstedet.
3: Det er stillestående trafikk i lange veier. Mosseveien er stengt i begge retninger og vil være det en stund fremover, har politiet sagt. Statens vegvesen oppfordrer bilister til omkjøring via E6, og det er absolutt trafikkkaos her nå.
0: En personbil og et vogntog har kollidert i Vågsli-tunnelen på et E134 på Haukeli. Politiets operasjonsleder Espen Reite opplyser at en person som var fastklemt er frigjort fra en personbil. Det er 2 personer tilknyttet denne bilen. Begge betegnes som kritisk skadd, opplyser operasjonslederen. Veitrafikksentralen melder at E134 er stengt som følge av ulykken og forventes å være det til sent i kveld eller i natt. Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet og på vei. Politiet endrer siktelsen for mannen som ble pågrepet etter en brann i Bamble i Telemark i går. Han var siktet for drapsforsøk, men er nå siktet for drap. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Og her på P1 har vi enda 2 timer igjen med helgestart. Det er Tormod Ingull som står her i studio i dag.

sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar, var det her I helgestart. Vi straks klart med, vi straks klar med konkurransen vår nå, vår fantastiske konkurranse, hvor vi altså har svenskifisert, eller dansebandifisert, om du vil, en helt uskyldig norsk sang, og så da det artige at dere skal gjette hva det slags sang det Den kommer vi straks tilbake til. Først, Rabo. Dun, dun, dun.

0: Det var Rabo med Without Me. Ok, da går vi I gang med konkurransen vår. Det jo ikke sikkert at alle som hører på har vært borte I dette før, så jeg bare forklarer hva som skal foregå nå, for det altså sånn at vi har vært inn på den, en av de mørkeste avkrokene inn på internettet et sted, og så har vi matet inn en uskyldig norsk sang inn I et sånt kunstig intelligensprogram, og ut I den andre enden så kommer låten I svensk toppdrakt. Og den blir så fremført av vårt husorkester, Fredagsgrabberna. Og da du da som skal finne ut hva det de spiller. Du går inn I appen NRK Radio når du har svaret, og sender det inn til oss her I helgestart. Og nå sier jeg dette en gang klart og tydelig. Hvis du vil ha premie, så må du sende med navn og adresse sammen med svaret ditt. Ok, da fredagsgrabberne klar med dagens første hint, og jeg kan ikke annet enn å beklage dette på det aller sterkeste, men her kommer det.
1: Ja,

Ja, det var det første hintet. Jeg tipper vi tar et hint til om litt. Vi skal ha Behari først her med noe med Adore, og så kommer vi tilbake til konkurransen med et lite hint til, hvis det blir vanskelig til dere.

Vi har I med Adore, var det? Ja, for ordens skyld, jeg gjentar denne konkurransen som vi holder på med. Det altså sånn at vi har fått laget en danseband-versjon av en kjent norsk rockesang, som et litt ekstra hint. Ja, vi tar det første delen en gang til her nå.

Ja, jeg bruker å si det, men en dystrere advarsel om bruken av kunstig intelligens det vel ikke mulig å få en der. Jeg tror jeg kommer til å få juling en dag, hvis det rette folk hører på. Ok, nå skal dere få en god tid til å svare her. Vi skal blant annet ha Michael Bolton, så skal vi komme tilbake med riktig svar og vinner av konkurransen etter hvert.

0: en podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

Det var ull fra en annen virkelighet, var det. Ok, vi altså midt inne I vår konkurranse, og ja, vi får la fredagsgrabberne slippe te med fasiten.

godt det, så tenker jeg kanskje at dette litt vanskelig, men nei da, det var lett som bare det. Alle kjente igjen at dette var Raga Rockers, stakkars, som vi hadde utsatt for fredagsgrabberne. Og om ikke alle hadde riktig sang, var det i hvert fall de fleste som kjente igjen at dette var en av tidenes norske låter, nemlig Slakt. Og Gro Vestby fra Brumunddalen, hun var en av dem som hadde riktig svar, og også hadde vært smart nok til å ta med adressen sin, så hun får premie i posten. Gratulerer til deg. Og nå, som en slags renselse, vil jeg si, så kommer originalen. Det blir bra det.

Real to me, Victoria Nadine, var det her I helgestart. Jeg har jo lovet dere en del ønskeplater I løpet av kvelden, og det veldig mange som har lyst til å få spilt sin favoritt på radioen I kveld. Annelise har sendt en melding og sier Azizam med Ed Sheeran, en rå låt, og den vil hun gjerne høre, så da får hun det.

Ed Sheeran med Azizam. Håper det ble godkjent, det plateønsket der. Jeg forresten tar med bare en oppdatering på noe trafikkmelding her. På E134 i Vinje så Vågslitunnelen fortsatt stengt etter ulykke som var der tidligere i dag. Det var håp om at den skulle åpne etter klokka 19. Den blir ikke åpnet før 20, nå tror politiet. Det en del undersøkelser som må gjøres på stedet der. Og på E18 i Oslo, Mosseveien, den fortsatt stengt I begge retninger ved Nordstrand stasjon cirka. Og det veldig mye kø I området som følge av det her. Vi skal straks til den nye plata til Tobias Sten som kom I dag. Vi har vært og snakket med Tobias Sten. Men først, nå blir jeg glad for neste låten på spillelista mi. Det Dire Straits, og her får dere en liten going fra 1983. Dette Twisting by the Pool.

0: fart på Dire Straits på en god versdag. Dette var Twisting by the Pool. Og den fra bandets eneste EP som kom I 1983 da, Extendance Play, som stavet på en sånn måte at det I hvert fall to til tre ordspill inni der. Men nå skal vi til Maskina Tobias Sten. Han har altså rukket mer på et år enn de fleste av oss. Siden debutplata hans kom I fjor, så har han spilt 85 konserter, vunnet P3 Gull, blitt årets spillemann, og han har jaget meg også spilt inn ny plate, Heima Kjær heter den, og den kom ut I dag, og det en plate som handler om og skrevet på turné.
1: Da albumet her, som heter Heima Kjær, det har jeg skrevet på veien. På en backstage I bussen. Veldig mange av sångerne har jeg skrevet på fly. Og jeg har skrevet de som regel når jeg har vært veldig sliten eller bare sånn relativt tom I hodet. Da kommer det ofte mye bra ut.
2: Jeg tror jeg blir her en natt.
1: Da å være på turné har sine fordeler og ulempe. Og veldig mye savn og det sånn Du savner hjemme når du på turné, og du savner turné når du hjemme. Så det litt sånn, du klarer ikke helt å plassere deg da.
3: Det mange som blir litt overrasket når de hører at countrystjerna Tobias Sten har drevet profesjonelt med symjeng tidligere I livet. Men for Tobias så ikke det så langt fra strikte treningsrutiner I bassenget til lange turnéer.
1: Det er jo toppidrett dette, sant? Det er jo, det å være på turné, jeg tror mange drikking hver dag og reising og festing og spilling og sånt. Og det jo på mange måter da og men I fjor da spilte jeg 80-90 konserter og skulle jeg drukke og feste etter hver konsert så hadde jo ikke jeg satt her og snakket med deg I dag må vi behandle det som toppidrett og hvis du virkelig vil at dette her skal vare hvis du virkelig vil dø med gitaren I hånda da så tror jeg at det lurt å ikke bli revet med
3: Så denne gamle myten om den plaga kunstneren med alkoholproblem og skrivesperre, den har ikke 22-åringen forstått kjent så mye på.
1: Jeg skriver utrolig mye, og jeg, altså allerede nå så har jeg begynt på mitt tredje album. Liksom. Jeg skriver litt hver dag, I går skrev jeg en utrolig fin låt. Men nå skal vi snakke om
2: det. Jeg faen meg blitt heima kjær.
3: Ja, men da Tobias godt I gang med neste plate, så skal vi konsentrere oss om dine. Plata Heima Kjær, den handler mye om livet på turné, om heimlengsel og det å være artist. Men så det et par låter som skiller seg litt ut. Ingen igjen handler om en som ikke klarer å slutte å drikke.

0: Ingen igjen er jo kanskje en av mine favorittlåter, for jeg synes den er for det første fremst veldig, veldig fin, men veldig sånn dyster og ærlig, veldig sånn håpløs og veldig skuffende. Du prøver, og du har så lyst at ting skal endre seg, og du har så lyst til at dette her skal funke. Men du klarer det ikke, og du blir tråkket ned. Så jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i det tankekjøret at jeg har så lyst til dette her, og det skal gjerne vært sånn her, men da er det ikke.
1: Ja, Tobias er ikke redd for å dykke ned i det som er mørkt. Låta Lungerma genser, den handler om voldelige kjærester.
2: Når skal du forstå at han ikke behandler deg sånn som en kjæreste skal?
0: Det er veldig store tema og sånt, men det er jo flere som opplever disse tingene enn da vi tror. For mange som opplever disse her. Jeg blir veldig smittet av følelser og hvordan det kan være. Og ofte er folk jeg kjenner veldig godt som opplever disse tingene. Så jeg har lyst til å tale for da. Og ja, prøve å hjelpe litt.
2: Jeg vet at de merkene alltid vil stå, og lungarma genser kan hjelpe litt også.
1: Men det er ikke alt som er mørkt på den nye plata til Tobias. Han har også fått med seg vestlandshelten Kurt Nilsen på en låt, og da viser det seg at selv årets spillemann kan bli litt nervøs.
0: Da var jeg startvekt, altså. Det var veldig kult å bare... Han var en utrolig lodda og fin og jordnær person. Det var liksom som å høre han liksom en pappa som gir deg råd om at ok, nå skal du ut på en karriere. Dette her har jeg gjort, og trygt, og ha noen som er så lik deg til å gi deg råd. Det var veldig kult. Den låten passer han veldig.

Martha Våge som hadde pratet med Tobias Sten. Og vi tar den vi tar titelsporet vi selvfølgelig fra den nye plata som kom i dag. Dette Tobias Sten med Heima Kjær.

0: Tobias Sten, hva det som har blitt heimakjær, ny plate altså, som ut I dag. Det strømmer på med gode forslag til all slags musikk jeg kan spille på radioen. Det setter vi pris på. Egil sitter på hytta og tenker på kompisen sin som lagt inn på sykehuset og håper at han og alle kan få høre Stan Ridgway med Can't Complain. Og jeg spiller gjerne Stan Ridgway på radioet.
1: How you doing, Bert? Well, not so good, Charlie. My back's gone out, I cut my finger kind of gnarly. The job's the same, and so is the boss. He's still a big ass,

Stan Ridgway med Can't Complain. Den var fra platta Mosquito, som kom i 1981. Unnskyld, i 1989. Den andre platta hans, den har av en eller annen grunn ikke vært tilgjengelig på Spotify i en årrekke. Men nå er den der, og anbefales herved. Og så til Synne Vo. Hun har kommet med en ny låt i dag, hun også. Den heter Full og Fin, og den kommer her nå.

ny låt fra Sinnebo med full og fin lade. Fram mot nyheteren så tar vi Midnight Oil med Beds Are Burning.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Det lange køer inn og ut av Oslo på E18 ved Mossveien etter en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. Tre personer ble alvorlig skadd i ulykken, og en av dem nå rapportert omkommet, sier politiets operasjonsleder Per Christian Martinsen.
1: Vi har bekreftet at en person fra ulykka har omkommet. De andre to ligger på Ullevål sykehus og kritisk skadd og mottar behandling. Politiet fortsatt på stedet og bedriver åstedsarbeid og etterforsking, og Mosseveien fortsatt stengt i begge retninger og vil være det en del timer utover kvelden fortsatt.
0: En personbil og et vogntog har kollidert i Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Politiets operasjonsleder Espen Reite opplyser at to personer kritisk skadd. Veitrafikksentralen melder at E134 stengt som følge av ulykken og forventes å være det til sent i kveld eller i natt. Toppmøtet mellom Kinas leder Xi Jinping og USAs president Donald Trump ble avsluttet i dag, men foreløpig det for tidlig å si om den amerikanske presidenten har kommet heldig ut av møtet sett fra hjemlandet. Det sier korrespondent Peter Svår.
2: Kineserne har jo sagt at de ønsker et åpent Hormuz-stred, at de ønsker en fredsavtale, men hva ligger egentlig i det, og betyr det at Kina ikke vil selge våpen til Iran? På sjeldne jordarter, som også et svært viktig tema for USA, så er det ikke signaler om at den midlertidige avtalen om eksport av jordarter blir forlenget, og at dette fortsatt vanskelig, det sier i hvert fall Trumps handelsutsending Jameson Greer.
0: En bjørnebinne med to unger blitt observert på et viltkamera i nærheten av en populær tursti ved Grong i Trøndelag. Ordfører i Grong, Ann-Jeanette Klinkenberg, ber folk være ekstra på vakt i dette turområdet.
3: Vi tenker jo at det viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i vann. Da jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
0: En person berget opp av en bresprekk i området Geite i fjellmassivet Smørstabtinnene i Jotunheimen. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i bergingen. Personen falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Var en annen person i turfølge som varslet nødetatene, skriver operasjonslederen i politiloggen. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Det helgestart her på NRK P1. Du hører på akkurat nå. Tormod Ingull står i studio i dag og har en time igjen. Her, som du hører, kommer nå Love is All Around med Wet, Wet, Wet.

Dette bandet heter Wet, Wet, Wet, som en litt undermiddels værmelding. Low is all around het låten. Det blir litt av hvert I denne timen av helgestart også. Vi skal innom ny musikk fra for eksempel Frida Amundsen, og så skal vi høre et par nye fotballlåter. Og så neste mann ut her nå jo han som alle kommer til å snakke om denne helga. Dette Jonas Love.

0: Jonas Lov, tror dere vi får noen poeng fra svenskene I hverdag? Vi får se I morgen. Nå det, skal vi innom helt ny musikk for vaksdalingen Frida Amundsen. Hun hører du jo stadig her på PN med låten Hjem igjen, men I dag helt ny låt ut. Og den spesialskrevet til en anledning litt senere I mai, hvor sangen skal fremføres for et veldig spesielt publikum, forteller han.
1: Jeg har fått et litt spesielt oppdrag. Den 27. mai så kommer kongen og dronningen til Vaksdal. For første gang, det en av de kommunene de aldri har besøkt. Og da har jeg blitt spurt om å synge en låt. Og I den anledning så måtte jeg jo faktisk bare skrive en ny låt. Så jeg skrev en låt om det og om båndet mitt til Norge, vil jeg si. Som jeg fant ut at den må jeg jo gi ut, og det ingen bedre tid å gi den ut enn til 17. mai. Så jeg må nett gi ut en låt 17. mai, som jeg da skal spille til kongen og dronningen når de kommer til Vaksdal.
0: En slags liten lokal nasjonalsang, kanskje. Det der blir vel spennende, det. Men vi regner med at det kommer til å gå helt fint for Frida Amundsen, for det en fin låt, den skal du få høre her nå. Hjemmet mitt I nord.

Det var Frida Amundsen med Hjemme mitt I Nord. Jeg går ut ifra at kongeparet kommer til å sette pris på den sangen. Jeg ser for meg at om en stund så spør folk, spør Frida Amundsen, hvordan gikk det med den nye låten din? Kongen har den på repeat. Det blir bra. Ta med et par oppdateringer på trafikken. Det jo på E18 I Oslo at veien stengt I begge retninger som vi har hørt på nyheteren. Omtrent ved Nordstrand stasjon. Det veldig mye kø I området som følger det her. Politiet opplyser nå at de I hvert fall ferdig med undersøkelser på stedet, og at oppryddingen har begynt. Og på Europa 134 I Vinje I Vågsli-tunnelen så veien også stengt etter ulykke som var der tidligere. Veien vil være stengt minst frem til klokka 20, sånn det ser ut nå, melder politiet, som også her holder på med undersøkelser på stedet. Nå det Sigrid som neste mann ut her I helgestart. Dette Blue.

0: til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: For blikket det binder mare for sidste gang.
1: Rikka Andriana med Bli her var det. Det veldig mange som sender meg melding fra terrassen på hytta, fra hele landet. Det rapporteres om alle slags vær. Terje og Toril sitter på terrassen I shorts og later som om det sommer, og ser frem til sin første alene 17. mai på hytta, og lurer på om Hanne Bol kanskje kunne vært noe og spilt på radio. Jo, det går an.

Dette var et av de mest fantastiske bandene noensinne, The Police med Message in the Bottle. Jeg ser at det ikke alle som enige at dette var verdens beste låt, men det var på min liste, så du står fritt til å lage din egen liste. Det kan ingen ta fra deg. Nå skal vi høre en ganske ny sang. Dette Emilie Hallow med Neste Stasjon.

Emilie Hallo med neste stasjon. Helt ny musikk som inne på spillerlistene våre her på PN. Har jo spilt I løpet av denne sendingen en god del nye sanger fra unge damer, men vi må ikke glemme de gamle rockerne heller, som også holder på med helt nye ting, for I dag så kom jo den splitter nye plata til Backstreet Girls, bandet som rock'n'roll, rett og slett. Dette den første plata til bandet etter at de har fått ny vokalist, Roar Læren. Vi tar med oss en låt derfra. Dette Backstreet Girls med Voodoo Wasteland.

Det var Åge Aleksandersen, Dans med deg. Jeg har så tenkt begynt, så smått tenkt å begynne å gå hjem nå. Det går bra det, for etter nyheteren så Odd Rune Volden klar for å spille musikk for deg utover kvelden. Fram mot nyheteren så får du Simply Red. Ha en trivelig helg da.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. En person omkommet og to alvorlig skadd etter en bilulykke på E18 ved Mossveien I Oslo. Veien stengt, og veitrafikksentralen rapporterer at den fortsatt blir stengt utover kvelden. Og to personer alvorlig skadd I en kollisjon mellom en personbil og et vogntog I Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Denne veien blir også stengt utover kvelden. Samtidig som artistene gjør seg klar til finalen I Eurovision Song Contest I morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter I vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse I musikkonkurransen etter krigen I Gaza. Og I dag, 15. mai, Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine I 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz I Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder I Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse I Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: USAs president Donald Trump avsluttet I dag sitt Kina-besøk. Et av de store spørsmålene på møtet var de to landenes forhold til Taiwan, og ekspertene forsøker nå å tyde Trumps uttalelser etter møtet. Spørsmålet om USA kan være I ferd med å endre sin betydelige støtte til øya, et selvstendig demokrati Kina mener en del av landet. Hans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at USAs støtte til Taiwan dypt forankret I amerikansk utenrikspolitikk.
2: Og så det jo store spørsmål I regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig amerikansk både Kina-politikk og eksplisitt politikk overfor Taiwan. Men det signalet, det også vanskelig. Men det kommer jo lys av også endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg I sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det stor og bred støtte I USA og I den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken her, så det ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet I Uganda. I Kongo minst 60 mennesker døde I utbruddet, mens 250 kan være smittet ifølge folkehelseorganet til den afrikanske union. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: På en fredag kveld midt I mai ved inngangen til en av årets største festhelge. Det russeslepp, det konfirmasjon, Norges bursdag snart. Kanskje står du med bunaden eller dresskjorta akkurat nå. Ja, både saksofon og fløyte fremme. Vi må jo ha musikk til arbeid. Pet Shop Boys og Big Bang Greene, ja, de skal tromme I gang både fest og marsfot. Ikke at det fame litt roligere takter heller. Hva med han her? Ja, vokalmester og låtskriver av rang George Michael, både sammen med Andrew Ridgeley I Wham, eller her som soloartist.

gitar og vokal av og med Øystein Greni ga ut You'll Be Fine I 2017. Vi skal hoppe fram til nutid og en låt som har vært på NRK P1s spilleliste nå I flere uker. Ella Maja.

0: Smith and Thell, og bak det artistnavnet skjuler Maria Jane Smith og Victor Telse fra Sverige og Helsingborg fikk en internasjonal storhit med denne Hotel Walls tilbake I 2019. Du har sjekket inn på NRK P1, og din vert I kveld heter Odd Rune, og jeg skal snart ta deg med til et sneglehus, faktisk. Dessuten skal vi spille den kanskje, apropos det da, største hit her I Norge de siste månedene og så har vi tre på rad norsk på norsk en fast spalte med tre store artister om noen sekunder fordi
1: vi elsker norsk musikk vi elsker denne

rockeren fra Fredrikstad, CC Cowboys. Sneglehus her ble gitt ut I 1984, men funker fint på radio også I mai 2026. Bare for noen minutter siden så spilte vi jo Elle Maya. Kløver kommer rett etter nyhetsoppdatering klokka 21, og om litt I spalten Norsk på Norsk 3 på rad finner vi også musikk som hentet fra NRK P1s A, B og C spilleliste. Det en liste du selv kan sjekke ut på NRK.no eller google opp. Da vil du finne Joa, som har ligget I 4 måneder så langt, 21 år gamle Johanna Schippevold fra Oslo og den kule låten If I'm So Bad.

friskfengende fredagspop. Spør vi hvem hun, så svaret Ida Knudsen fra Bergen. Hvem han, spurte hun. Man vil si at den fanger følelsen av forvirra fredag og ungdomstid, litt på samme måte som neste melodi ut, men der Knudsen kom ut i fjor, så det snart 40 år siden Jennifer Warnes og Bill Medley ga ut temamusikken til filmen Dirty Dancing. Det var The Time of My Life, kanskje din også?

Det var tider det. De dansa, og vi dansa dirty til den romantiske dramafilmen tilbake I 1987 med et, som vi hørte, glohet lydspor. Altså musikken og filmen kan jeg med hånda på hjertet anbefaler jeg den dag I dag. Og så må jeg bare si som Bella Kay, en av vårens største hits. I love it, I love it, I love it.

0: Sang Bjørn Eidsvåg i 2014. Ja, vi kan vel skrive noe på at Eidsvåg-musikken, den går aldri av moten. Unge 72-åringen legger ut på en hektisk turnésommer med stopp både her og der. Selv er jo Bjørn fra Sauda, mens neste artist ut av tre norske på rad 42 år ung og kommer ifra Bergen.
1: Du hører NRK P1.
0: Og du kjenner nok igjen her på P1 ho etter låta Her og Nå i fjor. Camilla North er nå tilbake med ny musikk, og denne gangen så handler det litt om å ja, gi litt mer F, som vi sier i nord. Bang, kan vi kanskje si det på bergensk. North er nemlig ny på våre spilleliste med Som du er, en låt hun i Kveldsåpent tidligere her i uka beskrev på denne måten.
2: Det er jo en kjærlighetslåt da, som tar opp dette her med at det er ingen som er perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre, med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at det er jo ingen som er perfekt, så jeg tenker det er viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.

Fra radiolista Hitmusikk Anno Mai 2026 skal vi tilbake til en hit fra 1989. Albumet Kjekt å ha, det ga Øystein Sunde Spellemannsprisen det året I klasse underholdning, og det lett å forstå når vi hører det raske gitarspillet, akkompagnert av humoristiske tekster som treffer også 37 år etter. Helt

0: hadde jo en helt eksepsjonell stemme og lydkvalitet Eva Cassidy forlot oss I 1996, men etterlot seg et lite skattkammer med låta og tolkningen som denne la klassikeren Over the Rainbow. Og når vi nå snakker om regnbue, så det jo litt spennende å se hva slags vær vi får denne 17. mai-helga. Du vet at du finner til enhver tid oppdatert varsel på yr.no eller I appen, og hvis jeg scroller landet over nå, så ser det ut at det litt lett blanding. Vi krysser fingrene for godt vær.
1: Nyheter, musikk og godt selskap. Dette NRK P1.
0: Hvor en 3-minutters nyhetsoppdatering fem minutter unna nå. De tenkte jeg bruket en nyhet fra 1987, men den fremstår på ingen som helst måte gammel 15. mai 2026 heller. De hadde hits som West End Girls I banken allerede med Chris Love og Neil Tennant I Pet Shop Boys. De kom med en stor nyhet faktisk på min 13-årsdag tilbake I 87 da. Jeg husker jeg fikk vinyl maxi-singelen hos mine gode barndomskompiser Snorre og Øyvind, og den dag I dag så setter jeg stor pris på den gaven, og den deler jeg med deg nå. God fornøyelse.

0: klokken 21. Her er NRK Nyheter. Veitrafikksentral rapporterer at E18 ved Mossveien i Oslo og en E134 over Haukeli er sperret på grunn av alvorlige ulykker på begge veistrekningene. En person er omkommet i bilulykken i Oslo. Statens veivesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet Styrkeprøven fra Oslo til Trondheim i år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges Sykleforbund at veivesenet har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Thomas Svane Jacobsen, styremedlem i Styrkeprøven, sier at veivesenets vurdering i all hovedsak er teoretisk.
1: Vi har ingen konkrete hendelser i Styrkeprøven de siste årene, eller i andre turritt som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det er så farlig, at det er så farlig å sykle i turritt. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egen trening enn å delta i et turritt.
0: Til det svarer Anders Hagerup, seksjonsleder i avdeling Øst, transport og samfunn i Statens vegvesen.
2: Det rittet her er et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det er et veldig stort tidsvindu. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det er mange deltakere relativt sett i forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det er mye trafikk på de vegene.
0: Israels regjering saksøker avisen New York Times etter en artikkel om israelske sikkerhetsstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det er den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettighetsorganisasjoner som alle bekrefter mishandlingen. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristofs anklager for grunnløse. Dette er jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske ofre, bare jødiske. Så denne saken er et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyresides verden, ikke er verdig noe empati overhodet.
0: USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang i samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere i dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: To dager til 17. mai. Er du i rute, eller? Forbereder du fest, eller jobber du kanskje som meg? Uansett så kan vi jo marsjere sammen inn i fredagskvelden til de aller fineste tonene. Hånd i hånd med oss går også Jess Glynn.

Jeg skal i hvert fall holde deg med selskap også den neste timen. Hei, jeg heter Odd Rune Volden, og hold DJ-tommelen opp for internasjonale klassiklåter som Slade, Bonnie Tyler og Eros Ramazzotti før klokka 22. Men dette mixet med ny, frisk, norsk penmusikk. Her lyden av Kløver.

masse norske artister blant annet under grunn, men nu har han gått helt øverst på NRK radiolistene. Luca Kalentix under artistnavnet Kløver. Nydelige bit av meg. Lyder jo litt sånn friskt og moderne, litt som den her låten gjorde tilbake I 1983. Men det jo en ting med det, disse gamle klassikerne, de står seg. Og det deilig å kunne spille den en fredag I mai. My oh my, her får du klassikeren fra Slade.

Lyden av Blanco, stort talent og høy arbeidsmoral, sies det om den unge bergenseren, har jo jobbet litt over there I LA med Stargate-produsentene blant annet. Snart skal vi slippe til flere sterke norske stemmer, Maria Mena, Jan Ove, Ine Hoem, men aller først... Døst som gått bort, men fortsatt her I musikken heldigvis, står sterkt I vår historie og I våre hjerter, Anne-Grete Preuss, stemmene inni.

etterlot seg så mange fine sanger av folkekjære Anne-Grete Preus. Dette var Stemmene inni fra 2014. Vi skal over til et stemmesamarbeid, et sang-super-teamwork mellom svenske Molly Hammar og norske Maria Mena nu. Denne låten ga dem ut for noen måneder siden. Og første Maria... I can't let him win.

norsk-albansk dark pop artist kaller de Aida, men du og du, den satt godt en fredag kveld. Talk about what? Han grå I luggen, men kanskje den kuleste sveisen jeg vet om. Altså Jan Ove har den kul røst også. For en låt, det bare å skru opp og synge høyt med en fredag kveld på refrenget til

sang Jano Rotesten. Norsk vokalist og musiker, kjent da som frontfigur I Kaisers Orkestra, men han har en annen karriere også, visste du det? Har nemlig spilt fotball og var ganske på høyt nivå I Bryne FK I sin tid. Jeg ser at Bryne skal I sving om noen timer klokka 16 på 16. mai I morgen. Da tar de mot Strømmen. Og det jo sånn at 16. mai jo liksom fotballens nasjonaldag. Litt som forspill dagen før dagen 17. mai. For alle som glad I fotball og en del til, altså russ og andre, møter jo på kampen og lager ekstra leven. Jeg ser mitt kjære Rosenborg skal ta imot Ålesund på Lerkendal. Og så det Brann mot KFM, Oslo, Bodeglimt, Tromsø, Vålerenga, Sarpsborg 08. Alle disse kampene som går litt på forskjellige tidspunkter, de kan du følge med hvert eneste spark på ballen dersom du ikke har mulighet til å komme deg på stadion. Tar her og anbefaler jeg Radiosportens 442. Det på NRK Sport, vår nabokanal, fra klokka 13.50, og så pågår det helt til ja, Grand Prix Eurovision starter I Nidrage. God fornøyelse og lykke til! Hei litt ekstra på Bryne og Janove da, kanskje.

kule hæs er røsten til Bonnie Tyler. Spilt inn I 1982, ble en stor hit året etter I 83. Sånn som funker I 2026 også. Hvor vi skal ha en litt nyere låt, dette Bruno Mars.

0: ose av energi og overskudd i sitt comeback da etter noen pauseår. Bruno Mars med I Just Might kom ut i januar. Det disco-pop med litt soul og funk inni der har allerede rukket blitt topp 10 i over 25 land.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.
0: Like mye som da den kom i 2020 Ine Hoem som vokste opp på Grünerløkka midt mellom noen blokker og sånt. Og når vi driver og pynter hus og hage til 17. mai, så hører også byperspektivet til. Det så fint når det våres og en nasjonaldag. Hvem trenger vel hage da, Ine Hoem?

Den gitaren tilhørt Mark Ribot, amerikansk jazzgitarrist egentlig, som altså har kakka seg på lag med Stein Torleif Bjella, og resultatet, ja, det en plassering på våre spillelister. Det har også vært listeplassering mange ganger for Omari Boine. Dette en nydelig L en fredag kveld hos oss.

0: Lights.
1: Jason Derulo med What You Say. Det jeg sier tusen hjertelig takk for følget så langt I kveld. Og du, jeg skal hjem og knytte slipsknuten og pynte til Eurovision Fest I morgen. 17. mai på søndag og heldigvis så har jeg god musikk fra de aller beste radiokolleger på øret. Alexander Wallestad står klar etter nyhetene straks. Siste låt ut fra meg Eros Ramazzotti. Han nettopp I Oslo spilte. Her spiller han for oss alle. Cosa della Vita.

0: 22 her er NRK Nyheter. En mann som ble berget opp av en bresprekk i fjellmassivet Smørstad-Tinnan i Jotunheimen i ettermiddag død. Operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt skriver i politiloggen at de pårørende varslet. Det ble gjennomført hjerte- og lungeredning, men livet stod ikke til å redde, opplyser Øverås. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i bergingen. Marius Borg Høyby anker til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunner anken slik.
1: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: USAs president Donald Trump reiste i dag hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Selv ga Trump møtet toppkarakter og smilte da han forlot Beijing, men eksperter mener Trump har oppnådd lite og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, mener det var kineserne som viste mest muskler under møtet.
2: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk i det store forstand, mens Trump i mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått i møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
0: Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til Den afrikanske union vil arrangere møter med helsemyndighetene i Kongo, Uganda og Sør-Sudan, i tillegg til FN og andre aktører, for å bedre grenseovervåkningen og skjerpe beredskapen. Vågslid-tunnelen på E134 Vinje åpnet igjen etter at vogntog og en personbil i ettermiddag. To personer kritisk skadet. En person omkom og to ble kritisk skadd på E18 ved Mossveien i Oslo i ettermiddag. Ifølge Statens vegvesen planlegges veien gjenåpnet nå klokken 22. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Tusen takk til Odd-Rune for å ha ledet oss gjennom fredagskvelden så langt. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg skal få lov til å være ditt selskap her fram til midnatt. Veldig kjekt å ha deg her sammen med meg. Og jeg fyrer i gang med en tidligere Disney-stjerne som har blitt et popkulturelt fenomen. Her Miley Cyrus og Wrecking Ball. We

Miley Cyrus er ganske så musikalsk arvelig belastet, men står veldig stødig på egne bein. Du fikk Wrecking Ball her I NRK P1. Alexander Wallestad mitt navn, og det jeg som ditt selskap her I din favorittradiokanal på den her 17. mai helga. Om du har vært ordentlig flink, så har du allerede strøket bunadskjorta di, men du har fremdeles tid til å gjøre det I morgen også. Da det fint med at 17. mai kommer på en søndag. Men her hos meg så blir det lite marsja og Janitsjar musikk utover. Du skal derimot få massevis av den fine PN-musikken som du elsker. Og akkurat nå så skal du få norsk musikk ifra nummer 4. Her alt feil.

Nydelig låt fra en av våre norske pop-yndlinger. Du fikk score I Could Miss You Forever. Og nå, Will to Power, Baby, I Love Your Way.

egentlig en lærrett her av Peter Frampton, Love Me Baby, I Love Your Way og Lynyrd Skynyrd sin Free Bird. Du fikk låten her på Will to Power I NRK P1. Og her skal du få samisk pop nå fra Elinor. Her Do Doshi.

0: nice.
1: Det er et aldri så lite supersamarbeid dette her mellom to produsenter som har skrevet mye musikk for noen av verdens aller største artister, nemlig islandske Arntor Birgisson og vår egen Ina Vrolsen. Du fikk Ask Embla med Father's Eyes. Og nå skal du få litt herlig norsk country fra det største norske country-fenomenet vi har hatt på en god stund, nemlig Tobias Sten. Her hånd i hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: i hånd fikk det her i NRK P. Når vi skal fortsette litt I country-sporet, I alle fall, ja, det kan vel kalles country-pop fra amerikanske Dasha. Her Austin.
1: Dette NRK P1.

Frida Annevik var dette med Vant til stemmen din. Og du skal få mer norsk musikk fra meg nå. Vi skal tilbake igjen til ganske så tidlig Dum Dum Voice fra deres smått legendariske andre plater, Splitter Pine. En plater som også dro med seg Spellemannpris for beste rock.

I ungdommen med gullstrupen Ingeborg Bratland, som I år også aktuell som mentor I The Voice på TV 2. Denne låten fikk du derimot her I NRK P1, hvor du hører på fredagskvelden med Alexander Wallestad. Og nå skal du få The Kid Laroi og Justin Bieber med Stay.

Jeg prøvde å synge den her på karaoke en gang. Det ikke noe jeg anbefaler hverken prøve eller å høre på. En blir utrolig anpusten av å synge den låten her. De rene topperettsutøverne. Disse artisterne, The Kid Laroi og Justin Bieber. Det fikk Stay her I NRK P1. Nå mer norsk musikk. Vi fra Dina Misen. Her hennes nydelige Olai.

The Cure med sin kanskje aller største klassiker Friday I'm In Love her I NRK P1. Og nå nærmer klokka seg 23, det betyr at vi snart skal få med oss nyheter. Jeg heter Alexander Wallestad og skal være ditt selskap helt fram til midnatt. Fram til nyhetene så har jeg en til låter deg, en skikkelig god poplåt fra Charlie XCX.

0: klokken 23. Her NRK Nyheter. Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndigheten i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. De to kandidatene etter første runde i presidentvalget i Peru nå klare. De har tatt en måned å telle opp stemmene etter valget i april. Og det blir venstresidens Roberto Sanchez som møter konservative Keiko Fujimori i siste og avgjørende valgomgang i juni. Keiko Fujimori, datteren til tidligere president Alberto Fujimori, kom best ut med 17,2% oppslutning. Hun stiller for fjerde gang. Venstrekandidaten Roberto Sanchez fikk en oppslutning på 12%, kun 21 000 stemmer foran ytre høyres López Aliaga. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza, og i dag, 15. mai, er Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonen har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: Både Vågslid-tunnelen på E134 Vinje og E18 Mossveien i Oslo åpnet igjen etter alvorlige trafikkulykker i ettermiddag. I Oslo ble en person drept og to alvorlig skadd, og i Vågslid-tunnelen ble to alvorlig skadd. Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende animerte filmen V-Queens. Produsent Veslemøys Rud Svart sier i en pressemelding at Erling er blitt et moderne vikingikon internasjonalt. Når vi skulle lage en film nettopp fra denne tiden, kunne vi ikke fått en bedre karakter. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingen kjent som Haaland. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: NRK Og tusen takk for at du gir oss nyhetene for fredagskvelden. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg er ditt selskap her og skal spille musikk for deg helt fram til midnatt. Synes det veldig hyggelig at du har lyst til å tilbringe kvelden her med meg.

Er vi aktuelle? Robbie Williams var dette her med Something Beautiful som du fikk her i NRK P1 nå når klokka har passert 11 denne her fredagskvelden. Jeg håper du har en strålende fin kveld der som du er. Alexander Wallestad er mitt navn. Det er jeg som holder deg med selskap og spiller musikk for deg. Og nå skal du få August med noen.

I 2003 så ble rapperen 50 Cent verdensstjerne etter å ha gitt ut låten In The Club på debutalbumet sitt. To år etterpå I 2005 så ga han ut andre platt å si, og der fikk han en kjempehit med denne låten her. Du fikk Candy Shop med 50 Cent og Olivia I NRK.

Kristiansand-artisten Ylva gjorde sammen med Stig Brenna, som tidligere kalte seg for Unge Ferrari, låten Bli her, og den har du fått her i NRK P1, og det veldig hyggelig at du har lyst til å bli her sammen med meg. Akkurat nå så skal du få Charlene med I've Never Been to Me. Hey.

Han bare 20 år gammel, men allerede verdensstjerne, amerikansk Somber fra New York City. Bor visst for 10 år i LA. Det vel der de fleste flytter som har lyst til å bli noe I USA. Du fikk Back to Friends her I NRK P1. Og nå, jeg som har flyttet fra Østlandet til Bergen. Han har storm med special. Takk.

Han er så fin, denne sangen her til Anders Storm. Du fikk special her i NRK P1. Og mens hun sång den, så passerte klokka 11:30 denne fredagskvelden. En kveld som jeg håper er strålende fin der som du er. Og selv om du ikke er fysisk her med meg, så er jeg i alle fall veldig glad for at du har lyst til å være her sånn mentalt sett sammen med meg. Jeg har masse fin musikk å spille videre, jeg. Akkurat nå får du Foss Kyrbygge med minste motstands vei.

veteran i norsk musikk blitt Silje Nergård, enten det jazz eller litt mer pop av stil, sånn så dette her. Du fikk Det går nok over. Og nå, Miles Smith, Nice.

ung og meget så lovende popartist fra Nordfjordeid I Sogn og Fjordane. Her var låten hennes så Hot Air Balloon When the Summer's Over som du fikk her I NRK P1. Og nå skal vi bevege oss litt mer mot sør til Vestlandets hovedstad, nemlig Bergen. Der skal vi få et ordentlig stjernesamarbeid mellom tre store stjerner fra det bergenske musikkmiljøet. Kygo, Store P og Lars Vaular med deres låt Hvem kan jeg ringe?

Ravin Lenay med hennes megahit Love Me Not. Hørte du her I NRK P1. Og nå det snart midnatt denne fredagen. Alexander Wallestad I mitt navn. Og det for tide for meg å takke så mye for følge. Min tid ute. Men du kan selvsagt bli her I NRK P1 så lenge du bare vil. Jeg har tenkt å gi deg en siste låt før du får nyheter her hos oss. Barbra Streisand. Her Woman in Love.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Mange ble vittne til dødsulykken på E18 Mosseveien i Oslo i ettermiddagsrushet i dag. Veien var stengt i mange timer, men ble åpnet igjen rundt klokka 22 i kveld. Sjåføren omkom og to andre kritisk skade etter at bilen de satt i kolliderte med en buss, forteller Anders Kjendalen, politiførstebetjent i Oslo politidistrikt.
1: Når nødetatene kommer frem, så er det en buss som står litt merkelig til. Det er nok en personbil som har kommet over i motgående. Det var 20-talls passasjerer som vi også har snakket med, og de har fått tilbud om å snakke med helse og ta kontakt med helse i den grad de har behov for det utover kvelden.
0: Minst 7 palestinere ble drept i et israelsk luftangrep på Gaza i dag, ifølge lokalt helsepersonell. Et barn skal bli drept i angrepet. Israel sier målet for angrepet var sjefen for den væpnede grenen av Hamas, som ifølge Israel var en av arkitektene bak terrorangrepet 7. oktober. Det er ikke kjent om han døde i angrepet. USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang i samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere i dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. USAs president Donald Trump har reist hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Trump kan møte toppkarakter og smilte da han forlot Beijing. Men eksperter mener Trump har oppnådd lite, og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Kina visste mest muskler, mener utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk i det stor forstand, mens Trump i mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått i møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
0: Mai er for mange russetid, og i dag samler russ fra Mandal, Steinkjer, Oslo seg på Tryvann i Oslo for russefest. På grunn av fremskyndet eksamen var dette den offisielle starten på russetida for mange. Men det var delte meninger blant russen om utsatt russetid gir en bedre feiring.
3: Det er egentlig litt deilig.
4: Ja, det er veldig deilig.
5: Vi kunne ha norsk eksamen uten å stresse, egentlig.
6: I neste uke har jeg 5 store muntlige vurderinger, så jeg kan ikke legge skole bak meg. Holde på å lese nå, da. Selv om det egentlig skal være russetid. Så det litt kjipt det med at jeg har forskjivet russetida.
0: Og det var Anna Ruth Tørresen som intervjuet russen på Tryvann. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Dagen før dagen her. Kanskje en fordel å begynne å tenke på hvor man gjemte unna flagget i fjor. Det som kanskje virket som et smart sted da er ja, kanskje ikke like selvsagt i dag. Ja da, sånn er det. Fairground Attraction var det som åpnet natt radioen. Nils Åge Nonstad i studio, og her kommer Admiral P.

jeg tror I kveld, ja, det sang Taus, og før det var det Admiral P som sang Kalle navn. Det fikk begge her I nattradion. Ja, søstra til kunne jo lett blitt tilnavnet til artisten som har bursdag I dag, men denne damen har visst at hun står solid på egne musikalske bein. Mange store slagere har det blitt, og en stor skandale. Og I dag kan damen feire 60 år. Ja, hvem det? Det får du høre straks.

Ja, Morten Abel i spissen for The September Wind der Bullet Me, og for det Odd Nordstoga og Eva Vel Skram, tru, sang de. Ja, når du har vokst opp I familien Jackson, og da snakker jeg om den der Michael Jackson var medlem, vel, da ble det vel nærmest forventet at man skulle få en artistkarriere. Og det greide jo sannelig lillesøster Janet, for til tross for at det nok var brødrene som først fikk mest oppmerksomhet, så ble Janet jo en av de største amerikanske artistene på 90-tallet, og I dag har hun bursdag til og med 60-årsdag. Så ble det jo også en skandale da, da hun sang sammen med Justin Timberlake under Superbowl-finalen, og han røsket av en del av jakken hennes, og der kikket puppen fram gitt. Og det ble drøy kost for direkte sendt amerikansk TV, og etter det så stillen av det var litt omkring Janet Jackson. Men her og nå feirer vi damen med denne. Like a mother.

Done fighting. Dette var North Kid, og før det synes jeg er Slottsparken. Ja, det 16. mai I dag, og det en festdag for mange. Og tar man litt for kraftig I, så kan jo 17. oppleves litt tungt. Og det tror jeg helt sikkert det gjorde for Ozzy Osbourne I 1984. For da var han I Memphis, Tennessee. Og hvis du også har vært der, så vet du at musikkgata der, Beale Street, starter med en liten slak nedover bakke. Eller oppover da, spørs hvordan vel du går. Og nettopp der snubla Ozzy seg sent den 16. mai da I 84. Og såpass brusa at han ble tatt hånd om og satt I fyllearresten. Og det gikk helt sikkert ikke ubemerket hen, for dette jo en av de mest populære gatene I Memphis. Vel, vel. Den godeste Ozzy fikk noen timer på brisken hos politiet, og kom seg såpass at han ble løslatt uten noe mer diktarier. Men det ble nok en liten historie da om rockeren der altså, som forlot oss for snart 3 år siden. Men han får synge her I Nattradio. Gazing.

Ja, det sang Synnøve, og før det var det Jimmy Cliff her I Nattradion med Reggaenights. Ja, det jo noen musikkalbum som sett dype spor, og ett av disse kom ut på dagens dato, 16. mai I 1966, altså for 60 år siden I dag, og jeg snakker om The Beach Boys superalbum Pet Sounds. Og det var jo Brian Wilson I gruppa som var mannen bak de flotte låtene, men også de revolusjonerende innspillingsmetodene og de overraskende arrangementene. Så da hyller jeg både han og albumet litt her I Nattradion med denne klassikeren.

0: Ja, verden får aldri nok av litt naive kjærlighetssanger. Det sang Paul McCartney, og det har han jo rett I. Og lysen etter før det bærer vi sang de. Og nå det The Sound sammen med Macy Gray, som tar oss sammen til en liten nyhetsoppdatering klokka ett. Men husk da at Nattradion har en time igjen.
1: It's The Sound, once again, live!

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det brenner I flere båter I Egersund I Rogaland. To personer som var ombord har kommet seg på land, opplyser politiet. Politiet sier nå at det ikke lenger spredningsfare til andre båter, og brannårsaken foreløpig ukjent. En mann som ble hentet opp av en bresprekk I fjellmassivet Smørstabtindan I Jotunheimen I dag død. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta I berginga. Mannen hadde falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Det var en annen person I turfølge som varslet nødetatene, forteller Jo Øyen, innsatsleder I Innlandet politidistrikt.
1: Jeg inn på Storbreen, på siden mot Lærdalen. Der var det to voksne karer, far og sønn, fra Trøndelagsområdet, som var på skitur. På tur nedalt, innerst på breen, inn I fellet der, så har da en av dem, altså faren, da, gått gjennom en sjobru og dukket ned I en bresprik, og dessverre omkommet.
0: Marius Borg Høyby anket til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunnet anken slik.
2: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: Så utenriks, et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet I landet. I Kongo minst 60 mennesker døde I utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndighetene I andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. En kobra på avveie skaper frykt I fransk småby. Unngå høyt gress, lyder den seneste advarselen til bekymrede innbyggere I en småby I Sør-Frankrike, nær Toulouse, der en giftig kobraslange kryper fritt omkring. Det uklart om giftslangen et kjæledyr på rømmen, eller om det en annen grunn til at den havna ute I det fri. En innbygger oppdaget slangen og tok et bilde som ble brukt til å bekrefte at det snakket om en kobra. Kommunen forsikrer at de gjør det de kan for å sikre innbyggernes sikkerhet. Fra første juledag I år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking I den kommende animerte filmen White Queens. Filmen regisseres av Harald Svart. Haaland spiller seg selv I filmen, den legendariske vikingkongen kjent som Haaland. Det var NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.

Ja da, vi inne I 16. mai, dagen før dagen, og det var Hilde Selvikvåg som startet andre runde av Nattradioen her I NRK1. Nils Åge Nonstad I studio.

Gunn Kåle og William Gamborg sammen om denne luft og Van Morrison før det da. Have I told you lately? Ja da. Det andre bursdagsbarnet I dag kan vel neppe betegnes som et musikalsk sådan, men denne fyren har faktisk sunget, både på film og på plate. Men det jo som filmkjekkass at han best kjent, også for å ha spilt en av de kuleste rollene. My name is Bond, James Bond. Men hvem det som har bursdag? Jo, det får du høre om litt. Aha.

Ja, litt konfetti kan jo passe 16. mai også. Det var Molly Sandén og Astrid som stod for den. Og før det var det trio. Og så til bursdagsbarnet da, som jeg I stad sa ikke var spesielt kjent for sine sangprestasjoner. Men likevel, han var faktisk med I en av de mest populære musikalfilmene, nemlig Mamma Mia. Og her var det jo for så vidt flere kjekke fyrer med, men bare en av de har spilt James Bond. Så da skjønner du sikkert at jeg snakker om Pierce Brosnan, som faktisk fyller 73 år I dag. Det ble 4 Bond-filmer på han, og han har jo antydet at han, ja, kanskje kunne ha tenkt seg å spille spion igjen, vel vi får vente og se. Men akkurat nå skal vi til Mamma Mia da, for det viste seg vel etter hvert at han ble hovedbaileren da til Meryl Streep I filmen. Og sammen så sang de denne...

Ten CC sang Dreadlock Holiday. Ja, ganske nylig så tok jeg buss nummer 37 I Oslo og kjørt forbi Harald Hårrådes plass, der det faktisk satt ei due og ventet. Og bussen tok meg videre opp Sveigårds gate. Men jeg ikke sikker på om jeg så tanta til Beate. Men uansett, du skjønner sikkert at jeg satt og nynnet på Lillebjørn Nilsens vise der inne I bussen. Og til denne klassiske låten det jo Django Reinhardt som inspirasjon. Den franske jazzgitaristen som ifølge Lillebjørn, vår norske Robert Norman, hadde hørt nøye på da. Og siden Django Reinhardt ble født på dagens dato, 16. mai 1953, og kunne ha feiret 73 år I dag, så tar vi låten om tanta her I Nattradion.

Ja, før motorsaget til Stout, så var det Lillebjørn Nilsen som sang et antal til Beate. Og den kom til ære for Django Reinhardt, som ble født for akkurat 73 år siden I dag.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. Like etter toppmøtet med Xi Jinping I Kina snakket Donald Trump om Taiwan I et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. Jeg er ikke ute etter at noen skal gjøre seg selvstendig, sa Trump til Fox News, melder BBC. Trump ønsker ikke krig og sier at jeg vil at Taiwan skal roe seg ned, jeg vil at Kina skal roe seg ned. Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at USAs støtte til Taiwan dypt forankret I amerikansk utenrikspolitikk.
1: Og så det jo store spørsmål I regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig amerikansk, både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwan. Men det signalet, det også vanskelig. Men det kommer jo lys av også endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg I sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det stor og bred støtte I USA og I den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken her, så det ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Det brenner I flere båter I Egersund I Rogaland. Politiet sier nå at det ikke lenger spredningsfare. To personer som var ombord har kommet seg på land, opplyser innsatsleder Viktor Fenne Jakobsen.
2: På stedet så møtte politiet to personer som var ombord I båten som det begynte å brenne I, og de nå I avhør, og foreløpig så kan vi ikke si noe om brannårsaken.
0: Statens vegvesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet styrkeprøven fra Oslo til Trondheim I år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges sykleforbund at vegvesenet har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Thomas Vanne Jakobsen, styremedlem I styrkeprøven, sier at vegvesenets vurdering I all hovedsak teoretisk.
3: Vi har ingen konkrete hendelser I styrkeprøven de siste årene, eller I andre turritt som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det så farlig, at det så farlig å sykle I turritt. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egen trening enn å delta I et turritt.
0: Til det svarer Anders Haugerup, seksjonsleder I avdeling Øst, transport og samfunn I statens vegvesen.
4: Det rittet her et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det et veldig stort tidsvindu. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det mange deltakere relativt sett I forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det mye trafikk på de vegene.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio. Terje Tobias Tønne.